0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Det brenner I en enebolig I Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Rundt 20 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene de på stedet med store ressurser nå I natt. Oppskytningen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn I historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdens historie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder I Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammet I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
0: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler I Kyiv. Partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger Alternativ for Tyskland om til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
1: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt eller delvis høyreekstremt av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
2: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: til lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere I det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt I den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland merker kuttene godt.
1: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og I USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner I bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp I Midtøsten, I Nordafrika på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder I Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finns det jo sykepleiere, det finns mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for land og måne og de nære havområder søndag 6. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4, nordvest lett bris og 14 grader. Svenner, nordvest lett bris, 14 grader. Jomfruland, vest lett bris, 14 grader. Lingør, nordvest lett bris, 14 grader. Torungen, nordvest lett bris, 14 grader. Oksøy, vest labber bris, 13 grader. Lindesnes, nordvest frisk bris, 13 grader. Lista, nordvest labber bris, 13 grader. Egerøya, nordvest frisk bris, 13 grader. Oprestad, nordvest frisk bris, 13 grader. Ekofisk, svak vind, 15 grader. Kvitsøy, nordvest labber bris, 13 grader. Utsira, nordvest frisk bris, 12 grader. Slåtterøy, vest labber bris, 14 grader. Feie, vest labber bris, 13 grader. Ytterøyene, vest lett bris, 13 grader. Kråkenes, sørvest frisk bris, 12 grader. Gullfaks, vest labber bris, 12 grader. Svinøy, vest liten kuling, 12 grader. Ona, sørvest frisk bris, 12 grader. Veiholmen, vest frisk bris, 13 grader. Sula, vest lett bris, 12 grader. Halten, vest labber bris, 13 grader. Heidrun, svak vind, 12 grader. Buholmråsa, sørvest frisk bris, 13 grader. Rørvik, vindstille, 11 grader. Nordøyan, vest labber bris, 13 grader. Sklinna, svak vind, 13 grader. Vega, flau vind, 11 grader. Solvær, flau vind, 12 grader. Røst, svak vind, 11 grader. Helligvær, nord labber bris, 10 grader. Skrova, nord labber bris, 9 grader. Rotvær, nord frisk bris, 8 grader. Bøy Vesterålen, nord lett bris, 5 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 7 grader. Hekkingen, svak vind, 7 grader. Måsvik, svak vind, 6 grader. Torsvåg, nordøst lett bris, 6 grader. Rognsundet, nord lett bris, 6 grader. Fruholmen 4, nordøst frisk bris, 6 grader. Slettnes 4, nord frisk bris, 7 grader. Berlevåg, nord frisk bris, 6 grader. Makkaur, nord labber bris, 7 grader. Og Vardø, nordøst frisk bris og 7 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, svak vind og 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 8 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 12 grader. Og Tromsø, værvarslinga, svak vind og 4 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordvest bris og frisk bris utsatte steder. Lettskyhet, oppholdsvær og utrygg for lokal morgentåke er vesentlig i Østfold. Og fra i ettermiddag, sørvest bris, frisk bris på kysten, tilskyende fra vest, og sent i kveld litt regn i vest. Agder, nordvest frisk bris, utsatte steder, og liten kuling på kysten i vest, og for det meste lettskyet oppholdsvær. Over i ettermiddag, vestlig bris på kysten, sørvest liten kuling, og tilskyende fra vest, og litt regn i kveld.
Fjellet i Sør-Norge, vestlig frisk bris, utsatte steder, og lett skyet oppholdsvær i østlige strøk. Ellers delvis skyet, lokal tåke og spredte regnbyger. Og fra i ettermiddag sørvest bris, og i kveld frisk bris utsatte steder. Og tilskyende fra vest, og i kveld regn. Rogaland vestlig bris, enkelte regnbyger, og i ettermiddag økende til sørøst liten kuling på kysten. Oppholdsvær, og fra sent i ettermiddag regn. Hordaland vestlig bris, enkelte regnbyger, og i ettermiddag økende til sørøst liten kuling utsatte steder, og i kveld stiv kuling på kysten, og etter hvert regn. Sogn og Fjordane vestlig bris, frisk bris utsatte steder, og sørvest liten kuling ved Stad. Enkelte regnbyger, og i ettermiddag sørlig frisk bris og stort sett oppholdsvær. Og i kveld økende til sørlig stiv kuling på kysten og regn. Møre og Romsdal sørvest bris, og på kysten frisk bris og perioder med liten kuling. Regnbyger, og i ettermiddag lettere vær. Og i kveld dreiende til sørøst, frisk bris, utsatte steder og litt regn. Trøndelag, skiftende bris, og sørvest frisk bris på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Og i kveld dreiende til sørøst bris og stort sett oppholdsvær. Nordland, nordøst frisk bris, utsatte steder i nord først på dagen. Og sør for Lofoten, sørvest bris og frisk bris på kysten. Regnbyger i sør, ellers lett skyet oppholdsvær. Troms, østlig bris, og i kveld økende til sørlig liten kuling utsatte steder nord og øst i fylket. Ellers lett skyet oppholdsvær. Finnmark, nordlig liten kuling utsatte steder i øst først på dagen, ellers skiftende bris. Og i kveld økende til sørøst frisk bris i vest. Delvis skyet, spredte regnbyger på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Spitsbergen, sørvest liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet og regnbyger. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, og økende til sørlig stiv kuling, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Viking, skiftende bris, økende til sørlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest bris, økende til sørlig stiv kuling, og perioder med sørlig sterk kuling,
Moderat perioder med røff sjø. Regn moderat sikt. Storegger, sørvest frisk bris, og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn moderat

Østlig frisk bris, og perioder med sørøst bris, og perioder med sørøst stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken, skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Bankene utenfor Troms, østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Tromsøflake og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nokabanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

her er NRK Nyheter klokken 6. USAs ambassadør I Israel anklager Storbritannias regering for jødehat, det skriver nyhetsbyrået AFP. Regjeringens jødehat kjenner ingen grenser, skriver ambassadør Mike Huckabee på X. Bakgrunnen at den britiske utenriksministeren Ed Miliband I går kalte situasjonen på Gazastripen for skrekkelig. Miliband sa også at stengte grenser gjør at barn dør fordi de mangler medisiner og utstyr. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har

0: skrevet seg inn I historiebøkene. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer I kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne også gudmor til kong Håkon. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. Og det ventet mange viktige gjester til kong Haralds gravferd, som I Oslo domkirke, altså kommende onsdag klokken 13. I tillegg til mange utenlandske kongelige kommer også statsoverhoder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Men det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den gjestelisten og se hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Brannen I en enebolig I Arendal sentrum I natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt to droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om å til å evakuere. Dette det andre israelske angrepet i området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det er jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det mange har jobbet hardt.

0: 20 år har gått siden Marit Larsen debuterte med denne her. Don't save me 7 minutter over 7. God morgen, ønsker meg I opptur. God morgen til deg som leker, og deg som ikke kan huske sist du lekte.
1: Ja, fra to som har lyst å finne tilbake til leken I dag.
0: Ja, for hvorfor har vi egentlig sluttet?
1: Ja, for jeg lurer litt på det samme. Jeg prøver å bla tilbake til når den barnlige leken tok slutt. Og så skulle jeg ønske at jeg turte å droppe plikter litt oftere, og heller leke I stedet. Hva med deg, Rødt? Hva tid lekte du sist?
0: Altså, det jo ofte barn involvert da, når en leker I voksen alder. Jeg tror kanskje den leken jeg husker sist, utenom liksom at jeg veldig glad I å spille kort og spille brettspill, så lekte jeg politi sammen med en seksåring, hentet gjester fra dette familieselskapet og satte de I fengsel. og det jo utrolig gøy. Men utenom det så det mest sånn I bryllup, type bryllupslek og sånn, reis deg de som har på seg gule truser type lek, men det liksom ikke det samme.
1: Nei, ikke sant? Fordi da det litt sånn tvunget. Der som vi bor, der har vi masse rekkehus, og så leker vi det som vi kaller for trebonius, som du kaller for boksengård, noen sier politi og røver. Og det utrolig kjekt, for der står du plutselig og gjemmer deg bak bilen til naboen, som lurer litt på hva som skjer når vedkommende kommer ut for å hente noen varer fra bagasjerommet. Og det utrolig kjekt, og I hvert fall så det mye kjekkere enn det litt mer seriøse syslene som vi fyller dagen med når vi blir eldre.
0: Det akkurat det, og vi skal undersøke blant annet leken I dag. Hva gjør han med oss? Hva tid mister man han? Og så skal vi snakke med litt folk som holder leken I livet, selv om hun ene går på jobb som siviløkonom, så holder hun leken I livet på fritida. Vi lurer på dere som våkne 7:10, om dere vil finne fram NRK Radio-appen, søke opp opptur, sende oss en melding. Vi vil vite når lekte du sist, og hva gjorde du da?
1: Meld oss I appen NRK Radio.

0: Jeg har jo hatt interessen en stund. Jeg liker å surfe. Jeg begynte med windsurfing da jeg var liten. Og alltid lest bladene og fulgte med litt. Så jeg synes det gøy å leke da. Så surfer jeg en bit av det.
1: Ja, Kong Håkon som var kronprins I dette opptaket fra 2017, liker å leke I bølgene.
2: Og det handler blant annet om lek I opptur I dag, om den leken vi har sluttet med, og hvordan vi skal finne tilbake til lekenheten som voksne.
1: Ja, vi har fått litt meldinger allerede fra folk som faktisk leker. Trygve lekte med Playmo sammen med niesen på 9 år.
2: Dagfinn har blitt 54, men prøver å leke litt hver dag. Det inspirerende. Siste ordentlige lek var på ferie I Sverige. Da hadde han vannkrig med barnebarn og deres venner. Det har blitt en årlig tradisjon. Åh, så kjekt!
1: Ja, veldig kjekt. Elias, han kjøpte en radiostyrt bil til sønnen sin I sommer, men det var nok jeg som lekte mest med den siden han ikke har fulgt 3 år enda. Så nå det blitt ny hobby for Elias og barndomskammeraten. De har hver sin bil, så de kjører på turstien I nabolaget. For litt rare blikk.

0: kunne kalles en klassiker nå, den fra R.E.M. Og Imitation of Life navnet på den.
1: Hele dagen, hver dag.
2: Du i en lekefase, du?
1: Det blir fort det, ja.
2: Ja, hvordan synes du det å leke, da?
1: Det jo ikke alltid energinivå på topp, men du må jo bare. Du må i hvert fall late som du har energi.
3: I går lekte med en tennisball og en draleke, og jeg lekte med saks og papir og klippte og koste meg. Leke nesten hver dag, jeg, altså.
2: Alene eller med andre?
3: Stort sett med firebeinte, men også med tobeinte, ja.
4: Oi, nei, det husker jeg ikke.
2: Hvorfor tror du det så lenge siden at du ikke husker det?
4: Nei, det er sikkert ikke så ofte, altså. Sikkert sist med familie og tantebarn og sånt. Men jeg opptatt med andre ting, og har det travelt og liksom noe å gjøre på allerede, med skole og studering og sånt.
5: Jeg lekte hest med henne.
2: Er du flink å leke?
5: Periodevis.
2: Skulle du ønske at du lekte mer?
5: Selvfølgelig.
2: Ja, hvorfor det?
5: Fordi det gøy å befri henne.
2: Tror du det hadde vært bra å leke litt?
4: Det hadde det sikkert vært, men jeg har liksom ikke tenkt over det. At det en ting du kan gjøre, på en måte, med vennen din og sånt.
2: Ja. Ikke gå og ringe på og spør om du skal leke liksom, når du voksen?
4: Nei, ikke helt sånn, nei. Jeg har ikke tenkt over det i hvert fall.
2: Når du har lekt med tantebarn, hvordan har du følt deg da?
4: Nei, det jo gøy.
2: Hva kjenner du på når du får lekt litt?
3: Avkobling og tar vekk på en måte stresset. Det jo det kjekkeste leken jeg vet om, det å føyse, eller altså huske av disse. Jeg sånt dame som hvis jeg ser en føyse ute i naturen, så må jeg prøve. Og sånne hengedisser og alt. Hvis du ser en rar middelalderen dame som henger etter en tau, så det sannsynligvis meg ute i skogen. Ja.
2: Det en oppfordring til andre?
3: Absolutt. Absolutt, det gir så mye livsglede, gjør det.
1: Det gir jo litt energi også, det gjør det. Så det jo litt gøy å finne indre ungen av og til.
2: Ja. Før du ble far, hvor mye lekte du da?
1: Det var ikke like mye. Nei, det kan jeg si.
2: Ja, hva er det som gjør det at vi slutter å leke?
1: Alvoret tar oss, hverdagen tar oss, det er nok det det går i.
2: Hvordan føler du deg når du har fått lekt litt?
5: Føler jo at du får kanskje litt energi, du får litt, ja... Du får bonda litt med deg det små, og da får du energi av deg, og det er gøy å ja. Se på at det utfolder seg og har det gøy.
2: Hvorfor tror du at voksne slutter å leke?
3: Det er jo noe med, vi henger oss veldig fort opp i alt vi må gjøre, så går du kvern i hovedet, alt du skulle gjort i dag før du gikk hjem fra jobb, alt du skal lage, hva skal jeg gjøre til middag i morgen, hva... vi mister på en måte gleden, mye av livsgleden da, tror jeg, henger oss opp i rutinene, kanskje. Bare drit i det. Bare glem det. Det ikke så farlig hva du skal ha til middag med å spise sjokolade i dag i stedet for, tenker jeg.
5: Det var ikke tid. Det var ikke så mye annet som gjøres. Og mer behagelig kanskje å sitte og se på en TV eller en telefon.
2: Hvis du ikke hadde lekt, hvordan tror du hadde vært?
3: Jeg tror jeg hadde grenet mye mer. Jeg tror nok jeg hadde hatt det litt mindre bra med meg selv.
0: Spis sjokolade og lek mer for et budskap du var ute og hentet, Marte Synnøve.
2: Ja, det tydelig at det gjør godt å leke. Det synes også Ingrid, som har sendt melding til oss. Sist søndag hadde de besøk av barn og barnebarn på middag. To lekte med biler på en bilmatta på gulvet og med en båt som fisket sammen med gullgutten. Det gjør jeg ofte veldig koselig, skriver Ingrid til oss.
0: Vi har også fått melding fra Maja som tegner som lek, har blitt helt hektet på det som en hobby. Og så fikk vi en veldig bra apropos-melding her fra Venke. Hun sier hei og god morgen fra en farmor-mormor med tre overnattingsgjester. Hun har tre barnebarn på besøk. De skal pakke sekken og være med på ut på tur dagen her i Eidsvoll. Det kunne ikke passe bedre, for vi får snart besøk av en som alltid har tursekken klar.

0: Ella Lockhart sin hit «Hva om det finnes noe mer?» Og det friluftslivets uke fra denne helgen av.
1: Og det viser seg at vi veldig mange nordmenn som har lyst til å være mer ute I naturen enn det vi I dag.
0: Ja, jeg slo opp øynene for en undersøkelse som jeg la merke til, hvor det står at 80% av oss, altså 8 av 10, vi ønsker oss til det grønne oftere enn det vi får til I dag.
1: Johan Refseth, eller psykolog med sovepose, du ute så ofte som du har lyst til?
2: Nei, og det jo nesten litt urettferdig, fordi jeg vil jo egentlig være ute hele tiden. Men nei, jeg ikke det. Jobb og barn og plikter og gjør jo at det nesten aldri helt nok.
0: Hvorfor det sånn med oss mennesker at de tingene vi vet at vi vil, og som vi vet at gjør oss godt, hvorfor får vi ikke til å gjennomføre det?
2: Ja, det jo et stort spørsmål, men det et veldig vanlig fenomen. Da. Jeg skrev jo en bok om dette her, som kom ut I 2024. Etter jeg skrev den, så det jo utrolig mange som har kommet til meg og sagt at ja, men akkurat sånn har jeg det også. Og det handler jo om dette her, at man har noen planer eller noen mål, og så bare gjør man det ikke. Og noen ganger så det fordi man redd for det, men andre ganger så det bare fordi man ikke kommer seg dit. Da. Man setter ikke datoen, eller man planlegger ikke det, eller man tenker bare, ja, det hadde vært kult, og så følger man ikke opp med handling da, av ulike årsaker.
1: Hva sier det deg da at så mange av oss har så lyst til å være mer ute?
2: Altså, jeg tenker den ene tingen jo at det sier litt om hvor glad nordmenn I natur, tenker jeg. At det faktisk så mange som kunne tenke seg å være enda mer ute enn de allerede Og en annen ting nok at det sier litt om at det krever noe litt ekstra de fleste av oss å være ute. Det vil si at det ikke noe som nødvendigvis ligger på planen, da, på samme måte som kjøre frem og tilbake til jobb, hente I barnehage, hente på skole, lage middag. Vi har alle sammen veldig mye sånne vanlige rutiner, og så kanskje ikke det å være ute en del av rutinen.
0: Når du ute, Johanne, hva kjenner du på da?
2: Jeg kjenner jo veldig mye på ro og fred, og blir bedre humør, og jeg synes det veldig morsomt når man har med barn ute I skogen, for eksempel. Jeg har jo en 1-åring og en 7-åring, og I familien vår så blir det bare 300 ganger mindre konflikt når vi ute. Altså vi kan gå fra at det en sånn skikkelig vanskelig dag, til at det bare hyggelig I det øyeblikket vi går ut av bilen, liksom. Det en ting. En annen ting jo når jeg sånn helt alene ute I skogen, sitter foran bålet, så altså for meg så det min sånn mentale nyre. Det der jeg liksom får det bedre.
0: Mentale nyre, det må du forklare.
2: Det der liksom, det der jeg bearbeider, det der jeg på en måte renser gjennom all rusk og rask som har bygget seg opp. Det der jeg, ja, få lagt ting på plass I riktig hylle og så jeg har det veldig sånn at jeg kan dra ut og være veldig forvirret og sliten og så sitter jeg oppe til klokka 1 foran bålet og kikker på stjernene og så sover jeg 4 timer og sover kanskje ikke så godt heller jeg våkner opp igjen og har det 100 ganger bedre enn jeg hadde det dagen før
0: Skjønner du hvorfor du får det bedre til foran bålet enn hjemme I stua?
2: Ja, altså det på en måte to vinkler man kan ta på det spørsmålet. Det ene jo den der litt sånn, så forskningsmessig vis at ja, men du har lavere stressnivå, du får bedre kontakt med følelser, du har bedre følelsesregulering og alt det der. Men jeg, selv om det riktig, så kjenner jeg meg nok mer igjen I det der at jeg hjemme når jeg ute I naturen. Og at det noe veldig langt inn I sjelen min som finner ro og fred. Der ute, og at jeg får tenkt tanker som jeg ikke har tid til ellers, og at jeg får koblet meg på en annen del av universet, rett og slett, enn den som jeg vaser rundt I når jeg hjemme og jobber, og T-bane og stress og bråk.
1: Og så snakker du om ungene, og at det blir mye mindre konflikt når en ute I naturen. Hvorfor det sånn?
2: Ja, det jo også en forskning viser at ja, men vi får lavere stressnivå, da, rett og slett. Og altså, det mye forskning som viser at ja, barn får bedre følelsesregulering, eller både voksne og barn får det. I praksis så betyr det bare at følelser blir ikke så store at de blir overveldende og kanskje ikke så ja, at de liksom holder seg innenfor mer sånn håndterbart nivå da. Ja, det på en måte forskningen, men det jo også bare, jeg tror bare man koser seg der ute. Det veldig mye å gjøre for barna, liksom de finner på masse ting, og det veldig mye sånn stimulering som liksom å kikke på noe vann, og kanskje fiske litt, og tenne litt bål, og dette her jo bare godt for sjelen.
0: Og så det tid som den store faktoren som hindrer folk I å komme seg ut, viser det seg. Nå det tid som hindrer oss I å snakke mer med Johan Refseth. Vi skal ha været straks etter Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen hjem igjen, og psykolog med sovepåse, hun beskrev jo nettopp at det føltes som å komme hjem på mange vis og komme ut I naturen. Vi snakker om friluftslivets uke. Den så vidt I gang. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, de som har tenkt å komme seg ut I dag, hvordan ser det ut for det ganske land?
1: Det nok litt forskjellig her og der. Noen får det vått, og noen får det tørt og fint. Men det vi merker nå det jo, det har blitt høst, og det har blitt lavere temperatur enn det vi hadde. Så hvis du har sovet ute for eksempel I Aurskog I natt, så har det vært kaldt der, vært 0,9 på det kaldeste, men enda kaldere hvis du var til fjells, Drevsjø, var det minus 0,9. Og hvis du var I Nord-Norge, altså her, var det kaldt indre strøk, Bardufoss, så hadde det minus 0,8 grader på det kaldeste. Så det nok bra fyr inn I morgenbålet her og der, tror jeg, for de som har vært ute.
2: Men de som skal ut nå?
1: De som skal ut nå, ja. Ja, da får vi se. Hvis du på Vestlandet og I Trøndelag, så det regnbyger det går I nå. Men det vi ser at utover kvelden, så blir det lettere I Trøndelag. Det blir fralandsvind, så det blir lettere I Trøndelag I løpet av kvelden. Mens på Vestlandet, så går det fra regnbyger til jevn nedbør I kveld. Men mellom de to nedbørtypene, altså at vi har regnbygerne over litt av og på, til de får jevn nedbør I kveld, og vind fra sørøst, som øker ganske godt på, du ved stad, så må du regne med stiv kuling I løpet av kvelden. Så mellom de to værtypene her, så vil det være litt lettere, kanskje, på Vestlandet. Mens du på Sørlandet og Østlandet, der kan du forvente mye sol I dag. Temperaturen kommer seg over 20 grader I varmeste stedene, og det stort sett rolig vindforhold, bortsett fra på kysten, hvor det kan være en sørvestlig frisk bris. Men utover ettermiddagen, så skyr det gradvis til på Sørlandet, om kvelden også på Østlandet, og så kommer regnet til Sørlandet I kveld. På Østlandet det først til natta at vi får inn regn. Nordpå, mye pent vær I Troms og deler av Finnmark. Det øst I Finnmark, så det pålandsvind fra nord, og det går noen byger, men innimellom bygene så det noe lettere vær. Mens I Nordland, der hvor det går regnbyger de sørlige områdene, så vil disse bygene trekke nordover I løpet av dagen, opp mot Bodø I løpet av kvelden, tenker jeg de vil komme. Men bort fra det så det pent vær I nord, vinner fra nordøst på kysten av Troms og Vestfinnmark, med opp mot en liten kuling av temperaturen I Troms rundt en 10 grader, varmere I Nordland, hvor det kommer nok rett over 15 de varmeste stedene. Og på Spitsbergen, der får vi noen regnbyger I dag. Så det vel som man sier, da, klær etter vær når man ute.
0: Ja, det høres ut som det lettere noen steder enn andre. Vi får ta I hvert fall disse her opplett på Vestlandet til etterretning for de som der, og ellers høres det ut som det ganske gode muligheter til å benytte seg av denne kommutdagen. Takk skal
1: Helt
0: du ha.
1: Helt riktig, ingen farevarsler, så dette klær etter vær, så går dette bra.
0: Nydelig, takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal. Klær etter vær og andre tips til hvordan vi skal få bukt med denne her motstanden mot å komme oss ut, selv om vi egentlig vil det. Vi skal få på psykolog Johanne Refseth igjen med hennes beste tips. Først så skal du få denne megahitten.

0: Tenk å stå på en fjelltopp med John Farnham sin You're the Voice I bakgrunnen. Det tror jeg hadde vært mektig. Den et godt løft om morgenen denne her. Og før meteorologen spådde I hvert fall veldig lettvint friluftsvær for deler av landet, så snakket vi I forbindelse med denne her friluftslivsuka som vi går inn I nå, at 8 av 10 av oss vil være mer ute enn det vi I dag.
1: Psykolog Johanne Refseth, du fortsatt med oss. Du en travel småbarnsmor. Hva gjør du for å klare å komme deg ut?
2: Du, jeg planlegger ganske mye. For det første så setter jeg gjerne en dato for når jeg gjerne vil ut. Og så prøver jeg da å begynne ganske tidlig med planleggingen og forberedelsene der. For min erfaring at jeg kan fort bli veldig sliten. Hvis jeg sliten torsdag og fredag for eksempel, og jeg tenker meg på telttur lørdag, da blir det ingen telttur på lørdag. Så jeg begynner ganske tidlig med planleggingen og pakking og pakker ting, lager pakkliste, kjøper inn det jeg trenger. Og jeg, da kan jeg starte sånn 2-3 uker på forhånd altså. Og så har jeg sekken klar, og så noterer jeg hva jeg har pakket I sekken, sånn at jeg liksom vet jeg slipper å pakke sekken på nytt da. Så det en ting, det typisk overnattingsturer da, som jeg starter såpass tidlig med. En annen ting det her med å ha de her liksom ettermiddagsturene, å ha ferdig pakket sekk. Og dette egentlig noe som folk veldig ofte undervurderer I forhold til å komme seg ut på ting de gjerne vil gjennomføre. Ofte så tenker vi at det kanskje redsel, eller ikke sant, at vi ikke tør helt, og det kan det selvfølgelig være, men ofte så handler det også om at vi ikke planlegger helt, at vi ikke forbereder oss helt. Så jeg har for eksempel en sekk til en dagstur, klar og ferdig pakket. Så da mangler jeg selvfølgelig bare mat da, for den kan jo ikke stå der og råtne og så har jeg en egen liste med liksom hva slags mat jeg skal ha med og hvilke ting jeg må huske på da og så har jeg så mange som mulig sånne ferdigpakket kits som jeg kan for eksempel så har jeg en pose som jeg kaller for koseposen og der jeg kakao, te, kaffe, solbærtoddy super forskjellige greier nedi Og da trenger jeg ikke tenke på, liksom, nå skal jeg pakke solbærtodd, eller nå skal jeg pakke kakao. Da bare tar jeg med den posen, og så vet jeg at alt oppi der. Så masse sånne forberedelsesting, egentlig, gjør at det lett for oss å komme ut. Da.
1: God forberedelse, du pakker og du planlegger, men vil alltid ungene på tur når du sier at det tur?
2: Så jeg ganske heldig med de, sånn at de har lyst til det. Han yngste, han har jo ikke så mye meninger. Men jeg har også sånn, hvis de ikke har lyst til det, så sier vi bare at det det vi skal. I dag skal vi på tur. Så det ikke nødvendigvis sånn hjemme hos oss at vi spør, har du lyst til å bli med til skogen nå? Vi sånn, nå skal vi ut I skogen. Og så kan du skru av TV-en, og så blir du med. Og det jo, så må man heller ta den reaksjonen som kommer da.
0: Men det som folk svarer I denne undersøkelsen, 8 av 10 sier at det som hindrer de I å gå ut, det tid. Hva tenker du om det?
2: Altså, jeg tenker det kan være ganske reelt for mange, at det sikkert mye tid som skjemalagt allerede. Da. Så kan man jo tenke at okay, hvis det faktisk sånn at jeg kunne tenke meg å bruke tiden min annerledes, så må man gå ned og kikke på det skjemaet. En annen del av det, som kan være tilfelle for mange, hvis man føler at man har veldig lite tid, men man har 3 timer skjermtid om dagen, for eksempel, som ikke jobbrelatert, men som ikke sant, ting du sitter, hvor du sitter bare og kikker på Reels på Instagram, så har du ikke ikke sant, så det ikke fordi du har lite tid, det fordi du bruker tiden din på feil ting, da. Så det litt sånn, hvis du vet at det dette du vil, så må du sette deg ned og se litt på dagen din, og sånn, det mulig å finne tid til dette her, som jeg har veldig lyst på her? Eller det sånn at jeg faktisk har skjemalagt med ikke sant, fotballkøpper og jiu-jitsu-trening og kor og jobb hele tiden? Og hvis jeg har det, det da sånn at jeg har lyst til å fortsette med det? Eller det faktisk noe jeg har lyst til å gjøre om på da?
0: Og hvis vi oppsummerer helt til slutt, 8 av 10 av oss, jeg føler meg veldig truffet denne statistikken selv, som har lyst til å være mer ute enn det vi gjør. Hva liksom tips som vi skal ta med oss fra dette her, vil du oppsummere til slutt?
2: Vet du hva, jeg tenker lav terskel. En annen ting mye bedre med en kort tur og faktisk komme seg ut enn at de skal reise to uker I Femundsmarka alene. Det vanskeligere å få planlagt. Så lav terskel, kom deg litt ut, vit at litt natur bedre enn ingen natur, og så bare hopp I det.
3: Bare hopp I det. Tusen takk, Johanne Refseth, psykolog med sovepåse.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: kommer liksom i kontakt med denne næringen, altså dette kreative feltet da, I oss, at det en hvor vi slutter å være selvbevisste, hvor vi opplever glede, ikke sant? Det trenger vi alle I livet, altså alle pattedyr leker, og det som liksom klassisk trekk at det spontant, det liksom egenmotivert, ikke sant? Det må komme fra vårt indre, ingen kan liksom instruere deg til å leke, ikke sant? Det må være egenmotivert. Og det vil selvfølgelig ikke skje når du redd eller kjempesulten eller, ikke sant? Det gjelder for alle pattedyr. Så dette litt sånn klassifikasjonskriterier for lek, og så det dette aspektet med glede, ikke sant? Og glede utrolig viktig. Det en viktig følelse vi trenger å ha for å ha det bra.
1: Mm. Da håper jeg du får lekt litt I Nis I dag, Charlotte Lunde, lege og forfatter. Takk for at du var med oss på morgenkvisten.
0: Jo. Takk for at jeg fikk være med.
1: Og så, ja, det vel litt langt å kalle det for en lek, Marte Synnøve, men etter nyheten nå klokka 8 så skal vi ha toppturen, vår faste søndagskviss. Og for å bli med der så må du svare rett på følgende spørsmål her nå.
2: Hva for en norsk film som Jon Fosse har skrevet manus til har premiere nå I september?
1: Vet du det, så finner du oss I appen NRK Radio og sender inn svaret og så fram til nyhetene, så får du lite grann I hvert fall av Miles Smith.

0: morgen. Her NRK Nyheter klokka 8. Et ektepar i 60-70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land I Vindafjord kommune I Rogaland I natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbusetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuerte I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene. Det ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør I Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video I sosiale medium der han snakker om situasjonen I Gaza.
1: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte I går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne I Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør I vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør I Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at

0: Over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn I Gaza siden våpenhvilen I oktober I fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
1: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer I gravferd til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Håkon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som I går kveld skrev seg inn I historiebøkene. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skåret opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skåret opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Opptur med Ruth Einevold Nilsen og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
3: Noen har sovet ute I natt.
4: Det ligger ei I en sovepåse I et telt I lag med hunden sin. Vi skal koble den opp.
3: Men først det konkurranse.

0: En som ikke sitting down, sånn som Lene Marlin synger her, det Rune Hansen. Vi hører noen lyder I bakgrunnen her. God morgen!
1: God morgen!
2: Hva det du holder på med?
1: Det på joggetur.
0: Og skal være med I vår konkurranse toppturen samtidig. Skal du gjøre det joggene?
1: Ja, litt going akkurat nå, men ute på joggetur. Da.
2: Hvor lenge har du jogget nå?
1: Nei, snart en time.
2: Ja, og du jo ikke halvveis en gang, eller?
1: Nei, omtrent halvveis nå, cirka.
0: Men et stort kompliment å få bli med på joggetur da. Vi stilte jo et inngangsspørsmål kjapt før nyhetene. Det var du oppmerksom nok til å høre. Vi spurte hva slags film det som snart har premiere, som Jon Fosse har skrevet manuset til. Hva svaret på det?
1: Jeg måtte grugle litt da, men det var min kjærest etter det.
2: Ja, hva forhold har du til Jon Fosse?
1: Nei, aldri lite, egentlig. Jeg har hørt mye om den, men ikke noe. Jeg har litt mye bøker og slik, men jeg har ikke lett noen bøker, nei. Jeg
0: vil tro det det samme forhold som mange nordmenn kanskje har til Jon Fosse. Han jo en nasjonalskatt som vi godt kjenner til, stolt av. Hvor mange som har lest bøker? Usikker. Men du kunne svare, og jeg tror ikke det blir mer Jon Fosse-spørsmål I toppturen, Martsenøve, eller?
2: Nei, det blir ingen Jon Fosse-spørsmål, selv om jeg en av de som har lest mye Jon Fosse, og virkelig kan anbefale det til de som hører på. Ja, vi skal snart I gang med konkurransen. Jeg har egentlig tenkt å si at du kan sette deg godt til rett og ta noen gode pust med magen, men det kan hende at det best for deg å bare springe litt videre.
1: Ja, litt rolig I hvert fall akkurat nå. Ja.
0: Du skal få hele Stein Torleif Bjella sin Sundreberge på deg til å ta deg en spurt eller ta deg en hvil eller hva du trenger for å bli klar til toppturen. Om 4 minutter, da snakkes vi, Rune.
1: Hey, hey, hey.

0: toppturen.
1: Ja, Rune Hansen fra Snertingdal midt I en joggetur, men har tatt seg en liten pause for å bli med oss på topptur.
2: Ja, vi skal I gang med denne konkurransen, hvor reglene relativt enkle. Du, Rune, svarer ja eller nei på spørsmål fra Marte Synnøve I ett minutt. Klarer du 7 riktige på rad, så vinner du en bålkjele. Hvis du bommer på et spørsmål, så hører du denne lyden her. Og da starter turen på nytt, og du må klare 7 nye på rad. Høres det greit ut?
3: Det greit ut.
2: Da kjører vi rett og slett bare I gang.
0: Ligger Fløibanen I Bergen?
3: Ja.
0: Hette Norges største innsjø Mjøsa?
3: Ja.
0: Grenser USA til 3 land?
3: Ja.
0: Hette hovedstaden I Brasil, Brasilia?
3: Ja.
0: Maine Coon en hunderase?
3: Nei.
2: Oi, unnskyld, det riktig, det riktig.
0: Sorry. Ligger gallepiggen I Lom kommune?
3: Ja.
0: Spiller fotballklubben Frigg hjemmekampene sine I Oslo?
3: Ja.
0: Ligger Lærdalstunnelen I Rogaland?
3: Nei.
0: 2020 et skuddår?
3: Nei.
0: Har Peppa Gris 2 søsken?
3: Ja.
2: Oi, skal vi se, nå skal jeg finne denne. Du klatret til toppsrune midt ute på joggetur. Yes,
3: for en prestasjon. Mer enn flaks.
0: Altså for å si det sånn, du jogget til topps I toppturen.
3: Ja, det var dagens opptur, rett og slett.
2: Og lenge før tiden hadde gått ut og alt, og selv om jeg trykket, fallet ned fra toppen, selv om du svarte riktig alt mulig, du sto løpet ut. Så det bare å gratulere. Du skal få en bålkjele.
3: Yes. Du verden, tusen takk for det.
0: Hvor det du jogger akkurat nå?
3: Nei, jeg I Snertingdalen da. Mellom, ja, det litt oppe I Snertingdalen, skulle jeg si. Så jeg får kjøre til en runde der, så rundt 2 timer og 20, så totalt på turen, tenker jeg.
2: Skal si, altså, når du ute og løper I 2.20, har du noen mål, eller turen målet I seg selv?
3: Turen målet I seg selv, ja. Forholdene fint vær, slarvær, 3, 4, 5 pluss grader, og stille og rolig.
2: Har det blitt et sånt vær hvor det tar litt godt I ansiktet ditt av kulle, nå 3-4 grader?
3: Ja, det kjenner jo litt. Gjør det. Det veldig vindstille, så det vi tror det var kaldere, men det kjennes ut som det vinterfin temperatur.
2: Da må vi ønske deg en god tur videre, Rune, og gratulerer med bålkjele. Det var opptur for oss også.
3: Takk for det, min. Jo, takk. Tusen takk for det. Ha en fin dag.
2: I like måte.
3: Takk for det. Ha det.
2: Opptur kan det også være for mange som liker Phil Collins at denne her ligger som det neste du får I øret ditt på P1. Jeg har I hvert fall begynt å danse litt selv allerede. Det Two Hearts du hører her. God morgen til deg som har kommet til.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

0: Umisskjennelig Anne-Grete Preus, amatør, heter denne her.
1: Og så har vi prøvd å finne tilbake til leken i oss i opptur denne søndagen. Vi har fått melding av Tore. Sist han lekte var når barnebarnet var på besøk. Han, barnebarnet elsker at vi leker på bilteppet med parkeringsgarasje, men for å komme ut litt, så fant jeg et gammelt telt som vi satt opp i hagen, og da lekte vi alt mulig ut fra hans fantasier.
0: Ja, hvis du vil ha en leges perspektiv på dette her, så kan du spole tilbake i NRK Radio-appen til litt før klokka 8. Da hadde vi en lege live fra NIS som fortalte oss hvorfor det så godt for oss å leke selv når vi har blitt voksne. Vi har fått melding fra Paul som sier at han leker dessverre alt for sjelden. Han har ikke lekt siden påske. Da var tre av hans barnebarn der, og de lagde akebakke og koste seg.
1: Michelle leker faktisk, hører på oss fra Brighton i England, der bad, sol og kino er hans lek på helgeferie. Gjør som jeg vil og skape gode øyeblikk.
0: Og så har vi funnet et klipp av gull, vil jeg si, i arkivet, Marte Sønøve, når vi snakket om å leke, så har vi jo en helt særlig person her i Norge som også liker det.
2: Jeg har jo hatt interesse en stund. Jeg liker å surfe. Jeg begynte med windsurfing da jeg var liten, og alltid lest bladene og fulgte med litt. Så jeg synes det gøy å leke, da. Så surfer jeg en bit av det.
0: Og hvem var det?
1: Det var Kong Håkon som var kronprins i dette opptaket fra 2017.
0: Vi skal snart koble på en som er siviløkonom og leder på dagtid, og bruker kveldene og fritid å si på leker. Kanskje vi får noen tips og inspirasjon til å bli litt mer lekende selv. Og så har det vært natt i naturen i forbindelse med friluftslivets uke nå. Vi skal også våkne i naturen og høre på masse herlige musikk, selvfølgelig. Denne her er gode å våkne til. KC and the Sunshine Band, Give It Up, i opptur.

0: KC and the Sunshine Band. Give it up 8:30.
1: Vi snakker jo om å være voksen og å leke I opptur I dag, og jeg kan knapt tenke meg noen som leker mer enn de som driver med den hobbyen vi skal snakke om nå.
0: Ja, Maria Høyer Sandvik, du siviløkonom på dagtid, men på fritiden, fortell oss hva du driver med da.
2: Ja, jeg forstått utdannet siviløkonom, det liksom ikke noe jeg på dagtid. Det. Så, det høres veldig formelt ut.
0: Ja, du har I hvert fall en veldig formell og voksen utdanning, litt mer leken om kveldene kanskje?
2: Ja, da, det stemmer. Jeg driver jo med improteater da, på fritiden I to grupper som holder på I Oslo, da, I Dronningimpro og Pikmi, så det veldig, veldig morsomt.
1: Hvordan begynte du med det?
2: Du, jeg har spilt teater hele livet, og da jeg flyttet til Oslo, så savnet jeg veldig å drive med det. Men ved siden av jobb og alt annet som skjer, så det noen ganger kanskje både litt vanskelig å finne det riktige miljøet I Oslo, og nok tid til å drive med øving. Og da ble løsningen improteater, teater hvor man da kan ha det gøy, men samtidig hvor du slipper å øve for mye. For dette her jo en hobby hvor du tar ting på sparket, rett og slett.
0: Ja, du inne på det nå. Hva det improteater går ut på?
2: Nei, improteater, det hva skal jeg si, det teater som blir skapt I øyeblikket. Vi spiller uten manus som forteller hva vi skal si eller gjøre. Vi har selvfølgelig noen rammer, så vi liksom ikke helt I det blå, men vi har på en måte noen sånne, hva skal man si, rammer vi forholder oss til. Og så det vi sier på scenen, det har vi ikke øvd på. Det har ikke skjedd før, og det kommer mest sannsynligvis ikke til å skje igjen. Så det jo det som litt morsomt med det da. Så det rett og slett, hva skal man si, teater uten manus.
1: Og så har dere blitt norgesmestre. Hvordan blir du norgesmester I improteater?
2: Jo, du, det Norsk Amatørteaterforening som arrangerer på Lillehammer, og så har de ulike, hva skal man si, de har sånne delfinaler først, da. Østlandsmesterskap, Midtnorsk mesterskap og så videre, så vi var litt tilfeldig, vi bare meldte oss på, og så vant vi Østlandsmesterskapet her I Oslo, og så ble vi sendt til Lillehammer, hvor vi møtte mange fantastiske folk fra hele landet, og så, hva skal jeg si, konkurrerte vi da i ulike impro-oppgaver, og så endte vi opp med seieren, så det var både morsomt, overraskende, og kanskje fordi vi litt gode også, da.
0: Ja, det vil jeg tro. Vi snakker jo om lek I opptur I dag. I hva grad føler du at du leker, Maria, når du holder på med dette her?
2: Altså, 100%. Dette her bare lyst og lekbetont, egentlig. Selvfølgelig, det jo som alt annet av hobbyer, hvis du spiller fotball, og du går ut på banen og føler du spiller dårlig, så ikke det noen god følelse. Det samme gjelder jo på impro. Du går jo noen ganger på scenen, og etter show så det sånn, ah, nei, uff, jeg burde gjort noe annerledes. Men det jo 100% lek, absolutt. Det å ha det moro. Det handler litt om å kanskje legge litt bort den der, hva skal man si, det voksenlivet man har, da, og bare kose seg og få lov til å være litt, hva skal man si, barnslig kanskje feil ord, men det rett og slett som dere sier, leke. Ikke bry seg så mye om hva andre tenker.
1: Det sånn at av og til så ser du noen som veldig sånn seriøs, og så tenker du, åh, du burde faktisk blitt med på impro?
2: Jeg har vel kanskje ikke akkurat tenkt det samme, men jeg mener jo at alle har gått av å spille litt impro og leke på den måten. Jeg har faktisk hatt flere kurs, holdt litt kurs for alt fra liksom bedrifter som konsulenter som den bakgrunnen og den erfaringen jeg har fra jobblivet, og hvor vi holder av kurs, og det handler litt om å slippe kontrollen rett og slett, og hva skal jeg si, bare forberedt på det uforberedte da, hvis det høres kanskje rart ut å si det sånn, men så jeg mener jo at alle har litt godt av det, for det handler litt om å få litt lave skuldre når du hva skal man si, ikke helt vet hva, eller ting ikke går helt som det skal da, og det helt I orden og det noe deilig med det, så jeg tror nok at det mange som hadde hatt godt av det både ledere og som jeg selv og andre som jobber litt med ting som litt seriøst, for å ta seg litt mindre seriøst og ja, slapp litt av da.
1: Men det virker så skummelt.
2: Ja, du, det morsomt fordi alle sier det, og mange synes jo jeg gæren. I hvert fall de jeg møter på jobb og litt sånn. Og det faktisk noe av det verste folk, det vist noen sånne, jeg husker ikke akkurat hva slags undersøkelse jeg gjort, men det noen som synes faktisk det å stå på en scene og gjøre sånne ting verre enn å dø. Så det sier litt om hvor ille folk synes det men jeg tror det handler jo litt om en sånn muskel da, som man må øve. Så jeg tror at i hvert fall dere som jobber for eksempel i radio da, alt liksom, det er manus og man har liksom laget en plan og så handler det litt om å bare ok, det ikke alltid ting går som det skal eller jeg sier noe dere ikke forberedt på så er det bare å slenge seg litt med på å følge, hva skal jeg si, følge strømmen da. Så ja, det er jo skummelt og det var jo ekstremt skummelt da jeg startet med det i 2018. Men det er liksom en muskel du må trene og så etter hvert så blir du vant til det.
0: Hvor stor vil du si at kontrasten mellom konsulentleder Maria og impro Maria er?
2: Jeg tror forhåpentligvis folk på jobb kjenner på en måte meg igjen, men de ser nok en ny side, en kanskje litt sånn hva skal man si, ekstra personlig dimensjon med personligheten da. Så jeg tror det er nok litt forskjell, for man kan stå i ordentlige møter og presentere strategier og alt sånt, og så går man på scenen og tøyser med noe som man kanskje vanligvis aldri ville tøyset med på jobb, ikke sant, så det blir, men jeg tror folk generelt sett blir flinkere og flinkere til å både se hele mennesket også i arbeidslivet og det tror jeg det hjelper veldig da. Og at folk som meg og andre folk som driver med dette også tør å snakke om det da.
0: Ikke sant? Og helt til slutt, vi har jo touchet innom det, men hva merker du at det gjør med deg og gir deg å leke på denne måten?
2: Nei, altså, sånn, hvis man ser i kontrast med jobben, så er det jo deilig å ha en hobby hvor poenget er å ikke ha kontroll. Så det på en måte å ha muligheten til det er veldig deilig. Da. Så jeg tror at det gir meg, hva skal man si? Det gir meg litt mer lave skuldre. Det gjør nok, jeg håper også at det gjør meg til en bedre leder ved at jeg på en måte ikke er fastlåst i mønster, men er god på en måte å ta ting litt som det kommer, se en situasjon, se menneskene jeg har rundt meg. Og ja, så jeg tror jeg får liksom, jeg føler jeg får litt ut av det da, rett og slett på hjemmebane og på jobb også. Så det er liksom det der med å bare, ja, leve i nuet, kose seg litt, og ikke ta seg selv så høytidelig. Vi er jo hele mennesker alle sammen, så man er ikke bare den man er på jobb, selv om man tilbringer mye av det på jobb, mange av timene på jobb, da. Mm. Så ja, jeg tror det er, jeg synes i hvert fall at om noe så synes jeg at folk bør ta kurs før de bestemmer seg om dette er noe for deg eller ikke, da. Eller komme på show, da, som vi har her i Oslo med Dronning Impro.
0: Nettopp. Jeg tar med meg ikke ta seg selv så seriøst jeg, som et tips ut i dagen og ja, vi får sende ut en liten gnist av lek til de som hører på opptur her. Inspirerende Maria, takk skal du ha.
2: Jo, bare hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig å få lov til å komme her og prate om det og jeg bare synes at folk skal kose seg og slutte å tenke på hva andre mener og syns om seg selv. Det er det viktigste.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: I natt så har det vært natt I naturen. Mange nordmenn har låget I telt eller I hengekøya gjennom natten. Etter waves så skal man ringe opp en som våkner ute I det grønne.

0: Waves hette denne her fra Mr. Probs.
1: Under natt I naturen oppfordres alle I Norge til å sove ute. Det var I natt, og nå vet vi at det ligger noen å strekke seg I en sovepåse I et telt med utsikt mot Lomseggen sammen med en husky.
0: Solveig Brenden heter Hugh. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvordan har natten vært?
2: Den har vært kjempefin. Det har vært litt vind, men jeg har sovet som en stein I hele natt.
1: Ja, hva tid våkna du?
2: Jeg våkna ved 8-tida.
1: Oi!
2: Så jeg sovet over 8 timer I natt.
0: Fantastisk. Hvordan det å våkna sånn?
2: Det veldig bedagelig. Det som, når du bare kobler alt ut og bare finner frem primusen og lager kaffe og bikkja strekker seg for den og sover godt og bare ut og ser på utsikten. Det virkelig herlig.
0: Hva det du ser foran deg?
2: Akkurat nå ser jeg sola I utgang over fjellheimen her, ser rett inn I Lomseggen og fjellheimen der. Og så ser jeg noe vann, og så det masse fine høstfarger rundt omkring.
1: Du må fortelle, hva det du har I koppen nå? Fortell hva du gjør.
2: Det rett og slett kokt kaffe. Det noe av det beste jeg vet. Jeg tror alt på kopp nummer 2 I dag.
0: Så nydelig. Har du sovet mye ute, Solveig?
2: Jeg prøver å få til litt oftere nå fremover. Jeg har vært noen ture nå I sommer også, rundt omkring. Det går ikke noen legg særlig langt, men bare det å sove ute, det gjør virkelig mye.
1: Og så det sikkert mange som tenker at det litt sånn ubehagelig å ta natt og ute, men du glad I komfort. Hva pakker du med deg?
2: Jeg pakker med meg en godt liggende lag og en ekstrem god sovepåse, slik at den slipper å ligge I masse ullklær. Og så det et tett telt som den blir godt og lunt inni. Litt god frokost, litt havregrøt og bær og kaffe og litt snacks.
1: Og så jobber du for å få flere ungdom til å logge av og bruke naturen. Hvor utfordrende det å få med seg deg på tur?
2: Det litt utfordrende. Det ikke enkelt å få tak I dem. Jeg tror kanskje folk tenker at det litt skummelt å reise ut på telttur, og det å komme over den dørstokkmila for å gjøre det, samt utstyr, at en må ha utstyr til å gjøre det, men en trenger nok ikke kjøpe det dyreste, og det går sikkert an å låne seg en venn eller noen familie. Så det bare å ta en tur ut. Jeg parkert byen rett nedi her, så jeg gått 2 kilometer, og så finner jeg fin flate. En trenger jo ikke gå I mange, mange timer for å gjøre det.
0: Nei, lav terskel høres ut som et godt steg inn I dette her. Når du har sovet I natt ute, kommet ned til der du bor, hva kjenner du at det har gjort med deg?
2: Du får liksom en litt annen feeling I kroppen, litt avslappet og litt god I kroppen. Kanskje den har vært litt kald, og så den kryper ned I sovet på sånn, og fått disse varmene, og så at det bare en stor greie, egentlig.
1: Hvis noen hører på nå og tenker, det hadde vært så fint å bare sove ut en gang, hva liksom tipsene hvis de bare skal komme seg ut på den første turen?
2: Ikke tenk for vanskelig, og pakk litt, og gå rett opp I skogen der du bor, eller I hagen, eller en trengsjere, noe avansert ut av det.
0: Hvordan det nå, Solveig Brenden, pakker du sammen snart på vei ned, eller tar du en dag når du først I fjellet?
2: Nei, jeg tror jeg skal ta litt kaffe og ordne med litt frokost før jeg pakker ned.
0: God tur!
2: Jo, tusen takk!

0: Synnivå. Nei, Synnivå. OK heter den låta der. Vi har jo hatt sending med opptur siden klokka 7 i morges. God morgen til deg som akkurat har skrudd på en søndag morgen. Forståelig at ikke alle skrur på radioen så tidlig. Så det som følger nå en slags service til dere som litt... har sovet litt ut på, og en påminnelse om noe vi har snakket om tidligere til de av oss som har vært med hele veien.
1: Ja.
0: Med oss. Ja.
1: For en drøy time siden så hadde vi besøk av psykolog med sovepåse, og dette var hennes tips til hvordan du kan komme deg lettere ut.
2: Jeg begynner ganske tidlig med planleggingen og pakking og pakker ting, lager pakkliste, kjøper inn det jeg trenger. Og da kan jeg starte sånn 2-3 uker på forhånd også. Og så har jeg sekken klar, og så noterer jeg hva jeg har pakket i sekken, sånn at jeg liksom vet jeg slipper å pakke sekken på nytt da. Så det en ting, det typisk overnattingsturer da, som jeg starter såpass tidlig med. En annen ting det her med å ha de her liksom ettermiddagsturene, å ha ferdig pakka sekk. Og dette egentlig noe som folk veldig ofte undervurderer i forhold til å komme seg ut på ting de gjerne vil gjennomføre. Ofte så tenker vi at det kanskje redsel, eller ikke sant, at vi ikke tør helt, og det kan det selvfølgelig være, men ofte så handler det også om at vi ikke planlegger helt, at vi ikke forbereder oss helt. Så jeg har for eksempel en sekk til en dagstur klar og ferdig pakka. Så da mangler jeg selvfølgelig bare mat da, for den kan jo ikke stå der og råtne og så har jeg en egen liste med liksom hva slags mat jeg skal ha med og hvilke ting jeg må huske på da og så har jeg så mange som mulig sånne ferdigpakket kits som jeg kan for eksempel så har jeg en pose som jeg kaller for koseposen og der har jeg kakao, te, kaffe, solbærtoddy super forskjellige greier nedi Og da trenger jeg ikke tenke på, liksom, nå skal jeg pakke solbærtodd, eller nå skal jeg pakke kakao. Da bare tar jeg meg den posen, og så vet jeg at alt oppi der. Så masse sånne forberedelsesting, egentlig, gjør at det lett for oss å komme ut. Da.
0: Bestemmer seg for det, og ja, pakka i god tid var psykolog med sovepåse Johanne Refseth sine beste tips til å komme seg mer ut. Vi har også blitt inspirert til å leke mer i dag. Det har vært tema, og vi har mange lyttere som både liker godt å leke med barn, men som savner leken, og ja, håper vi har inspirert litt til å komme seg ut. Vi snakket til og med en lege, Charlotte Lunde, hun mer eller mindre skrev ut lek på resept til oss, gjorde hun ikke det?
1: Jo, hun gjorde det, og nå fikk jeg akkurat en tekstmelding fra Solveig Brenden, som vi nettopp hadde med oss, som hadde sovet i telt og hadde utsikt over lomseggen. Det ser altså så fantastisk ut, og hun har våknet til regnbue i dag.
0: Oi, så fantastisk. Det blir friluftslivets uke, den uka som kommer nå, så friluftsorganisasjonene i Norge, de vil inspirere oss til å og komme oss ut. Jeg synes jeg har blitt det selv i dag. Etter oss som nå pakker tursekken og gir luft og videre til nitimen, så kommer jo de. Det Olav Haugland og Silje Nordnes som med deg der i dag. Vi håper at du får en nydelig søndag her videre i P1 og ute i verden.
1: Tusen takk for oss.

0: klokka er 9. Her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter I slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbosetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene, der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå, det duka for et historisk val I dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.

Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: info Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Miljødetektiver må passe på, for fremtiden begynner nå. Var du med i Black Earth-klubben, Olav?
2: Nei, jeg var mer trygg trafikkutt.
1: Ja, men det går fint det. Jeg var med i Black Earth-klubben, og det gir et godt grunnlag før vi tar imot våres søndagsgjest.
2: For i år så fyller Miljøstiftelsen Bellona 40 år, og vi får besøk av grunnleggeren Fredrik Hauge.
1: Hvor mange islendere har han, og slapper han egentlig av på søndager?

0: Det är en nydlig dag att vara ute på den här kom dig ut dagen idag och här har alltså Reidun skrivit jag ska till Hernestangen på historisk dag på Bygdetunet idag. Så det är ju helt perfekt och Trude ska idag gå rallarmarschen i lag med hunden sin. Det är då en årlig tur som arrangeras i Meløy och så har Ragnhild skrivit till oss att inte bara det kom dig ut dagen det är ju också då sopp Soppens dag,
1: ja.
0: En felles nordisk markering og nyttevekst, det altså nyttevekstforeninger og lignende da, som har foredrag og soppkontroll landet rundt akkurat den her første søndagen I september.
1: Jeg skal la meg inspirere I middagen I dag.
0: Ja. Det de rapportene vi har fått fra dere der ute om hvordan dere skal benytte dere av friluftsliv og naturen I dag, det folk sender oss melding om nå, votta versus vanter.
1: Ja, noen ganger så tar altså, temaet en liten sving. Vi skulle snakke om å være ute, men så har vi da diskutert hva votter, hva vanter og hva hansker, og du, Silje, du hadde ikke hørt ordet vante før.
0: Jo, jeg har hørt det, men jeg bare sier at jeg ikke bruker det.
1: Nei, og det, det mener jeg det bør gjøre, for ja. Det et flott ord som ligger godt I munnen din. Men det altså, det stor uenighet der ute.
0: Ja, det som faktisk gjennomgangstema I inboxen, og folk ganske, ikke hissige, men veldig Veldig insisterende.
1: Ja.
0: Her, Ragni skriver, «Hæ? Jeg trodde vanta var det østlandske ordet for votta. Altså, de har ikke fingre som hanska har, og det det veldig mange som skriver her. Ja, Reidun skriver, «Det her søndagsskole. Vanta lik votta.»
1: Ja. Men, det søndagsskole? For går du inn og søker opp vanter?» Så det ikke det som kommer opp?
0: Nei, det et eller annet her, fordi at på Store Norske Leksikon så står det «Vanta strikkede eller heklede hanska».
1: Ja, og vanter kalles også fingervanter, og da skilles det klart fra votter, står det på Store Norske Leksikon, så det betyr at vantelobbyistene der ute har ikke jobbet godt nok med å få ut hva vanter egentlig
0: Men her må det ha skjedd en eller annen feil I, altså ikke en feil, her det skjedd, det, som, det skjer jo innimellom med språket vårt, at et ord kan ha en betydning, men så får det I dagligtale en annen betydning, fordi nesten, altså samtlige, nesten. Det har kommet veldig mange meldinger, så jeg ikke helt oversikt. Men nesten samtlige som har sendt oss melding mener at vanta betyr votta. Og da får jo de I Store Norske Leksikon, ja, de påstår at det strekka hanska, men hva skal vi med det når folk mener at det betyr votta?
1: Nei, jeg tror vi skal finne fasiten I dag, og det skal vi gjøre ved å spørre Fredrik Hauge som kommer. Ja, men han må jo på en måte være en slags fasit.
0: Tror du det?
1: Bellona-stifter og naturens mann, selvfølgelig skal han få lov til å bestemme hva vanter egentlig
0: Ok, ja, vi gir han den definisjonsmakten.
1: Det gjør vi, og lurer du på noe? Eller liksom, har du lyst til å stille Fredrik Hauge et spørsmål, så det bare å sende inn spørsmål, så kan det godt hende vi stiller det.
0: Inboxen jo åpen hele døgnet rundt, og her mellom 9 og 11 så leser vi meldingen.

0: Talking Heads med Road to Nowhere här I 90 men med Silje Nordnes och Ola Svarstad Ulland. Vi snackar om vanter och anskriver. Helt tilfellig ble det det I dag.
1: Ja, og det her jo litt interessant, fordi I stedet da vi begynte å snakke om vanta og handska og hva som var forskjellen, så fikk vi ganske mange meldinger fra en del folk som mente at vanta, det våtta. Og så selvfølgelig så søkte vi opp I den offisielle definisjonen. Nei da, vanta strikka handska, og nu har gjengen som vet hvor skapet skal stå, ja. De har meldt seg på. Det helt åpenbart veldig, veldig, veldig mange som vet at vanta strikka handska. Så vi takker for engasjementet. Det helt vilt. Det helt utrolig artig.
0: Ja, det nydelig, og nå har det kommet nye vanter også. Per Jakob skriver, pulsvanter med åpne tupper. Så pulsvanter finnes også.
1: Og så det også Åse Marit skriver her, jeg vil bare si at det forskjell på sykkel- og skihandska, da sykkelhandska skal være polstret inne I hånda for å dempe mot støt. Så her det engasjementet rundt handska viser seg å være veldig stort.
0: Ja, men det viktig å være
1: presis I språket. Det er deilig at vi kan være en plattform der vi kan lufte litt ulike tanker på en søndags formiddag. Og så det jo folk som også har sendt melding til oss og fortalt oss hva de skal gjøre I dag på den her kom det ut dagen. Egil skriver at I forbindelse med den store utedagen så skal jeg, Martine, Elias og Rolf først ut og spille en runde golf. Deretter så skal vi hjem til foreldrene til Martine for å plukke epler som vi skal lage sider av. Og så har Paul skrevet her, skal på løpesopptur med kona og hunden våres. Så det en slags hybrid.
0: Løpesopptur, løper du til steder der du leter etter, ja. Eller løper du fra sopp til sopp som en sporhund?
1: Det jeg også lurer
0: på. Og lukter deg fram til kantarellen.
1: Men jeg ser for meg at det veldig effektivt.
0: Ja, ja. Apropos sopp, jeg var på Voss her på fredag, og da tok jeg en liten løpetur, og så møtte jeg da noen kjente som var ute og skulle sanke litt sopp. Og da gjorde jeg den feilen at jeg kom med tips om hvor de kunne finne sopp. Da så de på meg og bare lo. Du østlending skal komme her og fortelle oss hvor vi skal sanke soppen vår. Og det skjønner jeg, for dette var jo stedet alle visste om, selvfølgelig.
1: Ja, riktig. Ja, du trodde du satt på en gullgruve.
0: Det som at de kommer til Oslo og sier sånn, du vet at I Frognerparken så har de veldig mange statuer. Du aldri lær de lokale om hvor du finner bær og sopp. Det skal jeg ikke gjøre igjen.
1: Nei, det må du ikke gjøre. Nei, det må du ikke gjøre. Det som jeg lurer på jo om Paul, nå de tre stykker da, Paul, kona og hund, så de har kanskje ikke musikk på øret, men det med stillhet jo et tema nå på NRK.no, der det en stor artikkel med der Lars Monsen, han jo da, han representant for de som vel stillhet I naturen.
0: Ja.
1: Hvor du der?
0: Jeg 50-50, jeg velger første del av turen med lyd, og andre del av turen uten. Det tror jeg handler om at jeg fra en familie der min mor alltid vil ha lyd, min far vil alltid ha det stille.
1: Altså, ja.
0: Min far sånn at jeg kan ringe ham på telefonen, og han sier, nei du, jeg skal kjøre bil til Bergen nå, så jeg har ikke tid til å snakke. For han har lyst til å sitte I stillhet hele veien til Bergen.
1: Åh, det veldig gøy. Vår søndagsgjest Fredrik Hauge, han straks på vei inn I studio til oss. Men først, fin musikk her I 90, men ingen laga helvete som vi med Cezinando. Men først, A Piece of Paradise. Marley Brode.

0: Cezinando. Ingen lag av helvete som vi her I nitimen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Og nu, vår søndagsgjest på plass, Fredrik Hauge, velkommen hit til oss.
1: Takk skal du ha.
0: Vi begynner med en gang med et slags kontrollspørsmål, og det hva vanta, vanter? Jeg bare nysgjerrig på hva du tenker at vanter
1: Du, det tenker jeg en strikk av vått.
0: Strikk av vått, ja. Interessant.
2: Ja, vi har på mange måter sagt
1: at... Men jeg tror det også brukes litt forskjellig rundt omkring I landet.
0: Mm-hmm.
2: Men hva Fredrik Hauge sin definisjon av vante?
1: Det har jeg ikke brukt mye tid I livet mitt å tenke på, men jeg tenker jo at det sånn polyester, sånn som du bruker på unga, det vått.
2: Det vått.
1: Ja, mens hvis det strikka, men jeg tror du kan ha fingervante også, skjønner
0: du? Ja, det kan man.
1: Men jeg ikke helt sikker, altså, men jeg tenker at det strikka.
2: Ja. Ja, jeg håpte jo at du skulle være bombesikker og komme med voldsom selvtillit og bare slå fast hva vante var, sånn at vi kunne ha fasit en gang for alle, men den gang jeg.
0: Men hva, kan vi ikke bare holde det litt åpent?
2: Jo.
0: Og folk veldig bestemt på hva de sier, og gjør, og så det en definisjon I Store norske leksikon som vi regner som den riktige.
2: Yes.
0: Det en strikka hanske. Vantast.
1: Men språk forandrer seg også.
0: Ja, da, det gjør det. Liksom, sånn. Ja, det gjør jo det.
2: Ja. Men Fredrik Hauge, vekk fra vanteprat. Hvordan ser en søndag ut for deg?
1: Og det spørs litt på været. Og det spørs litt hvor mye jeg har å gjøre på jobben, men...
2: Dette den ideelle søndagen, da?
1: Og nei, ideelle søndagen, da jeg med unga på båt eller ute.
2: Mm-hmm. Hvor det båten går?
1: På havet. Nei, den kan jo gå. Det poenget med båt, at du kan seile hvor du vil.
2: Ja, men det jo noen som går fra skjærgård til skjærgård. Andre søker jo helt hav. Andre vil bare
0: ligge og bare dupe på.
2: Ja,
1: ja, du, jeg har vært mye bryggeseil, for jeg har drevet å pusse av båt de siste årene, men nå vi ute på. Så,
2: Er du en sånn fyr som står på brygga og ser på andre ligge til? Fordi det en av grunnen til at jeg ikke...
1: Tro poenget, hvis du står på brygga, så skal du gjerne ta imot trossa eller hjelpe de som legger til.
2: Ja, men de aller fleste de står der og sånn, ja, du gjør det på den måten, ja.
1: Oh, ja. Nei, jeg tenker alle som har båt har kjørt I brygga og strevet alt, måtte gjøre det to ganger. Det bare gjør det en gang til, og så hjelper man hverandre.
2: Ja.
0: Mm, det veldig fint. Hva med frokost? Du en frokostfyr?
1: Ja, jeg glad I frokost.
0: Ja, hva går du for da?
1: Du, det kan være havregrøt eller et par brødskiver, og så vi I gang. Og kaffe.
0: Ja.
2: Er det økologisk og grønt alt sammen, eller har du noe egg og bacon og litt svin på skogen?
1: Ja, svin på skogen, bacon en svin I panna. Men, ja. Ja, jeg kan godt spise egg og bacon igjen, men jeg prøver å holde det ganske sunt.
2: Ja. Ja.
0: Men du sånn som liker generelt å være på kjøkkenet? Altså, det å lage mat og sånn?
1: Jeg synes det hyggelig,
0: ja. Ja, du god?
1: Jeg kan lage mat. Det sånn, hvis du må ha en middag, så skal jeg ordne middag.
0: Hva lager Fredrik Hauge da?
1: Du, jeg veldig glad I fisk, og jeg en del I Nord-Norge, så da blir det en del fisk. En biff alltid godt. Som unge, så de skal ha sine ønsker, så det blir litt taco og pasta og så videre, og prøver å få I litt grønnsaker. Og...
2: Men hvis du skal imponere...
1: Jeg ikke så opptatt av det, jeg opptatt av å få folk mette.
2: Okay. Ja, men det jo, du høres ut som en bestemor, egentlig.
1: Nei, men imponere det. Så lenge folk har et godt og hyggelig lag, så tenker jeg har det fint sammen, så blir det bra.
2: Ja, det kan jeg være enig
0: I. En ting, Fredrik, som I sånne portrettintervjuer av deg, så det flere plasser har det stått at du kun trenger 4 timer med søvn. Stemmer det?
1: Nei, jeg vet ikke om det med trenger, altså, eller, det blir noen ganger.
0: At det blir det, at du fungerer på 4 timer søvn.
1: Jo da, det blir jo verre etter hvert som man blir eldre, og så har jeg en powernap en gang imellom, men jeg vant til å jobbe ganske mye.
0: Ja.
2: Ja, du har jobbet I 38 år nå, men I realiteten det sikkert 80, sa du et ut til VG en gang. Holder du hviledagen heller I det hele tatt?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, du, det har vært mye jobb for å prøve å få Bellona til å gå rundt I de 40 årene jeg har det.
2: Mm-hmm.
0: Du, en ting, vi skal jo bli bedre kjent med deg her I det løpet av de her halvandet timen vi skal ha I lag, Fredrik. En ting vi også lurer på hvor mange islendere du har. Har du oversikt?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har noen.
0: Ja.
1: Jeg har helt sikkert et par på båten. Der er det et fantastisk plagg, og så har jeg nok noen i skapet. Så vet ikke om jeg har fått tilbake den som er utstilt på Norsk Folkemuseum, for å være en islender som er utstilt der en stund.
2: har du offret en islender til Norsk Folkemuseum?
1: Ja, det var en utstilling, og den var med.
2: Hvordan går det for seg? Ringer de deg og spør deg om din islender, eller, ja, eller kommer du på døra og sier, her har jeg en?
1: Nei, det der ble øyne.
0: Vi har bedt deg, eller vi har spurt Fredrik, altså din, altså du skal få en ønskelåt nå, og da spurte vi din favorittlåt gjennom tidene. Det er litt vanskelig å velge, skjønner jeg, men hva er det du har gått for?
1: Jo, men en favorittlåt kan jo være det ene den ene dagen, og det andre den andre dagen.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg litt på det vi nå er gjennom i Norge med kongens død, og så videre, så tenkte jeg, jeg er utrolig glad i Sivert Høyem og Madrugada og Majesty, så det er en låt som betyr veldig mye for meg.
0: Da hører vi på den, Madrugada og Majesty her i 9-timen, og Fredrik Hauge, du blir sittende til klokka 11.
1: Så

0: Madrugada med Majesty, det var etter ønske fra Fredrik Hauge som på besøk. Bellona stifter. Bellona 40 år I år. Vi skal nå prøve å finne ut av hvem denne 40-åringen hva Bellona I dag?
1: Du, det en miljøstiftelse fortsatt, som jobber for å skape forståelse for miljø og de spørsmålene. Vi jeg pleier å si når jeg går på jobb, så jeg utrolig privilegiert, for det en veldig kompetanse- og kunnskapsrik gjeng. Ikke så viktig for oss som alltid mener det mest riktige, men prøve å få til resultater. Ja. Så vi hard med de harde og snill med de snille.
0: Noen ganger når jeg hører om andres arbeid, så tar jeg meg selv I å tenke, men hvordan starter man?
2: Altså, dagen?
0: Ja, hvordan, hva man? Ok, vi skal gjøre dette, men hvordan gjør man det? Når dere sitter I et møte, og, hvordan blir dere enige, og hvordan går dere fram når dere skal få saken deres gjennom?
1: Nei, det ganske mye. Altså, hvis ikke vi klarer å overbevise hverandre internt, så det jo vanskelig å overbevise hverandre eksternt.
0: Ja.
1: Så vi har mange gode diskusjoner, og så har vi har passet på å få, jeg opptatt av at det forskjellige typer mennesker som jobber hos oss. Ellers så det I den bransjen vi holder på med fort å gå inn I et ekokammer. Og så har vi en strategi, vi har jo en plan. Vi prioriterer jo utifra der hvor vi kan finne eksempler som kan skape presedens, og kanskje ikke minst utifra at vi bor I et av verdens rikeste land, så det viktig at vi går foran og tar tidlig kostnaden og får ned prisene på teknologier som kan løse problemene.
0: Ja. Men går dere da til politikere, eller...
1: Nei, vi jobber også veldig mye med næringslivet.
0: Ja.
1: Det næringslivet som vet hvilke rammevilkår som skal til. Går vi til politikerne eller byråkratene, så vet vi hva vi får til svar. Da avgifter og avgifter, og så kanskje litt skatt. Mm. Mens det næringslivet trenger jo forutsigbarhet. Og vi har utrolig mange mennesker I næringslivet som ønsker å bidra, lage løsninger og så videre.
2: Hva din rolle I Bellona I dag?
1: Nei, jeg arbeidende styreleder, og så har jo Sveinung Rotevatn kommet inn som daglig leder. Så har vi vært gjennom en del opprydning og en del kriser som vi jobber veldig godt sammen. Min jobb skal jo være å utvikle Bellona faglig og et langsiktig strategisk perspektiv, og den miljøkampen kommer jo til å se annerledes ut enn hva den har gjort, og det kanskje noe av det som kjennetegner Bellona, at vi har utfordret oss på det kraftigste med å prøve å gjøre ting på nye måter cirka hvert femte år gjennom tiden.
2: Mm. Det var jo altså 16. juni 1986 ble Bellona stiftet, og I år da, bare dager før denne 40-årsdagen, så var det krise.
1: Ordentlig krise.
2: Hvordan, det var økonomisk krise da, fare for konkurs. Hvordan var det?
1: Du, det var ganske tøft, delvis fordi vi visste jo at vi hadde problemer, men det ble plutselig akutt. Og det klart, du står og risikerer å miste livsverket, og ikke bare mitt, men også mange andre som har brukt mye tid og ressurser. Så det var knalltøft, men det ikke noe annet enn å prøve å rydde opp, og så varmet jo tilsvarende hvordan vi ble reddet etterpå.
2: Mm. Hvordan ble dere redda?
1: Nei, det var nesten 4000 mennesker som betalte inn til oss på 6 dager, og så var det noen som kom med litt større beløp, så det har tatt oss videre, men vi har en knallhard høst foran oss før vi kommer gjennom dette her, så det mye glasskår å feie opp, og det ikke bare lett enda, men veldig ydmyk og takknemlig for det som skjedde.
0: Føles det litt som å starte på nytt?
1: Nei, det gjør det ikke, fordi vi har veldig mange forpliktelser, vi har veldig mange gode samarbeidsprosjekter med næringslivet som krever kontinuitet, men... Vi vet jo, og det var egentlig litt uavhengig av den økonomiske krisen, at vi har vunnet mange slag, men vi holder på å tape krigen, så Bellona skal uansett komme med en del nye strategier fremover.
0: Ja, for dere skal vinne krigen.
1: Ja, det jo liksom poenget. Ellers ikke noe hvis vi bruker 40 år på dette.
2: Altså, selve den 40-årsdagen da, Fredrik, hvordan ble den feiret?
1: Du, den ble ikke feiret, og det var ikke naturlig i den situasjonen vi har, hvor vi både må på en måte gjennomføre oppsigelse og så videre, så var det ikke så mye å feire. Men kanskje vi kan ta en fest når vi har klart å leve i alle, hele 40 årene.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg, hvordan du var som barn og som ungdom.
1: Oi.
0: Ja, det gleder vi oss til, Fredrik Hauge. Thomas Dybdahl skal vi høre nå, Sunshine, her i 9-timen.

0: Det var altså Thomas Dybdahl Sunshine, så står det Cigarettes and Cheap Wine i parentes. Jeg vet ikke om det noe du
1: nytter.
0: Er glad i. Fredrik Hauge.
2: Jeg kan godt ta med et glass vin, men det har kanskje mye tid til det i det siste. Så.
0: Nei, vi skal ta
2: så... Man skal kose seg litt da.
0: Ja, det må være lov å kose seg. Vi skal spole tida litt tilbake, Fredrik, til Sandefjord og oppveksten din. Hvilket hjem vokste du opp i?
2: Du, jeg vokste opp i et godt hjem. Møblert hjem. Min far var i ledelsen på Jares fabrikker, og min mor var hjemmeværende, så barndommen var veldig god og trygg, men så var det å bli tenåring, så var det ikke så enkelt lenger, så jeg flytta jo hjemmefra når jeg var 16.
0: Ja, ikke sant. Men før den tiden, da du var liten, du har lillebror.
2: Ja.
0: Hvordan storebror var du?
2: Du, det er ganske stor forskjell på alder, 8 år, men jeg tror ikke det var så verst. Og vi jobber jo sammen i dag, han jobber jo også i Bellona. Han mye flinkere enn meg. og han på mange måter min aller beste venn, så vi veldig tett.
1: Ja. Var du sjalu da han kom? Det, 8
2: Nei,
1: år
2: etter. Overhovedet ikke. Det var bare gøy.
1: Ja.
2: Sånn som jeg husker det. Men,
1: men hva, ja, hva gjorde lille Fredrik da? Hva holdt du på med da du var liten?
2: Du, min far var veldig aktiv på å stå på vannski, så i helgene så var jeg mye med han. Og sov med telt og fisket abbor når de drev sine voksne kjørte vannski. Jeg fikk kjøre litt selv også. Og etter hvert som jeg flyttet til Sandefjord, så ble det jo snekke og båt og havet da.
1: Ja. Så du
2: altså jeg ble med i Natur og Ungdom da jeg var 12-13.
0: Ja, fordi altså begge brødrene deres har jo da, som du sier, dere jobbet sammen nå og ble engasjert i miljø og klima. Hva var foreldrene dine sitt forhold til naturen og miljøet rundt dere?
2: De var for så vidt opptatt av det, og min mor ble etter hvert også leder i Sandefjord Naturvern og protesterte mot enhver hytteutbygging i 100-meter-zonen, så det var litt ensomt, men jeg tror gleden av å være ute i naturen, den fikk jeg fra de, og så fikk jeg jo også min onkel som... Han synes nok min mor var litt vel overbeskyttende, så han tok med meg på båttur fra Fosen opp til Valvær ved Myken Træna.
0: Oh.
2: Når jeg var 12 år, og da ble jo jeg solgt, for å si det sånn.
0: Hvordan, fortell om den turen, hvordan båt var det og sånn?
2: Det var et par somre, så jeg har både vært i Fembøring, og så var det en annen sånn motorbåt som jeg seilte opp med. De hadde et fiskevær der oppe. Så jeg har vært veldig mye nordpå, og jeg... ekstremt glad i å være ute på havet.
1: Ja. Seilte dere da hele veien fra Sandefjord?
2: Og... Nei, det, da båten lå vel oppe i Trøndelag da.
1: Ja.
2: Men jeg har seilt norske kysten mange ganger.
1: Ja.
2: det har jeg.
1: Har du en strekning som du liker best?
2: Det er mye, mye, mye vakkert, og det er jo de dagene jeg får lov til å være ute og ta vare, altså se hva vi tar vare på, men jeg er utrolig glad både i Helgelandskysten og Lofoten, Vesterålen, Senja. Altså, det går ikke an å skille, det har sine forskjellige kvaliteter, men vi er utrolig heldige hva vi har.
1: Ja, det er vi. Jeg har jo bitt meg merke i en liten hendelse fra livet ditt da du var liten. Du har sagt at da du var 4, så holdt du begravelse for en gjeng i helt trampede maur.
2: Ja, det er mulig.
1: Ja. Og da lurer jeg veldig på, som en fyr da, som har litt hatt maur i huset, hva ville du gjort hvis du har maur i huset hjemme hos deg nå?
2: Ja, det spørs jo på hva for type maur, men jeg ville tatt liv av det.
1: Du ville det, ja. Det er ikke noe eller du hadde holdt begravelse for hele ingen, kanskje?
2: Jeg tror ikke jeg hadde brukt tid på det. Men jeg tror mora mi var ganske fortvilet over alle mulige ting jeg dro med meg hjem fra naturen inn, alt fra hoggorm til, ja...
1: Ja.
0: Ah, ja. Hva skulle du med det? Hoggormen inn?
1: Levende.
2: Nei, det et veldig godt spørsmål, ja. Men man gjør ikke alt helt fornuftig når man ung, så det, ja.
0: Hva drømte du om da du var liten?
2: Du, det vet jeg ikke, men igjen, jeg tror det der med å være på vannet ligger ganske sånn solid forankret i meg. Jeg er veldig, veldig glad når jeg har vært på sjøen.
0: Når var du sist på vannski?
2: Ja, det lenge siden. Det ble feil, vet du, men det var vel bensinkrisen på 70-tallet, så da gikk vi over til windsurfing.
0: Ja. Ja. Oh, Fredrik Haugen, du skal bli sittende her hos oss. Vi må jo snakke om hvordan du kom inn I naturungdom, og hvordan etter hvert Bellona ble stiftet. Men før det skal vi ha nyheter og musikk her I 90 min.

0: klokka er 10. Her NRK Nyheter. USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen I Ukraina I møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det hvite huset I natt. Det var I går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes I Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv I Ukraina, der har de I motsetning til I Moskva ikke vært før. Et ektepar I 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land I Vindafjord kommune I Rogaland I natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien kommer I gravferda til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet som står på gjestelista til gravferda. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosessjonen går fra slottet til domkirken, men I etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man I Oslo.
0: I Sør-Libanon fire personer drepne I israelske angrep I dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret I Israel gikk til angrepet natt til I dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes I cupfinalen på Ullevål I dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de den store øken skyldast at Ålesund og Brann to lag som trekk folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Dette 9-timen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland.

0: Ava Max med Salt her I 9-timen med Silje og Olav, og vi har besøket Fredrik Hauge, Bellona Stifter. Vi snakker om ungdomstiden din nå. Du var 12 år da du var på ditt første møte I natur og ungdom. Hvordan var det?
1: Nej, de blev jo kjempeglad for at det kom ut din veske. og så sa de at det var veldig mye feltbiologi ut som liksom ut og se på frosker, kvekk, kvekk, mitt vannhull vekk og pippipper og, og sånn, men det var jo samtidig som alt av saken begynte. Og det ble en radikalisering av natur og ungdom og, og en politisering at man begynte mer å se på liksom, samfunnet rundt seg enn bare pippippen og sommerfuglene.
0: For det virker som at du har hatt en veldig bekymringsfri barndom. Stemmer det?
1: I forhold til mange andre så har jeg vel et bekymringsfritt liv som bor og vokser opp I Norge.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Men så har du på en måte da funnet en sak som absolutt skaper bekymringer. Ble det vekket I natur og ungdom da?
1: Grunnleggende ble det jo vekket I at jeg glad I å være ute I naturen, tenker jeg. Ja. Og så I Sandefjord den gangen så var jeg natur og ungdom I hvert fall et litt alternativ til et veldig konformt og borgerlig ungdomsmiljø hvor alle gikk I moteklær og, og skulle være fine.
0: Ja.
1: Så der fant jeg et miljø. Og, og vi fikk jo veldig mange medlemmer på den måten vi jobbet, så vi ble et av de største lokallagene I natur og ungdom.
0: Hvordan jobbet dere?
1: Du, vi var opptatt av å få folk ut på tur, men med tema. Og vi var, vi hadde inn forfattere og alt mulig på medlemsmøtene fra Oslo, og gjorde det interessant å være der. Og, og fikk hjelp av Sandefjord kommune, jeg husker... Han Kjell Terje Ringdal, som som kommunikasjonsekspert I dag, han var ungdomssekretær og lot oss bruke lokalen. Jeg tror han fikk mye kjeft for det den gangen. så, så det var gøy det.
0: Ja, det, men du droppet ut av videregående for å holde på med miljøkamp.
1: Ja, det skjedde jo litt sånn, fordi etter hvert så var det jo sånn at miljøbevegelsen tappte alt av saken. Selv om samene kanskje vant mye rettigheter, så tappte miljøbevegelsen. Og du mobiliserer ikke på tapp. Så, og naturungdom mistet masse medlemmer, og vi fant ut at vi skulle finne en sak å mobilisere på, og det ble da denne dumpingen av gruveavfall I havet på Sør-Vestlandet. Og så tenkte vi at vi skulle bruke sommeren på å aksjonere og vinne den saken, men det var litt optimistisk, sånn som jeg alltid holdt på med. Og vi kunne ikke holde opp heller, for da hadde vi bare påført miljøbevegelsen enda et nederlag. Og så tok det 11 år å vinne den saken, så da, ja, jeg fikk tatt videregående som privatist etterpå.
2: Du gjorde det, ja.
0: Fordi du bestemte deg I løpet av den sommeren at jeg har ikke tid til noe engelsk nå.
1: Det var ikke tid da, altså. Det var bare å jobbe på.
2: Når kom det lange håret, Fredrik?
1: Nei, det var vel når jeg sluttet å klippe meg.
2: Så da spørsmålet, når sluttet du å klippe deg?
1: Du, det der veldig tilfeldig, det der å gå til frisøren, det jo et tidsspørsmål også. Så noen ganger, så...
2: Og økonomisk.
1: Ja, ja. Ja. Så, så det kommer å gå litt det der, men det blir stadig tynnere på toppen da.
2: Men det var ikke noe sånn at du som ungdom hadde, hadde noe inspirasjon, stilinspirasjon?
1: Nej, men det ikke noe tvil, ikke sant? Når jeg kom til Oslo som 17-åring, jeg var husokkupant, det var jo mye rock'n'roll, så det preget meg sikkert det. Det jo litt av grunnen til at jeg også har, har fortsatt et veldig nært forhold til mange artister og rock og kultur
2: ja.
1: Fra den gangen, som var kjempeviktig for oss I oppstarten med den støtten vi fikk fra de.
2: Ja, ja fordi vi må vel kanskje da gå over til, til at på et eller annet tidspunkt her, så stiftet så du og Rune Haaland nevnt. Det flere som var med ja, var, helt I starten der?
1: Det var flere som var med på stiftelsesmøtet, men det jeg som står som stifter I dag.
2: Ja.
1: Og det var jo rett etter Tjernobyl-ulykken I 1986, vi hadde holdt på I Natur og Ungdom, og fått mye oppmerksomhet på noe av det vi gjorde, spesielt for valget I 1985. Og så synes jeg resten av miljøbevegelsen var litt kjedelig, så vi fant ut at her skulle vi lage vår egen.
2: Ok, og det ble Bellona. Hvorfor det navnet, Bellona?
1: Du, vi startet å lese på A i leksikon, når vi kom til B var vi ganske lei, og Bellona var en romersk krigsgudinne med stor sans for rettferdighet, så streng mot de slemme og snille, og kjent for sine gode fester, så da, da var vi solgt. Og det skulle ikke være noe sånn miljø eller grønt, eller noe sånt, det skal være tegnet. Men,
2: du, i det der okkuperte huset der ja. Du bodde, du flyttet dit som 17-åring, og det der etter hvert så Bellona blir stiftet også, hvordan ser det ut der?
1: Nei, det var et interessant sted. Det var jo etasjen under der hvor Naturungdom hadde lokale.
2: Ja.
1: Ved siden av Scientologikirken, så hver gang vi gikk inn, så ble vi spurt om vi skulle være med på sånn personlighetstest, det var irriterende. og så hadde vi do i gangen ved siden av terapirommet til Scientologikirken. Det var også veldig interessant å sitte og høre på morgenen. Så det var... Men det var mange som var på fest der, for det var jo...
0: Ja, altså, vi kommer til å snakke mye om Bellona, så her må vi faktisk litt inn og husokkupant...
1: Ja, jeg hadde jo ikke noen penger.
0: Men rydder dere? Vasker dere?
2: Ja, det er det vaskeliste.
0: Ja, er det krangling om de samme greiene i husokkupantkollektivet?
1: I hvert fall i tider så var det ganske greit, og det er jo forbausende hva det har blitt av mange av de menneskene som bodde i det kollektivet etter hvert, altså, så de har klart seg.
0: Men, så dere betalte jo selvfølgelig ikke noe leie eller noen ting?
1: Nei.
0: Det er jo det det handler om. Okay, så du anbefaler egentlig folk der ute å okkupere et hus?
1: Nei, men den gangen så var det en voldsom boligspekulasjon, og utrolig mye boliger som sto tomme, så det var jo et problem å få seg et sted å bo.
0: Ja.
1: Og jeg hadde min idé om at jeg skulle drive og prøve å gjøre verden bedre, og det var ikke akkurat godt lenge.
2: Men hadde dere vaskeliste? Det var, det.
1: Ja, vi hadde i hvert fall kaldt vann på kjøkkenet.
2: Ja.
1: Så det kunne vi bruke. Jeg tror det ble en slags intern justisia på det. Men det var noen diskusjoner.
0: Hvor ofte skiftet du sengetøy? For jeg ser for meg at det var ikke ofte.
1: Nei, men det var vaskeri oppe på Enerhaugen for hvor kunne gå og vaske klærne. Så det var der vi gikk og vasket.
2: Ja, det er godt å høre. Vi skal høre en låt nå, Fredrik, som du har ønsket deg. Det er en Døm Døm Boys, Hull i himmelen, som da etter hvert, dere samarbeider mye med artister. Hvordan kom det her i stand?
1: Nei, i 1988 så ble jo støtteplata til Bellona gitt ut, Norske Utslipp heter den. Pakket inn i en sånn liten brun søppelpose. Og der var jo både Døm Døm og Raga og Jokk og Lillos og de fire store, det var vel på en måte det var en plate som satte spor etter seg, og der kom Hull i himmelen, det var vel i 88, som så etterpå året på kom på splitte pineplata til Døm Døm, og den gikk vel rett på topp tre lenge på VG-lista, så det var et bidrag fra norsk musikk som betydde mye for oss den gangen.
2: Vi hører på den.

0: Ja, her hører vi Døm Døm Boys. Hull i himmelen ble utgitt altså da på Bellona-plata Norske utslipp. For en titel på et album, Fredrik, hvem også kom på det?
1: Nej, det var vel noen kreative mennesker, og det var jo virkelig alle de store i Norge den gangen som stilte opp.
0: Ja.
1: Åge Aleksandersen, Jørn Hoel, Anne-Grethe Preuss, de fire store. Så det var gøy det. Det ble noen sykt bra konserter på Rockefeller også, de var ganske legendariske.
2: Samlet dere hele gjengen?
1: Vi hadde to konserter med disse her.
2: Ja, og det var for Bellona, eller var det?
1: Det var for Bellona.
2: Ja, fordi, hvordan var Bellona for 40 år siden? Har Bellona forandret seg veldig?
1: Åja.
2: Ja.
1: Den gangen så var det, altså, da fikk vi oppmerksomhet på å bryte oss inn på fabrikken og grave opp avfall, men du kan ikke bare peke på problemet. Så noe av det vi gjorde var å prøve å bruke den sympatien og oppmerksomheten vi fikk til å etablere oss en fagstab som kan jobbe med løsningene, altså from pollution to solution. Jeg hater problemer uten å prøve å finne løsninger på det. Så det har vært en veldig stor endring, og det er et helt annet behov i dag for å finne løsninger. Vi begynner å bli klare over problemet. Vi kan fornekte det, men kompetansen er der.
2: Men var det ideen fra starten av at dere skulle jobbe dere opp slik at dere til slutt kan finne løsninger også? Eller var det, da dere startet, hva var ideen?
1: Jo, men vi var jo veldig tidlig på den, fordi når vi startet så var vi aldri mot bedriftene, fordi vi trenger jo masse aluminium til å bygge alle rammene til solceller, vi trenger masse stål til vindmøller, vi trenger disse materialene. Så det var jo utslippene, og allerede i 1988 så sa vi jo elbil er fremtiden. Det er en del av løsningen, og importerte den første elbilen. Så det å se hvordan man kan gjøre ting litt bedre hele tiden, uten å lage blindveier til det som er gode løsninger, det har alltid vært vårt slagord, altså fra forurensning til løsning.
0: Fortell litt mer om hvilke metoder dere brukte sånn i starten, de her aksjonene og sånn.
1: Nei, vi fikk jo mye tips etter vi hadde brutt oss inn på både Hydro og nede i Fredrikstad for å grave opp avfall. Så ble det liksom bukkene bruse, ikke ta meg. Hver gang jeg kom på en bedrift, naboen har gravd ned mye mer, så det var jo bare å seile rundt kysten, holdt jeg på å si. Så brukte vi jo evindelig mye timer på å stå opp i arkivet på det som var statens forurensningstilsyn, fordi vi fant jo mange, mange saker der som de ikke hadde gått videre med, da var det ut med spadene. Og dette her ble jo veldig stor oppmerksomhet, og ikke minst fram mot valget i 1989, men det var jo det året hvor Berlinmuren falt, så da fant jo vi litt nye ting å jobbe med.
0: Ja, ja, da var det mot gamle Sovjetunionen og sånn.
1: Da begynte vi å jobbe med Sovjetunionen med en gang, egentlig i 1989. Og det ble jo veldig stort og omfattende arbeid, og det som også tok oss internasjonalt etterpå med de avsløringene vi gjorde, de aksjonene vi gjorde.
0: Jeg lurer litt på, altså, for jeg betviler ikke engasjementet ditt, Fredrik, men jeg lurer på også om det en slags eventyrlyst i deg også, som har liksom, fordi det, som har gjort at du har liksom, for du har gjort så mye, hvis du skjønner.
1: Jo.
0: Altså, drivkraften.
1: Jo, det er klart, altså, noe eventyrlyst har nok ligget der, fordi at det er klart, når du kaster loss i 1990 for å seile opp og ankre opp i den sovjetiske atomprøvesprengningsfeltet, så er det klart det ligger litt spenning i det. Du lurer på, liksom, blir du arrestert en uke, eller sitter du arrest et år? Eller?
0: Ja.
1: Jeg har ikke gått gjennom Sibir i 1991, det var også eventyr, så jeg har jo vært på noen eventyr og vært veldig heldig i sånn sett, men nysgjerrighet er vel en veldig sterkt undervurdert egenskap som kan ta en langt, og jeg har veldig lite tro på bare å sitte og lese rapporter uten også å se real life, hva i all verden er dette for noe. Det har vært viktig for meg, derfor har jeg besøkt utrolig mange bedrifter og prøvd å være til stede der hvor ting skjer.
0: Mm.
2: Mm-hmm. Hva er du mest stolt over å ha fått til med Bellona?
1: Forløpig at vi overlevde i 40 år.
2: Forløpig.
1: Nei, men
2: ja, du må ha hatt noen enkelte hendelser som du tenker er.
1: Du, det er det absolutt, og det, altså, litt generelt, så kan jeg sette meg i byen og se på alle elbilene. Jeg vet at vi har gjort en betydelig forskjell. Jeg kan se på CO2-fangstanleggene på Brevik for sement. Det hadde vi ikke teknologi for før. Klart, det at vi vant spionsaken mot oss og Alexander Nikitin i Russland i 2000, er jo det er siste gang, kanskje første gang det skjedde.
2: Han jobber for dere nå?
1: Han jobber fortsatt for oss, og, ja. Og vi jobber veldig mye med disse spørsmålene enda, er utvist fra Russland, men det var seikt. Vi ankret opp utenfor Lofoten i 2001 og fikk stoppet Hydro, og de måtte snu plattformen, og det har ikke vært bordet der siden. Jeg er redd for hva som skjer nå, men jeg er ganske stolt av det vi fått der også.
2: Ja.
1: Så jeg håper jo at vi viser at vi med saklig og for så vidt hardt arbeid, men redelig arbeid, kan oppnå resultater, og at unge mennesker kan la seg inspirere av at det faktisk går an å gjøre en forskjell, og det er jeg veldig stolt av.
0: Er det noe du ville gjort annerledes, hvis du kunne gjort alt om igjen?
1: Ja.
0: Hva da?
1: Nei, jeg ser alle de andre bli rike først, og så lager de stiftelse.
0: Mm-hmm.
1: Jeg lagde stiftelse først, og så jeg prøvde å få den stiftelsen rik. Jeg skulle ha gjort det omvendt.
2: Ja, men,
1: Nei, du, jeg... Man kan alltid være etterpå klok.
0: Ja.
1: Og det er mange ting jeg skulle gjort annerledes, og så prøver jeg ikke å gjøre samme feil to ganger, men det ikke alltid like lett. Det kalles utvikling.
0: Mm.
2: Men du har jo tjent litt penger på kampsaken din også.
1: Jeg hører de sier
2: det. Ja, vi har fått inn litt meldinger her, altså, som jeg har lyst til å høre deg si dette her med å svare på det, at du har vært liksom, du driver med aksjer og har tjent litt penger, men du har samtidig drevet med miljøkamp.
1: Hvordan? Ja, jeg tror dette stammer først og fremst fra at i 2015 så gikk jeg inn og jobbet hjalp et batterifirma med å utvikle seg, og det batterifirma ble fusjonert inn i Morrow, så nå er konkurs, men en stund så var de aksjene på papiret ganske mye verdt,
2: ja.
1: Men det var ikke lov å selge de, så da er det ikke så mye verdt, og forløpig tror jeg har betalt langt mer skatt enn jeg har tjent penger på det, for det, ja. Men jeg skal ikke klage og sånn, men at så jeg har nå syltet ned masse penger, det er sterkt overdrevet, veldig dessverre.
2: Mm-hmm.
1: Så formueskatt er noe du drømmer om å få inntil du får det.
0: Du skal bli sittende, Fredrik. Vi må jo snakke litt om, ja, om hvor klima- og miljøkampen står i dag. Men først hører vi Sondre Justad inn i timen nå med Fontena på Youngstorget.

0: Lola Young med Messi her I 9-timen. Vi har besøk av Fredrik Hauge, og vi skal se litt fremover, Fredrik. Det vi lurer på hva mener du vi må gjøre nå?
1: takk for det spørsmålet.
2: Bittelite spørsmål.
1: Nei, vi lever I en verden hvor vi må se både på miljø og de geopolitiske utfordringene, og ikke glemme at veldig ofte så jo miljøspørsmålet en akselerator for de andre konfliktene. Og det betyr at vi må være ekstremt opptatt av å finne løsninger. For eksempel hvis vi skal velge mellom hydrogen og batteri, så vet vi at det brukes forskjellige råvarer. Batterier har kanskje en mye større mulighet for å bli uavhengig av sjeldne jordarter og mineraler enn hydrogen. Ja, men da får det valg implikasjoner på valgene. Mm-hmm. Så det holder vi på med store analyser av. Vi må se hvor det miljø og sikkerhet går hånd I hånd. Kanskje veldig lurt at folk har solceller på tak og batteri I garasjen og lager et mer distribuert energisystem. Eller at vi har solceller ved siden av ladestasjonene langs med veiene. Så det forandrer jo mye, men samtidig så skjer det jo en revolusjon globalt nå med bruk av elbiler, sol, fornybar, som vokser som en følge av at ikke folk vil være avhengig av fossil energi, som gir håp. Og ikke minst også fordi det nå kommer batterikjemier som gjør at vi kan bygge batterier uten å være redd for å gå tom for råstoff, vi kan lage saltbatterier. Mm. Og det gjør meg egentlig ganske optimistisk.
0: Ja.
1: Mm. Og så må vi også tenke sånn som det vi har vært med på med dette med Sahara Forest Project som vi har I Midtøsten, hvor altså vi kan dyrke mat og gjøre ørkenen grønn samtidig med saltvannsteknologi. Og vi vet at bygger vi det stort, så kan det gjøre stor innvirkning på hvordan verden ser ut. Så vi har mange av løsningene, vi må bare tørre å skalere de opp.
0: Ja.
2: Hvilken posisjon har klimasaken I dag, vil du si?
1: Nei, det klart at I forhold til når det store klimabrølet og alle de andre brølene, så klimasaken utfordret, men vi opplever en grunnleggende forståelse hos sentrale aktører for at vi må håndtere miljøspørsmålene, hvis ikke får vi en mye større geopolitisk utfordring. Og vi ser jo konflikten om ressursene, retten til rent miljø, retten til mat blir kraftig utfordret med klimaendringene, og bare sommerens hetebølger utfordrer jo verdiskapningen vår, så vi må tenke nytt, og vi må også begynne å tenke mer tilpassning I tillegg til å kutte utslippene, så plutselig må vi gjøre to ting.
0: Mm. Finnes det en feil måte å drive klimakamp på?
1: Ja, det helt sikkert at det gjør, men litt sånn utifra konseptet med at veien til helvete brolagt med gode intensjoner, for folk vil jo veldig ofte, men jeg tror deler av miljøbevegelsen har kommunisert på en måte som gjør at det blir polarisert.
0: Som frastøter.
1: Ja, jeg opplever jo at vi har en veldig, vi skal ha Bellonas oppgave å få alle politiske partiene til å forholde seg til miljøsaken. Mm-hmm. Ikke denne konkurransen, hvem best, men jeg opplever at det blitt polarisert, og vi har også fått 3-4 siste årene en helt annen kamp som handler om dette med desinformasjon, malinformasjon og så videre, hvor vi bruker mye tid på å jobbe opp nå for å forstå hva for metodikk man kan bruke I disse settingene her, for det utfordrer ting på en helt ny måte.
0: Mm. Ja.
2: Men altså, dere jobber opp mot næringsliv og så politikere og folk som bestemmer, oss vanlige folk, hva skal vi gjøre?
1: Jo, men du vet, det et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det viktigste vel at vi på en eller annen måte prøver å bidra til noe utover oss selv. Og for noen så det å være trener for småpikelaget I fotball, for andre så det å delta på plastopprydning, andre sitter I posisjoner I samfunnet hvor de kan utføre helt andre ting. Så det må på en måte folk selv se hva kan de gjøre. jeg ikke så veldig opptatt av den pekefingeren, og så kan man si, ja, nei, men du skal ikke reise ofte på ferie til Paris, eller skal du til Paris, må du være der lenger. Det veldig mange som ikke har anledning til å kunne gjøre det valget, så folk må vurdere hva for situasjon de får, og så noen mer privilegiert og har mer forutsetning for å gjøre noe utover seg selv, en andre, og det må vi respektere.
2: Men du selv prinsippfast sånn, i dine personlige valg?
0: Ja, for jeg opplever deg som ganske pragmatisk her du sitter.
1: Ja, jeg pragmatisk, ja. Vi skal komme ut av dette på en positiv måte med nye løsninger, og vi nødt til å industrialisere en del av de løsningene som vi ser for oss. Og kanskje er en slags mot vekt til en del, men jeg mener at vi alle har et ansvar, og spesielt når vi bor i verdens rikeste land, til å prøve å gjøre godt og gjøre verden litt bedre hver dag.
0: Absolutt.

0: Sara Larsson var det her, Uncover, I ni-timen, hvor Fredrik Hauge vår søndagsgjest. Vi koset oss, Fredrik. Vi altså, var ikke redd før du skulle komme, men vi var litt spent.
1: Ja, altså, det har vært god stemning her, men vi har jo også en liten fordom der om at du en fyr som liker en god krangel. Og du har jo også I 2018 gikk hele ledergruppen av også, og det har jo vært det ting som har skjedd I løpet av livet I Bellona. Du vanskelig å jobbe med?
2: Nei, det sikkert delte meninger om det, men jeg tror jeg har jo klare meninger om hvordan ting skal være. Og skal Bellona fungere, så må vi gjøre en forskjell. Og da det på en måte sånn at det så mange andre som kan være og rydde stranda for plass, og det bra det. Men da skal ikke vi gjøre det. Vi skal gjøre ting som gjør en forskjell, der hvor det en additionalitet, og hvor ikke andre kommer med løsninger.
1: Mm. Men nå du andre som leder Bellona.
2: Ja.
1: Har du fortsatt, kan du stå liksom bak speilet da, som en politimann og komme inn hvis styremøtet går feil og si sånn, nei, det ikke sånn?
2: Nå jeg jo da foreløpig styreleder, så jeg har litt okay. å si.
0: Akkurat der du med.
2: Men det klart at det et viktig mål for meg, at Bellona skal drive mest mulig uavhengig av meg, og være en organisasjon som lever litt mer uavhengig. Jeg har dog mye erfaring av det vi brukt mye tid på å summere opp og det kommer nok også til å synes I en ny Bellona-strategi som godt forankret og
1: Barnet ditt har jo blitt 40 år, så det på tide å flytte ut kanskje?
2: Ja, jeg har nå en del ugjort fortsatt men det klart at det viktig for meg at Bellona en stiftelse som ikke avhengig av meg fremover
0: Men I det her arbeidet som du gjør og har gjort I mange, mange år, Fredrik det med networking hvor viktig det? Skape sosiale, skape relasjoner til folk?
2: Du, det veldig viktig, og jeg tror kanskje akkurat nå viktigere enn noen gang, fordi AI, kunstig intelligens, kommer til å hjelpe oss med mange ting, men det det ikke hjelper oss med, det å snakke sammen for å diskutere det vi lærer. Så jeg tror det blir enda viktigere, og vi har et fantastisk nettverk I Bellona fordi vi har vært med båten, vi har vært omtrent I alle kommunene, vi har vært på bedriftene, og igjen, det så vi jo når denne redningsaksjonen ble for Bellona I vår, for en støtte vi hadde, og det jeg utrolig stolt over og utrolig takknemlig for. Og se på det som et tegn på at kanskje det å drive seriøst miljøvern, det har en rolle oppi all populismen og all forenklingen vi står I.
0: Men så har jeg sett også at det jo flere plasser, så blir du omtalt som venn av Elon Musk, I hvert fall tidligere. Hvordan det nå?
2: Du, jeg var jo så heldig at jeg traff han I 2008 og har lært utrolig mye om, ikke minst hvordan skal lære opp teknologi og industri. Så det jo mange ting som ikke jeg deler I dag når det gjelder verdier og grunnsyn, men det viktig å forstå hvordan de har endt opp der og tenke sånn. Men det var kulere før.
0: Ja.
1: Du har også hatt helseminister Kennedy på båten din.
2: Ja, bare dra det opp. Skal ha lang liste her.
1: Ja, men det jo det fascinerende.
2: Du, det litt rart å se disse folka på amerikansk TV noen ganger, det må jeg si. Ja. Nei, det helt riktig. Vi hadde Kennedy den gangen, så var han jo da en anerkjent miljøadvokat. Så vi hadde han med på seiltur blant annet I Lofoten sammen med finansminister Kristin Halvorsen og Solheim og et par andre for å diskutere miljø. Og så gikk det halvannet år, så gikk det vel skikkelig gærent. Så Bellona har veldig stor fokus på nå å jobbe med desinformasjon for å gjøre godt igjen den plattformingen vi har stått for når det gjelder desinformasjon. Det helt forferdelig.
1: Ja.
0: Men det er jo store navn da, og apropos Elon Musk, så har du og Morten Harket vært på en litt artig tur, biltur. Skal vi langt tilbake I tid, altså? Nei, og det, apropos elbil, var det jeg skulle si.
2: Ja.
0: Kan du fortelle om den turen der?
2: Nei, vi fikk jo hjelp, altså det startet med at AHA skulle ha konsert på Kalvøya, og ringte og sa at de ville gi overskuddet til oss.
0: Ja.
2: Og så ble vi kjent, blant annet gjennom en som i dag professor Harald Røstvik, som jobber med sol. Og så fant vi ut at vi skulle ned og se på elbiler i Schweiz. Og det endte opp med at de hjalp oss å kjøpe den første elbilen i 1988. Men det tok jo lang tid å få den registrert. Og så ville jo vi ikke bare ha det sånn at det skal straffes det som er galt, men vi skulle ha det positivt, så vi ville ha fri tilgang til parkering, bussfiler, ikke betale moms og så videre. Så hver gang vi kjørte i bompengeringen, så låt vi være å betale.
1: Hvor lang rekkevidde var det på den bilen?
2: 50 kilometer på en god dag. Så,
1: det var litt ladeangst?
2: Ja, og når vi da fikk bot for ikke å ha betalt, så kom de jo til slutt og konfiskerte bilen for å selge den på Oslo Bilauksjon.
1: Ja.
2: Men det var utenfor bomringen. Sånn 40 kilometer. Så da fikk hun ny bot. Så den ble jo arrestert mange, mange ganger. Men det var sånn vi fikk de virkemidlene for elbil i Norge.
0: Men var du også først i Norge med Tesla?
2: Det er helt riktig. Ja. Bellona fikk den første Tesla Roadsteren i 98. Ja. Sånn at vi... Ja, fortsatt den første Model S-en.
0: Oi, hvor står den?
2: Nei, den brukes.
0: Å, ja.
2: Den funker fint ennå, den.
0: Og er du da en av de som lader gratis?
2: Yes.
1: Lader du fortsatt gratis?
0: De som hadde ja. De første bilene, ja, visst nok. Eller nå sier jo Fredrik det, ja.
1: Ja.
2: Nei, så vi gjorde jo en jobb der, absolutt. Og det er jo sånn at elbilrevolusjonen sto stille i 30 år, og så sa det pang. Og det tror jeg man skal huske litt på når det gjelder også andre miljøteknologier, både når det gjelder CO2-fangst og lagring, ny biomasseproduksjon eller batterier. Det kommer til å skje ting som gir grunnlag for håp fremover.
1: Ja, det er jo fint å avslutte med det. Fredrik Hauge, tusen takk for at du har kommet hit. Og det var jo egentlig siste spørsmålet, er det håp fremover?
2: Det er det jo en av de tingene jeg gleder meg til å jobbe med. Det er ny batterikjemi som ikke gjør at vi har noe mangel på råvarer. Det kom for andre verden.
0: Det kom deg ut dagen i dag, Fredrik Hauge. Så da sier vi, kom deg ut. Og tusen takk for besøket.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport sent i går kveld. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skåret opp. Raketten den første til å bli sendt opp i rommet fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det Hvite huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv, der de i motsetning til i Moskva ikke har vært før. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors Grete Herlofsson.
2: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss. Den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: Fotball nå for Erling Braut Haaland held frem med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skårer nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på, og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé, Harry Kane og Cristiano Ronaldo. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

Eva Max sitter på trona I musikkvideoen til den låta her og oppfordrer alle til å støtte det her dronningene som kjemper alene. Og med den powerlåta her så det bare å si velkommen hit til etikettaten her I NRK P1. Makt, det ganske relevant faktisk for det vi skal dykke ned I her I dag, fordi det står dilemma fra arbeidslivet på dagens meny. De fleste av oss bruker jo en stor del av livet vårt på jobb, og Der det jo da forventet at vi skal samarbeide med ulike typer folk om ulike typer oppgaver, og slikt kan det jo oppstå en del tvister til da. For eksempel så kan du ha en sjef som du ikke liker, kanskje oppfører sjefen seg ufint, bruker hersketeknikker, lytter lite til folk på gulvet, Og da spørsmålet vi skal diskutere her I etikettaten I dag, det greit å baksnakke sjefen? Kan det være sunt å blåse ut overfor en kollega etter et møte med leiinga, eller det mobbing å prate stygt om andre? Og så skal vi diskutere om det slik at lediggang roten til alt ondt. Og hva sier egentlig det ordtaket oss om arbeidsmoralen her til lands? Og hvis du som hører på har et dilemma I ditt arbeidsliv, så skriv hjemme til oss I appen NRK Radio. Søk opp etikettaten der.

0: Trygve Skau har gått solo efter at den låta her var til, men her står han I front for gruppa Sant Moritz. Og det da dilemma fra arbeidslivet som står på agendaen vår her I dag. Etikettaten det du hører på. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi har altså plukket ut spørsmål som det har sendt oss I etaten som handler om arbeidslivet. Og det jo sånn at vi inviterer tre personer hit rundt bordet vårt for å diskutere små og store dilemma. Og da vi skulle sende ut invitasjoner, finne ut hvem som skulle få komme hit og diskutere spørsmål som handler om jobb, så gikk vi da for han som har fått mange av oss til å le til sine harsjer. Leringen over norsk arbeidsliv Fredrik Fornes som en del tøs følger på Instagram og inviterte direktøren I arbeidstilsynet hit som har god peil på hva som greit og ikke Ingevild Kvernbo og filosof Heine Holmen som både sjef på NTNU og så har han også tenkt mye på arbeidslivets store og små dilemma som filosof Og Fredrik, du har jo gjort det til en jobb og holdt foredrag om arbeidslivet, og det mange som kjenner at sketsjene dine, hvor du harselerer med skyggesider I norsk arbeidsliv. Hvorfor du så engasjert I det her med jobb?
1: Nettopp fordi, som du sier, det mange skyggesider, det mange ting man ikke snakker om. Jeg synes det mye mer vi bør snakke mer åpent om enn det vi gjør I dag.
2: Hva betyr jobben din for deg da?
1: Jobben jo som for alle andre en kjempeviktig del av identiteten din og har enormt mye å si for selvfølelse og selvtillit og så videre så det superviktig og dermed også tenker jeg viktig at vi har mer åpenhet rundt disse tingene
2: Og en annen ting du prøver liksom å få åpenhet rundt, det jo ledere av, skal man si, ulikt kaliber. Man har en leder her I dag, Ingevild Kvernmo fra Arbeidstilsynet. Direktør der har vært toppleder I lang tid. Hva det som gjør det til en bra leder da?
3: Ja, det var et... Nei, jeg tror... jeg har tenkt mange ganger på hva det som gjør en til bra leder. Og det jo noen som har på en måte sagt det litt floskelaktig, men dette ledelsesordet har jo både le, del og se. Og det for meg på en måte viktige ord I mitt lederskap da. Det jo på en måte både være flink og se folk, se ansatte, se dem vi skal på en måte... Det vi skal levere der ut, det å ha en delingskultur, det å være raus, det å være transparent, men også ha lave skuldre og tenke at nesten uansett hvor alvorlig oppdraget eller ting så går det an til å ha humor og at ting løser seg hvis man klarer å gjøre det med lave skuldre.
2: Heine Holmen også her, filosof, men også da leder for Institutt for filosofi på NTNU. Ja. Hvorfor ville du oppe på toppen til filosofi-hierarkiet?
4: Jeg syntes det virket interessant da jeg søkte, men det nok litt tradisjon for at det ikke så mange som søker seg en sånn lederstilling I akademia, så det ofte litt flere runder og få kandidater og Ja. Sånn, så det å være leder I akademia litt sånn uglesett blant professoren på gulvet.
2: Ja, nettopp.
4: Blant annet.
2: Ja. Ok. Hvilke utfordringer gir det? Kunne du sikkert skrive en hel bok om?
4: Ja, den kommer. det en helt egen del av arbeidslivet I Norge. Det å lede folk hvor de aller fleste kan mer om tingene enn deg, og de smartere enn deg. Så det noe med det å lede en kunnskapsbedrift på en måte, eller bedrift, nå sa jeg jo egentlig noe feil igjen, ikke sant? Det en institusjon, det et universitet, så det jo en gammel tradisjon, det jo 1000 år gammel, og så dette her et interessant sted å være leder, og hvor du må jobbe med å få folk med deg. Og en av de viktigste tingene jeg har fått fra mine gode kolleger, jo masse innspill om hvordan man ikke skal lede, da. Så det å gli fra ledelse til lidelse har vist nok en veldig lett ting å gjøre. Ja. Det skal man passe seg for.
2: Ja, det skal man passe seg for. Vi skal se nærmere på det her med god ledelse når vi snart skal I gang med dagens første dilemma her. Det greit å baksnakke sjefen? Det kan jo du fundere på mens du hører Rebecca Bangfield her.

0: det greit å baksnakke sjefen? Kan det være sunn ventilering, eller det voksenmobbing, rett og slett? Ingvild, du har hatt mange lederjobber opp igjennom, som kommunedirektør, eller styreleder I helseplattformen. Lista temmelig lang når det snoka på LinkedIn-profilen din. Tror du at folk har hatt behov for å baksnakke det?
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg på en måte når du går inn, altså når du stikker hodet frem, tar på lederposisjoner, så må du forvente at folk har meninger om det, og at både adferd og du diskuteres. Så det tenker jeg at en del av jobben, at man forventer at folk har meninger. Mm. Men så det kanskje en forskjell mellom det å ha meninger og ventilere og det å baksnakke
0: det. Ja, det var det. Det skal vi komme mer inn på. Fredrik, du får rundt 100 meldinger, har jeg lest, fra folk på Instagram som misfornøyd med ting på jobben sin, blant annet sjefer da. Har du forståelse for at folk trenger å baksnakke litt?
2: Jeg har forståelse for at det kan være frustrasjon som bygger seg opp, og at de har behov for å ventilere, og gjerne kjenne på at det andre også som står I lignende situasjoner. Så absolutt ser det perspektivet, så det jo, som Ingvild sier, det jo forskjell på å ventilere og baksnakke de nyansene der som litt interessante da.
0: Ja, absolutt. Heine, før vi går inn I det da, som leder for en skokk med akademikere på NTNU, som kan være litt vanskelig å ha med å gjøre, blir det noe baksnakking av sjef, tror du?
3: Du, jeg tror sikkert litt. Og det hører med, men jeg tror sånn som for vår del så ting veldig saksorientert da. Veldig fin gjeng sånn at man skiller sak og person. Ikke sikkert man klarer å gjøre det skille like rent alltid, men det ofte på sak og uenighet om ting da, mer enn på en måte uenighet om person og ikke like trynne på den. Selv om det helt sikkert forekommer det også, fordi utblåsning hører kanskje litt med, og hvis det skal være noen du skal ha utblåsninger på, så jo på en måte sjefen den som betalt for å tåle det da.
0: Ja, men hvor masse må en tåle som sjef? Ingvild, hva tenker du liksom den her sunne formen for ventilering og den usunne formen for baksnakking da?
1: Nei, altså... Nå sitter jeg som direktør I Arbeidstilsynet, og Arbeidstilsynet sin definisjon av mobbing jo at når en person gjentatte ganger og over tid systematisk blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer, som det oppleves vanskelig å forsvare seg mot, så det en mobbing, da, en form for trakassering. Sånn at det noe på en måte kanskje også et sånt skille, det ondsinnet, det noe som foregår over tid? Snakker man bare om lederen, eller snakker man også, får man også formidlet hva det som ikke fungerer til lederen? Mm. Det tror jeg nok på en måte sentralt her, og da håper jeg jo at lederen, som har et særlig ansvar for at systemene skal være I orden, også har lagt rette for det. Gjennom verneombudsordning, gjennom god dialog med tillitsvalgte, gjennom å ha bedriftshelsetjeneste, og gjennom også på en måte å gjøre systematiske kartlegginger da, av arbeidsmiljø og kan motta tilbakemeldinger også gjennom det.
0: Ja. Ja, for hvordan ansvar har sjefen her, tenker du, Fredrik?
2: Jeg tror sjefen også har et ansvar for å legge til rette for en kultur som gjør at de tør å komme seg ifra. Da. Det jo kanskje det perspektivet lederen bør tenke litt over, at hvis du opplever dette, så tør å se litt på deg selv og se på hva slags kultur har du skapt for at det trygt å si ifra. For dessverre så jo baksnakking kan jo også bare være et symptom på en diagnose. Da. Diagnosen fryktkultur. Du har skapt en kultur hvor folk livredde for å gi beskjed, komme til deg og si ifra. Så ville det vært tatt det som en faresignal også, hvis du opplever at ingen noensinne kommer og sier noe til deg, da det kanskje fordi de ikke tør, rett og slett, og det jo ikke bra.
0: Men altså, jeg vet at du har hatt ganske mange arbeidsgivere opp igjennom. Har du vært fristet til å baksnakke selv, eller?
2: Jeg har sikkert gjort det også, garantert. Og jeg har jo opplevd egentlig begge typer sjefer. Jeg har opplevd både en sjef som spredde psykologisk trygghet, som var en sånn fyr som du bare kjente at her går det fint, de gjør feil. Og det kjenner jeg på hva effekt det har av å ha den tilliten. Og forskningen viser jo også at de mest effektive innovative teamene jo de som har høy grad av psykologisk trygghet. Og så har jeg hatt de veldig kontrollerende sjefene som nærmest går inn og overvåker kalenderen min. Og da blir jeg en dårlig versjon av meg selv, rett og slett. Det har en enorm destruktiv effekt da, på motivasjon og så videre. Så det har utrolig mye å si for hvilken versjon du av deg selv da, som ansatt.
0: Ja, fordi kan det da komme noe gutt ut og ventilere, blåse ut overfor en kollega når du da irriterer deg over sjefen din? Kanskje har du som hører på noen tanker rundt det her. Skriv gjerne til oss I etikketaten I appen NRK Radio I så fall.

0: Hør hva det her deilig søndagsmusikk I NRK P1. Det greit å baksnakke sjefen? Det dilemmaet som utforskes her I etikketaten. Og for å diskutere det her så har vi med arbeidslivinfluencer og komiker Fredrik Fornes, leder I arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo og filosof Heine Holmen. Kan det komme noe gøtt ut til å ventilere når du irriterer deg over sjefen Heine?
1: Ja, det tror jeg absolutt det kan. For det første så det litt sunt å bare blåse ut litt rann, for det jo ikke noe tvil om at man kan bli frustrert av det ene eller det andre. Man blir ikke sett riktig nok, eller man opplever å få arbeidsoppgave som pressende eller stressende. Og så det jo noe med at de ansatte må jo også ha et forum hvor de kan snakke seg mellom uten ledere. For å utveksle de erfaringene de har på det nivå de har da. Og det gjør jo, for så vidt jeg jo da, med mitt nivå av ledere, så instituttledere som på samling har jo også sine utblåsninger og sine holdt jeg på å si sitt fellesskap på det nivå som hører til der da. Så det egentlig bare sunt sånn sett, men jeg jo helt enig med at det en grense mellom at det går over fra sak og til å være sunn utblåsning til å bli person og personhets mer da, og begynner å nærme seg mobbing. Jeg har jo egentlig som en sånn etisk leveregel å prøve å si bare det jeg kunne sagt rett ut I ansiktet til noen. Det ikke alltid man lever etter det, men det liksom et forsøk på hvert fall, å prøve å holde det. Dette her kunne jeg altså stått for hvis jeg måtte offentlig. Ja, for... Så det kan være en liten, sånn, liten tommelfingerregel I hvert fall.
0: Men Fredrik, du var så vidt inne på det, at baksnakking kan jo være tegn på dårlig arbeidsmiljø. Vil det alltid være det, tenker du, eller?
2: Ikke nødvendigvis, men I hvert fall et signal om at her har du gjerne ikke skapt en kultur hvor folk tør å si ifra, og det kan være farlig. Og bare for å understreke liksom, den makten og den påvirkningskraften lederen har, så det jo forskning som viser at sjefen betyr mer for den mentale helsen din enn psykologen din. Så det har ganske stor innvirkning på hvordan de ansatte har det, og jeg får mye rare historier, og jeg må understreke, jeg har veldig medfølelse med lederen, og jeg vet at det en krevende rolle, og så videre. Men jeg får mye rare historier om mennesker som jeg mener ikke burde vært I lederposisjoner, fordi de ikke håndterer det på en god måte. Da. Jeg synes vi forfremmer folk på helt feil grunnlag ofte. Vi tar gjerne den som best I rollen sin, den beste selgeren for eksempel, setter den I lederrollen, glemmer å se på om vedkommende har for eksempel høy grad av emosjonell intelligens, eller flink på det mellommenneskelige og så videre. Og et eksempel på en rar historie, det var en som fortalte at de hadde en leder som startet da mandagsmøtet med å legge seg I fosterstilling under kontorpulten for å demonstrere hvordan de ansatte fikk den til å føle seg. og så lå vi der I noen minutter og de ansatte bare kikte på hverandre og utvekslet en samtale egentlig bare med blikkene og etterpå så sa ingen noen ting om den situasjonen og det synes jeg et sånn godt bilde på hvor enkelt tror du det som ansatte går inn til den lederen etterpå og sier at du jeg har noen problemer med din lederstil for eksempel så sannsynligvis ganske vanskelig
0: Ja. Ingvild rister på hodet.
3: Ja. Det jo en bruk av hersketeknikk, der du på en måte bruker dine egne følelser og påfører dem på ansatte for å på en måte legge lokk på ting. Så det høres jo ikke bra ut I det hele tatt. Hei.
0: Hva sier du, Heine?
1: Nei, jeg noterer virkemidlet.
3: Neste instituttmøte da.
1: Nei, men jeg jo, jeg kan jo skjønne, jeg kan også skjønne en frustrasjon eller følelsen på innsiden, men du har jo et sånt ansvar med å være den emosjonelt stabile i et hvert møte, I hver samtale egentlig som leder. Du litt anker, du har en slags ankerfunksjon. Du bygger, som vi snakker om nå, den psykologiske tryggheten, by på deg selv, vær selvironisk, kunne klare å tåle kritikk uten å bli fornærmet, og da dreier det seg om, da snakker vi om ansiktsmimikk, da. Du må klare å tåle kritikk uten å bli stram I trynet, for det allerede det blir jo plukket opp. Så der nå må du klare å bygge kultur for at her det lov å være uenig, her det lov å være frittalende, og samtidig som du ikke skal harseleres med, så det sånn grensegang, for du skal også som leder passe på at diskusjonen kan gjerne gå høyt, men den skal være saklig, og ingen andre skal trakasseres I det rommet heller, ikke sant? Eller harseleres med. Og det jo litt fordi, det jo kjempeviktig å huske på at det mange ledere som slutter også, fordi de ikke takler å være I en sånn jobb, fordi det å bli sosialt sanksjonert av kolleger, eller det som var venner på like fot tidligere, og som kanskje nå kolleger, eller dine ansatte, det å bli sosialt sanksjonert jo det kraftigste virkemidlet vi har. Det der sykemeldingene kommer hvis du ikke blir hilst på ved kaffekoppen, eller du blir ærta litt, eller mobba litt. Eller, ikke sant? Vi har jo evolusjonsmessig utviklet for å være et flokkdyr. Så vi blir jo sendt rett I bakken I det blikket vi merker at det vi oppfatter som våre grupper avviser oss,
4: ja.
1: Eller mobber oss.
4: Mm. Ja, fordi du sa det I sted, Ingevild, at ja, en, det har jo betalt for å stå I mer som sjef enn du har på gulvet, men det jo fort at det her blir en sånn ukultur ansatt imellom også da, med å baksnakke at det nærmest kose seg litt med, med misnøyen. Mm. Hvor masse skal en tåle som sjef da?
3: Vet du, jeg koser med misnøye, det tror jeg kanskje noe av det verste jeg borte I, uansett hvor jeg og det har vært om jeg har vært som leder eller ikke vært leder, så synes jeg det en sånn uting. Sånn at så det her handler jo jeg tror, altså flere nå har brukt ordet kultur og det tror jeg et godt uttrykk altså for det handler om ledelse og hvilken altså hvordan lederen opptrer, men det handler også om hvordan lederen også forventer og formidler hvilken kultur skal vi ha det til oss, og det må på en måte alle være med på Heine sa det at han sier noe om noen som han ikke kunne sagt til noen og det noe med på en måte å oppføre seg ordentlig til hverandre vi nå på arbeidsplassen for at vi betalt for å gjøre en jobb det på en måte det vi der for og så skal vi oppføre oss skikkelig ordentlig mot hverandre for å få til den jobben som vi skal få til best mulig og så det på en måte disse systemene og dette altså, ja. Og den kulturen må på en måte være skikkelig ordentlig og jeg tror også det den eneste måten du klarer å få til psykologisk trygghet på at man på en måte veldig tydelig på at det må være sånn for jeg tror heller ikke det blir psykologisk trygghet fordi om du har en leder som lytter hvis du har på en måte småkonger i arbeidsmiljøet som tar stor plass og som oppfører seg ubehagelig til andre, sånn at det handler ikke bare om ledelse, det handler også om alle ansatte på en arbeidsplass.
4: Ja, og det her småkongene, de kan jo stå I bresjen når det kommer til å prate stygt om sjefene. Jeg tror mange som har vært borte I den typen der, og hvordan skal en da klare å få has på deg? Vi skal fortsette praten etter noen gode minutter med Bon Jovi her I NRK P1.

0: Det handler om å baksnakke sjefen her I Etikketaten nå, og I en bedrift der det mye baksnakking til sjef, så det jo gjerne et symptom på et dårlig arbeidsmiljø, men det trenger ikke bare være lett å ordne opp I det for en sjef. Før vi hørte Bon Jovi her, så nevnte du, Ingvild, det her småkongene som finnes rundt om på norske arbeidsplasser, og som kan være med på å farge det her arbeidsmiljøet I stor grad. Heine, hvordan skal en klare å få has på deg?
1: Og nei, da må du jobbe lenge med kulturer og prosesser og det kan være åpent, fordi norsk arbeidsliv, I hvert fall I akademia, men jeg tror egentlig norsk arbeidsliv generelt, vi har ikke ledere som konger. Vi har ikke ledere som bare kan bestemme og gi ordre. Du helt avhengig av å ha en god forankring, god medvirkningsprosesser og folk med deg. Hvis de hadde bestemt seg I fellesskap for å ikke gjøre sånn som du eller bedriften eller ledelsen ønsker, så skjer det ikke noe. Så du helt nødt til å ha den forankringen, så de kan stoppe ting, og derfor må du jobbe med den type aktører I et miljø for å få med deg det man på godt lederspråk kaller for endringsagenter, da, ikke sant?
0: Ja, fint.
1: Veldig fint, jeg har lært på kurs.
2: Et dyrt.
1: Så det noe med å jobbe over tid, med å få folk til å... For du som leder skal også lede og ta avgjørelser, som ikke alltid alle enige om, for det ikke en demokratisk avgjørelse I veldig mange tilfeller. Mm. Og selv om det det, så det alltid noen som uenig I endring, eller stillstand for den saks skyld. Så du må jo også kunne stå for ting som upopulært, og da må du også kunne hanske de aktørene som gjerne har mye uformel makt, da, ved å være møte... prege møter og være de siste ikke sant, med benkeforslag som tar en halvtime å legge frem og så videre. Ikke sant?
0: Ja, nettopp. Ser du tegn til det her folka med mye uformel makt I innboksen din, Fredrik? Eller med folk du møter rundt om?
3: Etter jo... Jeg tror på alle arbeidsplasser så det jo de som har formelt lederskap, og så det de som ikke har et formelt lederskap, men som likevel I kraft av personligheten sin da, blir en slags leder. Og det kan jo være positivt også, at du har de menneskene som folk vil følge etter, og vil på en måte gå I krigen sammen med, uansett. Så det kan jo være bra å ha noen av de typene der. Og så tror jeg, sånn som Heine var inne på, kjempeviktig for lederen å ha den evnen til å ta imot kritikk. Fordi at, som ble nevnt her, det litt sånn menneskelig, og så at det jo egoet vårt som blir såret med en gang det kommer en tilbakemelding og noen kritikk.
0: Men det blir jo helt til slutt her da, Fredrik, du veldig nysgjerrig på alle det her som sender deg melding, som misfornøyd med sjefen sin. Hva gjengangeren der da?
3: Det ofte typ kontrollerende ledere som som skaper demotivasjon. De veldig sånn micromanagement type ledere som skal kontrollere alt de gjør og ja, vise liten grad av tillit. Det nok en litt sånn gammeldags lederstil som særlig på den generasjonen som kommer nå vil funke ganske dårlig. Og det sånne enkle ting som å for eksempel tvinge folk tilbake inn på kontoret, du skal være fast på kontoret x antall dager I uken, kan for noen være nok til at det ok, drit I det til å finne en annen arbeidsplass. Det en sånn opplevelse av kontroll og tvang som man ikke finner seg I lenger I like stor grad.
0: Vi skal nå komme litt mer inn på den her endringen I arbeidsmoralen, og vi skal snakke om effektivitet etter kort her I Etikketaten. Jeg skal bare ta med et spørsmål til slutt her, fordi de kan ha jo pratet masse om at dårlige sjefer som ikke skaper psykologisk trygghet det de som blir baksnakket, men det kun deg, tenker du, Ingvild, som ikke skaper den her psykologiske tryggheten, som har blitt et gjengangerord her I Etikketaten nå, som blir baksnakket, tenker du?
2: Nei, jeg tror ikke, for jeg tror også at det handler om, altså det vi snakket litt om I stedet, kultur, altså kulturen blant medarbeiderne, hvordan det vi skal ha det til oss. Og jeg tror jo at I det baksnakking på en arbeidsplass punktum, så skaper det usikkerhet. Hvis noen driver baksnakk om det sjefen, så tenker man også, kan jeg også risikere at noen snakker bak min rygg, sånn at det her handler om kultur og verdier, og det å være tydelig på at man har retningslinjer å snakke om, da. Arbeidsmiljø og hvordan man vil ha det til oss. Og at det også en indre justis, ikke bare fra leder, men også kollegaene imellom, at man også på en måte sier fra til hverandre hvis man opplever at andre opptrer på en måte som man ikke synes ordentlig. Og gjerne før på en måte, altså dette skal varsles, og varslingssystemene må man bruke, men også at man på en måte skaper det miljøet der det trygt å si fra til hverandre før på en måte det eskalerer og blir stort. Da.
0: Ja, si fra til den det gjelder, dropp kviskring av kolleger imellom og skap den kulturen hvor det trygt å si fra. Ikke legg det under bordet I fosterstilling hvis du sjef.

Før solgang aldri. Og hvis du med I den klubben der, så har du potensielt akkurat stått opp trass I at klokka snart 12, så hvorfor ikke bare la radioen stå på og drøye enda litt til med å starte dagen? Fordi vi har flere dilemmaer med på menyen her I etikketaten, hvor det da dilemma fra arbeidslivet som dykket ned I. Og etter litt nyheter og litt musikk, så skal vi diskutere ordtaket «Lediggang roten til alt ondt». Hva gjør det egentlig med oss å stå utenfor arbeidslivet? Og så inviterer vi selvsagt også med det som hører på til å diskutere det her I appen NRK Radio. Så send oss gjerne en melding der hvis du har noen tanker rundt dette. Og så skal vi da snart få siste nytt etter den her nydelige fra nummer 4.

0: E12, her NRK Nyheter.
1: Også i dag det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet regner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det en dag for å minnes Kong Harald, det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosessjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man i Oslo.
1: Til Tyskland nå, der det duket for et historisk val i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
3: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på et nasjonalt plan.
1: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.

Og mens med tellende dagene til Dagny kommer et nytt album, så hentet vi fram den her, Same Again for Love, her I NRK P1. Og I inboxen vår her I Etikketaten så kommer det inn mange spørsmål fra dikkene som hører på, som det vil at vi skal diskutere. Det takker vi veldig for. Spørsmålene, de varierer alt fra utroskap til naboskap og det å være inn I et skap som skjev. Men I dag så har vi da plukket ut spørsmålene som det har sendt oss, som handler om arbeid. Fordi på arbeidsplassen vår så kan det oppstå veldig mange dilemmaer, og de vi inviterte hit for å vri og vende på det her spørsmålet. Det da han som harselerer over norsk arbeidsliv på Instagram til manges store glede, Fredrik Fornes. Og vi inviterte direktøren I Arbeidstilsynet som har god peil på hva som greit og ikke. Og filosof Heine Holmen som både sjef på NTNU og han har også tenkt mye på arbeidslivets mange dilemma som filosof. Og vi skal tilbake til den gjengen her veldig snart. Og hvis du har et dilemma fra din arbeidshverdag, skriv gjerne til oss I Etikketaten I appen NRK Radio. Du holder

0: Ruben og Miriam Bryant I et nydelig samarbeid her I NRK P1, der du brente vår bro. Og før vi hørte den, så sa jeg at det mange som har ledd til videoen til Fredrik Fornes på Instagram, og særlig det veldig mange som morer seg over postene dine der du parodierer sjefer. Fredrik, hvilken sjefstype det du liker best å parodiere egentlig?
1: Helsedirektører jo ganske enkelt da. De legger litt opp til det selv, så der får jeg på mange måter manus og ferdig skrevet av de, så det bare å spille ut, så den ganske enkel.
2: Jeg kjenner meg truffet med en gang, det har jo også vært.
0: Ja, for hvor kjennetegner en helsetopp da, Fredrik?
1: Nei, det er jo det som gjør det enkelt å lage humor på, jo kontrasten mellom topp og de som står på gulvet da. Det jo disse høye lønningene og disse historiene jeg får inn om sykepleiere som får en kvart kransekake I julegave som utgått på dato ja. Samtidig som da brukes ledersamlinger til 600 000 på et eller annet luksushotell, så det gjør seg ganske av seg selv da, for å si det sånn.
0: Ja, og da engasjementet stort også, eller?
1: Absolutt. Jeg tror den mest sette videoen min at det 20 sekunder hvor jeg sitter og deler en twist I to og pakker den inn I gavepapir og skrev liksom bare teksten helsedirektørene forberedte årets julegaver til de på gulvet.
0: Ja, nettopp.
1: Og den var jo delvis inspirert av en sann historie. De fikk to twist da, ikke en halv, sånn som jeg overdrev litt, men de fikk to twist pakket inn.
0: Wow, pakket inn, ja.
1: Ja, de tok seg bry med å pakke det inn.
0: Ja, ikke sant? Mm. Føler du det fortsatt truffet, Ingvild?
2: Nei, på ingen måte.
0: Så det var ikke helt sånn da du var helsetopp, eller?
2: Nei, det var ikke det, og nå var jo, jeg var ikke direkte leder, eller altså, direktør for eierstyring og hadde med de mer sånn prosessene inn mot foretakene og mellom det regionale helseforetaket og departementet, så det var litt annen posisjon, kanskje.
0: Ja.
2: Okay. Men jeg kjenner igjen fleipinga da, det gjør jeg.
0: Hva synes du om humoren, Heine? Pakken to twist, jeg vet ikke om de kunne gjøre det på NTNU også, I julegave, eller?
3: Du, altså jeg institutleder, altså jeg målet for disse tingene her.
2: Du får så dyre seminar, du.
3: ja. Men det jo helt sant da, det jo lett gjeng å gjøre mer av, det jo en stamme, og det jo et stammespråk, ikke minst, og noen begreper som ligger her som, altså jeg begynte å ramse opp når jeg bare tenkte, hvilke begreper har jeg lært siden jeg begynte som leder, og synergi jo gammel, ikke sant, men rigg jo et veldig sånn, innord akkurat nå blant ledere og snakke om riggen.
0: Oh, ja. Og hvor snakker han egentlig om da?
3: Da snakker man om økonomi og rammer og ramme, en annen ord også.
0: Ja, nettopp.
3: Eller et av de første jeg hørte var lavtengende frukt. Det var veldig mye lavtengende frukter I akademia. Det var veldig populært å liksom peke på den lavtengende frukten.
0: Ja,
3: da du god leder når du kan peke på det.
0: Ja,
3: men... Så det er en egen stammegreie da.
0: Ja.
2: Men det noe med språk da. Jeg kjenner vi hadde et foredrag av Øystein Pettersen som kjent fra Team Pølsa. Her I januar, vi har akkurat vedtatt en ny omorganisering, arbeidstilsynet, nytt organisasjonskart. Så hadde vi også NAV på besøk, og så ble det ordet matrise nevnt, matriseorganisering nevnt noen ganger. Og etter innlegget til Øystein Pettersen, så sa jeg til alle lederne, det ordet skal vi aldri bruke igjen.
0: Og her har du materiale for nye parodier, Fredrik.
1: Ja, jeg noterer meg ideer I hodet mitt, as we speak.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: arbeidsinfluencer, kjent fra Instagram for mange, Fredrik Fornes, og direktør I Arbeidstilsynet, Ingevild Kvernmo sitter her, og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå skal vi diskutere et jobbordtak, og det ordtaket vi skal diskutere smører ganske tjukt på, vil jeg si. Lediggang roten til alt ondt. Nå det ikke akkurat lediggang om dagen for den gjengen som sitter her, men hva tenker dere om det ordtaket her da? Ingvild, lediggang roten til alt ondt?
1: Ja, jeg kjenner at dette et ordtak som gir mening. Jeg tror at hvis lediggang da viser at det å ikke ha en jobb, så tror jeg det å ha en jobb på en måte en kjempeviktig identitet, altså tilhørighet. Hva det første du, når du skal bli kjent og på en ny arena, så på en måte enten hvor kommer du fra, eller jobb på en måte de to første spørsmålene man ofte stiller når man møter noen. Sånn at arbeid, det ofte både identitet og en stor del av livet, sånn at for meg så gir det ordtaket mening, og jeg snakket med en kollega her for litt som fortalte at det gikk 14 dager fra hun var ferdig med hovedfaget til hun hadde fått jobb, og det var de verste 14 dagene I hennes liv. Så man kjenner også på det usikkerhet hvis man ikke har en jobb.
0: Ja,
1: og det ganske... Og en utenforskap, ja.
0: Ja, og det mange som har gått mer enn 14 dager for å innlevert oppgave til jobb. Ja. Fredrik, hva tenker du om det ordtaket her?
2: Jeg for så vidt enig I at det kan, som Ingvild sier, det har enormt mye å si for selvfølelse og identitet og så videre, og mange av de jeg får meldinger fra sier jo nettopp det, at det de som står utenfor sliter veldig med å finne sin plass I liv og mening med hverdagen og så videre. Eneste som jeg litt sånn bekymrer for jo om man da tolker jobb som løsningen og at det I seg selv løser alt, for noen ganger så kan jo arbeidslivet være årsaken også til at man ikke nødvendigvis har det så bra. Så kanskje utenforskap roten til alt ondt, at det enda mer nyansert da. For det finnes jo også dessverre jobber som også kan være helseskadelige dessverre.
0: Ja. Ja, fordi alt ondt, det ikke småtterier. Hva tenker du om det ordtaket her?
3: Hadde det vært så vel, så hadde vi visst løsningen på alt ondt.
0: Ikke sant?
3: Nei, jeg tror, altså, hvis man ser litt sånn på helseindikatorer, da, og mental helse og fysisk helse for så vidt, så jo ikke de veldig positive for det å være stå lenge utenfor arbeidslivet. Så det jo assosiert med lavere selvtillit og lavere helse og lavere mental helse generelt og lavere levetid. Mm. Og at man mindre sosial og mindre på en måte, relasjoner. Det kan jo være flere årsaker til det. Da. Det kan jo være at det knyttet mye skam rundt dette, fordi vi har en arbeidskultur og så videre. Mm. Og så tror jeg det litt individuelt. Jeg tror hvis jeg hadde fått mye lediggang, så hadde jeg vært veldig aktiv, I hvert fall en stund. For det kan jo gi opphav til mye god kreativitet også, da, å gå ikke måtte bruke alle sine timer på jobb hver dag.
0: Ja, mange filosofer som har nytt godt av det.
3: Ja, de har, altså det har forstått det. Altså filosofi har jo en tradisjon å være noe som lages I fritiden. Ja, ja. Ordet skole betyr jo fritid fra gresk, og det var idealet til Aristoteles, var jo de som gikk rundt på torget hele dagen og pratet og tenkte og grublet og hadde fritid og lediggang da, ikke sant, til å faktisk gjøre vitenskap. En annen filosof som veldig artig, det jo den amerikanske Thoreau, han gjorde opphør mot dette her, så han rømte ut I skauen og kjøpte seg ikke, han bygget seg mest en hytte, skulle leve liksom med enkle midler ute der og ikke gjøre noe, og han gikk rundt og lo av de naboene han hadde rundt seg som pløyde sine liv ned I åkeren, som han sa. Bare løp etter den plogen og liksom prøvde å... Og jeg ser jo litt for meg at han hadde ledd like hysterisk av opppussingshysteriet I Norge I dag, hvor vi skal pusse opp alt vi eier og har, og vi skal bygge på, og vi skal jobbe til vi
0: ja, ikke sant.
3: Helt utslitt. Så det der arbeidshysteriet ikke nødvendigvis sunt, det også litt sånn kunstig innretning da. Det jo skapt på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, fordi det jo, hvis det her liksom en sånn rådende moral da, lediggang roten til alt ondt I samfunnet, hva vil da skje, tenker du, med synet på de som ufrivillig arbeidsledige da, Ingvild?
1: Ja, og jeg tenker jo at jeg tenker jo at dem som som går og ikke altså, det jo noe med verdigheten I at ressursene man besitter på en måte ønsker og ønskes brukt og at alle virksomheter kan være flinkere på å se hvordan det vi kan måtte tenke bredere rundt inkludering. I et samfunn der man forventer mer og mer effektivitet, og en del jobber på en måte automatiseres bort, så er det også mindre rom for mangfold og annerledeshet. Og det er jo nok, altså et samfunnstrekk, og noe som jeg tenker at vi må gjøre altså aktive grep i forhold til, og der alle, tror jeg, virksomheter kan bli bedre og sette bedre i system. Da. Veldig, veldig mange av oss kan bli mye flinkere til akkurat det, og så hva er det vi kan, altså hvordan kan vi tilrettelegge oppgavene sånn at vi får brukt fleres kompetanse inn i virksomhetene. Mm.
0: Men altså hvis vi snur det her ordtaket på hodet, at hvis han er veldig travel, så har han det veldig, veldig godt. Fredrik, du har et travelt liv for tida. Det er noe stand-up show under planlegging. Det skrives bok, temmelig aktiv på Instagram og på foredragsfronten. Tre unger og fire kjæledyr på toppen av det hele, bare for å liksom krydre det. Hvor lykkelig gjør det å ha det så travelt?
2: Ja, når du sier det sånn, så høres det ikke bra ut, da. Så nå må jeg gjerne reflektere litt rundt det. Men nei, jeg har måttet vært veldig flink med å prioritere, da. Og det tror jeg er kanskje det viktigste, at du finner ut hva er det som gir deg energi, hva er det som tapper deg for energi, og så prioriterer du de prosjektene som du kjenner gir deg livsglede. Og sånn som for min del også, det så jeg skrev en barnebok sammen med min datter, som jeg absolutt ikke hadde tid til å gjøre, men det gir jo så mye, så jeg tror det handler om å finne ut hva er det som du kjenner at selv om det er travelt og selv om det krever tid og ressurser, så kan du likevel få energi av å gjøre arbeid da.
0: Mm. Hva skjer med det da hvis du har en ledig stund? Blir du stresset da, eller?
2: Ja, kanskje i hvert fall for et par år siden når jeg ikke hadde lært meg det der at jeg må være flink på å skru av når jeg skal være av. Nå er jeg nok flinkere på å se at jeg er nødt til å prøve å koble av og lade batteriene når jeg kan i de rolige stundene.
0: Ja, så det kan være godt med litt lediggang innimellom?
2: Det kan være bra innimellom også.
0: Innimellom, ja. Men hvor kommer denne tanken om at lediggang, det å ikke jobbe, er en uting. Mange vil jo si at det er en moral som råder her til lands, men hvor startet det egentlig? Det skal vi prøve å finne ut av etter at man har hørt Nick Cave og Kylie Minogue.

0: storheter, det her. Nick Cave og Kylie Minogue I NRK PN, hvor vi diskuterer spørsmålet lediggang rota til alt ondt? I alle fall det rota til en god del ondt, ifølge gjengen her. Men da skal vi prøve å snu litt på det, fordi da det å ha mye på agendaen rota til alt godt? Vi hørte jo Fredrik her, Fredrik Fornes, fortelle om sitt temmelig hektiske liv her I stad. Tre unger, fire kjæledyr, mye jobb. Du temmelig travel, du og Ingvild, som direktør I Arbeidstilsynet. Akkurat nå har vi kapret deg I noen timer midt I en jobbreise. Tre unger.
1: Bare tre kjæledyr.
0: Bare tre kjæledyr.
1: Tre unger, men tre kjæledyr.
0: Ja, men så da skulle du ha mye tid I livet. Hvordan du på å takle lediggang da, eller kjedsomhet eventuelt?
1: Nei, jeg nok ikke en sånn, jeg tror jo at dette med sånn aktivitetsnivå jo et litt sånn personlighetstrekk, og jeg nok en som ikke sitter så veldig lenge I ro før jeg finner på noe nytt. Men merker jo når man har det litt roligere, altså roligere perioder på jobb, så det kanskje litt som Heine inn på det, man på en måte får brukt andre sider av seg selv, kreativitet, altså på en måte man får tenkt tanker som man på en måte, som mer helhetlig, og det nok godt å ha en balanse I livet, og det å passe på en måte at ikke hamsterhjulet tar helt overhånd, men at man på en måte også passer på pause. Jeg pleier å, jeg har jo tre katter, så når en katt legger seg I fanget ditt, da må du bare sitte I ro, for det nære. Og da får du senka pulsen og få påfyll. Ja.
0: Kanskje du må ha noen katter på filosofisk institutt, Heine?
2: Ja, absolutt. Ja. Det det filosofiske dyr, det.
0: Ja, absolutt.
2: Du ser jo at de tenker.
0: Ja. Både godt og vondt, det her kattene. Men hva tenker du om den her rommet vi har I dag da, for det her pausene?
2: Jeg tror vi haster alt for mye, og vi haster alt for mye med ting som egentlig ikke betyr så veldig mye på at the end of the day, for å si det på godt nynorsk. Så jeg tenker jo at det viktig å ta den der pausen, på en måte kjenne seg selv litt, kjenne hvor du står, hva du baler med, så ikke du hopper fra aktivitet til aktivitet, nesten som en sånn distraksjon for å ikke ta for seg de store tingene som faktisk også står på I livet. Og så jeg også litt engstelig for at det med arbeid kanskje begynner å bli en sånn, det fordeler seg litt med dem som har veldig mange oppgaver og veldig travle og gjerne en del av middelklassen som løper rundt. Og dem andre som da faller utenfor av ulike årsaker, som da, hvor arbeid begynner å bli en sånn knapphetsgode. Og det tror jeg blir en sånn fremtidsutfordring som vi må rett og slett organisere. Hvordan skal vi organisere lediggang og arbeid og fordele det som på en god måte og sørge for at den lediggangen faktisk blir til det gode da. Min løsning jo alltid jeg kjøpte jo senest 20 bøker I helga fordi jeg var på tur I Edinburgh så da, ikke sant, da det jo min løsning når jeg sitter der og har en ledig time der fanget så ligger det ikke en katt der men det legger seg en bok der, ikke sant, og da har jeg mange, mange timer med god aktivitet så det å finne god lediggang da god, rolig aktivitet det tror jeg kan bli en fremtidsutfordring
0: Hva skal vi ta med oss fra det her ordtaket da, tenker du, Fredrik? Lediggang roten til alt ondt.
3: Nei, vi skal jo ta på alvor hvor krevende det å stå utenfor arbeidslivet, for eksempel. Vi har jo 700 000 mennesker I dag som står på utsiden av ulike årsaker, og det tror jeg vi som samfunn har et stort potensial I å legge til rette mye, mye bedre for at folk kan bidra I ulik grad. Vi snakker mye om at graderte sykemeldinger bør være standarden, og at det folk som har restarbeidsevne og så videre. Men så synes jeg vi har skapt et arbeidsliv hvor det ikke rom for det hos veldig mange. Det skal helst være 100% stillinger, og det skal leveres på tempo og bunnlinjer og skyhøye krav, og vi har ikke tid til pauser og så videre. Så jeg tror vi skal ta det på alvor, da. Hvor krevende det for de 700 000 som har lyst, men som ikke har rom til det.
0: Det nikkes, Ingvild. Hva annet tenker du vi kan lære av det her ordtaket?
1: Nei, jeg tenker at det handler om på en måte både det med identitet I jobb og det å på en måte være god på inkludering og få med alle som Fredrik og snakker om her nå da. Men også kanskje det å senke pulsen, ikke på en måte stupe inn I hamsterhjulet, om det med en bok eller med en katt, eller med en katt og en bok på øret, for det pleier nemlig jeg også. Så kan det jo være en måte å på en måte pause livet på og gjøre noe annet.
0: Men altså, jeg har prøvd å finne opphavet til det ordtaket her. Det var ikke så veldig lett, så hvis noen lyttere har peil på det, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Det veldig mange som tror det kommer fra Bibelen, fordi det noen lignende strofer derifra, men det vist ikke ordet hentet ut der. Jeg vet ikke om du har finnet opphavet, Heine.
2: Nei, jeg har ikke funnet opphavet, men jeg kan jo si at den der arbeidslivsorienterte etikken, den relativt ny. Man snakker om en protestantisk arbeidsetikk som kom utover på, inn i moderniteten, hvor man hadde dette fokuset på arbeidet som både ideal og fellesskap og forankring. Mm. Det en relativt ny måte å tenke på. Som sagt, grekerne så på arbeid som noe negativt. Det var et slaveri, for da var du på en måte bundet av nødvendiggjort ting, mens vi i dag sitter nesten og ser på det som en slags selvrealisering. Mm. Eller i hvert fall som en nødvendighet, og noe du må være en del av for å på en måte ha et verdig liv og ikke kunne gå og skamme deg over at ikke du er en del av arbeidslivet, og så videre. Så det litt sånn interessant hvordan det har skiftet verdi da. Mm. Det ikke gitt at den verdien blir stående i tusenvis av år, eller det kan endre seg.
0: Ja.
2: Fordi verdier har litt til dem å endre seg under, endrede omstendigheter. Så jeg ikke sikker på hvor akkurat dette her kommer fra, men jeg tror ikke du finner dette her som en sånn gammel, jødisk, gammeltestamentlig arbeidsetikk i hvert fall.
0: Men det resonerer jo godt med en del ting en kan lese i Bibelen, og man har jo blant annet pratet om tidligere at latskap en dødssynd, for eksempel.
2: Ja, det gjør det. Mm. Altså det, den arbeidsomheten er jo for så vidt en relativt sunn ting for enhver kultur å peke på, for det er jo det som er det produktive. Det å være en produktiv kultur gjør at kulturen overlever. Så de fleste religioner har på et eller annet nivå en peke på at det å være arbeidsom og stå under Gud og gjøre sin plikt er en god ting. Mm. Rett og slett fordi samfunnet tjener opp på at de fleste gjør det da.
0: Absolutt. Mm. Men så fremstakes det stadigvæk kjedsomhet også, da, i dagens samfunn.
2: Ja. Ja. Men det synes jeg, altså det litt viktig også, at, fordi nå sliter vi, en ting jo, nå snakker vi om arbeids- og arbeidstimer og sånn, men vi sitter også i en kultur som hele tiden vil oss noe gjennom disse telefonene våre og appene våre, og som hele tiden på en måte kommuniserer med oss. Så det å få en pause hvor du faktisk ikke gjør noe, altså å kjede deg, eller titte på den katta, eller på det treet, og få liksom satt i gang det tankespinnet som da kommer helt av seg selv, det tror jeg er veldig, veldig viktig, og det begynner å bli en knapphetsvare da.
0: Ja. Ja, så vi skal ta det med en liten klype salt da, ledigang i roten til alt ondt.
1: Men noen gang kan jo et sånt, det å tenke over sånne dilemmaer, sånn som vi gjør nå, være akkurat det pusterommet og fra der man løfter blikket og tenker annerledes. Ja.
0: Ikke sant? Så du kan jo høre på etikettaten neste gang du koser med katten. Da,
1: absolutt, på øret.
2: Ja. Hvis du kjeder deg, så slå rett over på etikettaten. Ja.

Livet har ikke alltid vært så lett for Alex Warren, som vi hørte her. Men nå da, som millioner av lyttere av verden over har oppdaget den fine musikken hans, så livet som heimløs forbi. Men så har han da mange historier som han deler med oss gjennom musikken. Og med I etikettaten har jo da bedt dikken som hører på om å skrive til oss om det står I et dilemma på jobb. Fordi det da jobben som står I fokus her I etikettaten I dag. Og det har kommet flere meldinger inn I appen NRK Radio. Det en som lurer på om hun skal sladre på sjefen når hun stadig sluntrer unna på jobb. Og så det en som jobber I helsesektoren med en lege som veldig dyktig I jobben sin og en stor ressurs, men hen ikke lett å jobbe sammen med. Her snakker vi store humørsvingninger, ufin oppførsel. Hvor mye skal en tolerere på jobb? Og det var noen av de gode spørsmålene som jeg har notert på tavla vår her I etikettaten. Tusen hjertelig takk til alle som hiver seg med på diskusjonene og sender dilemma til oss. Sammen blir vi litt rann klokere.

Og hvis du nå ser for deg et forelsket par I litt sånn Elvis og Marilyn Monroe-stil, så treff du spikeren på huet gitt, fordi det akkurat den estetikken som blir brukt for å selge inn den låta her, som ikke så veldig mange år gammel, trass I at det høres ut som tilbake på 50-tallet. Og I front var da Steven Sanchez. Og med det så skal jeg takke for følget her I dag. Og når jeg gløtta inn I innboksen vår, så det ingen tvil om at det mange dilemma som rører seg rundt om I det ganske land, og som med ærbødighet og respekt ser frem til å utforske her I etikketaten. Så jeg håper at du vil slå følgemus neste søndag også, eller du kan høres uten musikk når du vil I appen NRK Radio, eller I NRK P2 på onsdager klokka 12. Og da skal Pål Plassen få overta roret her straks når han inviterer det inn I kompass denne søndagen. Men først så skal vi nyte denne fine fra Skår. Ha en fin søndag vi har. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.

0: for første gang ble skutt en rakett fra Vest-Europa opp I bane rundt jorda.
1: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe I verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste tidssynkroniseringen. Så det veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke avhengig av andre.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler I det som deres første besøk I den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang I folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke I resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
2: Det vi tror det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en leggende blomster og tenner lys et sted I landet, eller vi følger sorgen på TV, så det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til I et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så fellesskapsfølelsen mer framtredende.
0: Fotball nå for det ventet rekordmange publikummer når Brann og Ålesund møtes I cupfinalen på Ullevål om akkurat en time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samler drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

bli kunstner, maler eller skulptør kanskje, for du har oppdaget kunstens verden, og der trives du godt, der vil du være. Men nei, så oppdaget du at det her jo ikke mitt talent, jeg passer jo ikke til det her. Hadde du blitt skuffet da? Vel, dagens gjest gikk gjennom en sånn prosess, men hun brettet opp ermene og ble heller en som hjelper andre kunstnere. Møt Munch-direktør Tone Hansen denne timen, og hør hun dele fra sitt indre kompass. Og du, nå begynner hun I ny jobb på Moderna Museet I Stockholm, skal vi også prate om. Mitt navn Paul Plassen, vi fortsetter her nå med Ella Lockert og «Hva om det finnes noe mer?»

0: indre kompass. I dag med
1: Tone Hansen.
0: Alder
1: 56.
0: Gjør til daglig
1: direktør på Munch, snart ny sjefsintendent på Moderna Museet I Stockholm.
0: Tror på
1: samhold.
0: Heldig for meg.
1: Skogen.
0: Redd for
1: å feile eller å falle.
0: Lengter etter.
1: Alltid en lengting etter en ny utfordring.
0: Har du fått noe å drikke?
1: Det har jeg ikke, men jeg har dukket ganske mye kaffe og vann I dag, så det går bra.
0: Ja, det god kaffe på Munch?
1: Ja, helt grei kommunal kaffe.
0: Sånn som her.
1: Ja, skal ikke være for bra.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Tone Hansen.
1: Takk for det, du. Takk for det.
0: Og gratulerer med ny hotshot-jobb som direktør ved Moderna Museet I Stockholm. Du pakket og klar, eller det fullt kok I Munch frem til du skal dra?
1: Du, det fullt kjør på Munch-museet. Høsten jo den viktigste perioden vi har, hvor vi skal lage et godt program for lokalpublikummet, så jeg henger med helt I siste minutt før jeg flytter til Sverige I september.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg nå, og du har jo gått fra å skulle bli kunstner selv til å først bli direktør for Henny Onstad Kunstsenter, så Munch-museet, og så nå altså ved en av Sveriges største kunstinstitusjoner, nemlig Moderna Museet. Men allikevel, til tross for alle de her store kunststedene, så vil jeg begynne med skogen. Du sa at skogen heldig for deg. Hva skjer med deg når du I skogen, Tone?
1: Så skogen jo både et spennende sted, og kan også være et ganske kjedelig sted å være. Men den krever at du beveger deg, og jeg tenker at det I den bevegelsen mellom trærne at det fortenkt aller best. Og det hvordan lyset treffer gjennom greinene, og hvordan sola kommer ned, eller regnet endrer retning gjennom skogen, så tenker jeg at det det fineste stedet å la tankene vandre, og bli enda mer kreativ, og kanskje litt klokere også.
0: Mm. Du jo vokst opp I Klæbu utenfor Trondheim, der det jo veldig mye flott skog, veldig mye flott bær og soppskog, vet jeg. Var det en sånn som var mye ute I skogen når du var liten?
1: Du, vi var obligatorisk ute med bærplukkeren og spanne av alle mulige bær, egentlig, ja, det var vi. Og litt soppplukking var det også, men å skulle sørge for å lage eget syltetøy gjennom hele året, det var viktig.
0: Det var litt sånn sjølbergingstid?
1: Det var jo det, 70-tallet var, det var snekkerbod og systue og en egen slaktebenk og potetbinge og gulrotbinge og... Vi fikk lære å, hva det vil si å lage ting og også dyrke ting, det gjør vi.
0: Hva har du lært av det, tror du?
1: Jeg har en indret idé om at jeg kan fikse hva som helst. Det jo ikke alltid det stemmer, men jeg ikke redd for å gå løs på oppgaver, og så blir det jo ganske praktisk av å ha snekret I egen dukkestue.
0: Mm. Så det du fortsatt?
1: Jeg var ganske praktisk. Det har glippet litt, det må jeg innrømme, men jeg har det med meg at jeg tror jeg kan sette opp en lett vegg.
0: Men altså da, mor som lærer og far som ingeniør, det ganske sånn god genekombo for å bli litt smart og handy også da?
1: Det var det absolutt, og så var det jo også vektlagt hjemme at vi skulle lage ganske mange ting selv.
0: Tone Hansen blir med oss hele denne timen I Kompass denne søndagen. Vi fortsetter med Trygve Skaug. Her sangen som heter Heldig.

0: lukter opp meg. Trygve Skaug og sangen som heter Heldig. Min gjest denne timen bærer kvinne i gatanavnet, om det er lov å si, Tone Hansen, men hun flyttet i disse dager inn i sjefskontoret på Moderna Museet i Stockholm, og jeg lurer på om hun vasset i kunst i oppveksten. Var veggene fulle av malerier av fineste sort, Tone?
1: Det var, vi hadde plakater, og det var noen sånne illustrasjoner og trykk kanskje fra Nord-Norge. Faren min var jo fra utenfor Tromsø, så vi hadde med oss noen sånne trykk, det hadde vi. Men ikke mye kunst av den visuelle sorten i vårt hjem, det var det ikke.
0: Mm. Men var du ekstra glad i å tegne og sånn når du var liten? Altså, hadde du en sånn dragning mot kunsten?
1: Jeg hadde i hvert fall tilgang til veldig mange materialer, så vi tegnet masse gjennom hele barndommen, alle vi tre søstrene. Men vi sydde og snekret og lekte med Playmobil, og du vet, 70-tallet og Lego, så var jo alle Lego-klassene sånn unisex. Så det var jo bare å bygge dine egne verdener av hva som helst. Så det var en veldig kreativ og fri barndom, det var det. Trygt på landet.
0: Mm. Og du tenkte å bli ingeniør?
1: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jo det da, at det var få jenter som ble ingeniør på den tida, og jeg skulle ligge foran i det meste, så ingeniør hadde jeg tenkt å bli, men talent hadde jeg ikke.
0: Ja.
1: Så jeg tror faren min satt og gråt sammen med meg over matematikkoppgaven og lurte på hvorfor jeg utsatte meg selv for dette. Men jeg gjorde mitt beste.
0: Og så kommer det en dag der den unge Tone ser filmen Drowning by Numbers av Peter Greenaway. Da går du altså på videregående. Det her er, jeg prøvde å titte litt på den, Tone. Det er en ganske spesiell film, ganske eksentrisk.
1: Ja.
0: Jeg tenker på den som et maleribevegelse nesten. Er det riktig observert?
1: Ja, det er gøy at du sier det. Altså, jeg begynte på videregående, og da kom du jo til byen da. Trondheim fra landet, og det var jo den gangen en ganske lang avstand mellom Klæbu og Trondheim, men det å komme inn i en bykultur og oppdage cinemateket og filmklubben og en verden av visualitet, også på galleriene og museene, så ble det veldig mange andre tanker som fikk plass i mitt hode da. Og spesielt filmen, både Greenaway og Wim Wenders, ble døråpnere for meg i forhold til at det fantes andre måter å tenke på enn den standard tenkningen.
0: Ja, Drowning by Numbers, hva handler den om? Kan du ikke bare fortelle de som ikke har oppdaget den litt, hva det er for noe?
1: Ja, det er jo en film som alle Greenaways filmer er ekstremt visuelle. Så den tar jo for seg ulike måter å dø på, så vidt jeg husker. Jeg tenker meg godt om her.
0: Lystig?
1: Ikke spesielt lystig, men veldig visuelt og dramatisk. Så jeg synes det var en øyeåpner, virkelig.
0: Mm. Du begynte å oppsøke mer kunst. Du ser bysparne Håkon Bleken med en utstilling der han illustrerer Ibsens Hedda Gabler. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
1: Ja, altså, Håkon Bleken var jo en ekspert i det å jobbe med det figurative inn imot abstraksjon, og akkurat Hedda Gabler-illustrasjonene så løser på en måte overflaten seg opp nesten sånn til sånne rustaktige flekker, men du ser allikevel skikkelsene og pistolen som ligger i bunnen, og det ble en øyeåpne for meg i forhold til hvordan det visuelle kan påvirke deg til å skape egne tanker og refleksjoner hvis kunsten er åpen nok i uttrykket sitt. Så det var veldig avgjørende for meg, de trykkene hans til Hedda Gabler.
0: Var det ikke da du kjøpte din første kunstplakat?
1: Det var det, det stemmer. Den ble med til jenterommet i Klæbu og rammet inn og hengt opp og ble en liten ledestjerne videre for hva jeg skulle gjøre.
0: Tone Hansen er den du blir kjent med denne timen i Kompass. Her nå, The Chorus og Love to Love You.

0: hennes favoritter her, The Chorus I NRK P1 og Love to Love You. Hvorfor kunst så viktig for noen? Tone Hansen har jobbet med kunst frem til nå som direktør på Munch-museet, og så begynner vi disse dager I sin nye jobb på Moderna Museet I Stockholm. Så hva med kunst for deg som har gjort det sånn at det har blitt et livsverk, Tone? Hva kunst for deg?
1: Det jo noe mer en illustrasjon, det noe som grunnleggende veldig ofte I, altså grunnleggende I et håndverk, altså det jo kunnskap som flytter seg fra hånd til hode, eller hode til hånd, alt ettersom, og som blir til noe som noen har tenkt, og som du kan få lov til å være med og tenke videre gjennom. Så jeg tenker at god visuell kunst, det åpner dører for deg, det lager et stort univers du kan gå inn I, og så utfordrer det deg, og gir deg sjansen til å tenke nye ting. Og det er noe av det mest kreative og det frieste rommet jeg kan forestille meg å være I.
2: Og så inspirert ble du av alle dine inntrykk da I tidlig liv, at du startet løp for å bli kunstner selv. Du går I Stavanger på kunstskole der et par år, kommer inn på kunsthøyskolen, du blir leder av unge kunstners samfunn, og altså, du går liksom inn I den her rollen for å bli kunstner da. Oppdaget du noe der som på en måte var veldig attraktivt for deg?
1: Ja, altså det her sier jo litt om meg kanskje at når jeg først bestemmer meg for noe, så går jeg hele veien. Og jeg tror at verden skal være glad for at jeg ikke ble sivilingeniør, for det hadde tatt lang tid for meg å bygge I bro, eller få noe til der. Men når jeg først oppdaget kunsten, så gikk jeg all in, og da gjorde jeg det jeg kunne for å komme inn I de systemene som skal til for at man får den utdanningen som hjelper deg videre inn I den verden. Da.
2: Men det et tøft liv.
1: Det et veldig tøft liv, og utdanningen fantastisk. Det en slags sånn kaospilotutdanning, hvor du lærer deg masse om grunnleggende teknikker og materialer, men du må også lære deg å klare deg selv. Mm. For den ultimate friheten kommer jo med en liten utfordring også, og det at du står alene når det går bra, og du står alene når det går dårlig. Mm. Og du skal finansiere det livet du skal leve som kunstner. Så det var en fantastisk utdanning og en tøff utdanning, men I enden så kom jeg til at jeg var kanskje bedre til å gjøre andre bedre.
0: Tone Hansen altså ny sjef på Moderna Museet I Stockholm og hovedpersonen I Kompass denne timen. Vi skal få Lille Cæsar her nå musikalsk, og du hører «Elsker deg».

0: når ingenting er sant.
1: Du lytta på Kompass. Vi har besøk av Tone Hansen nå, direktør for Munch-museet i Oslo. Men straks så går over til Moderna Museet i Stockholm og skal bli sjefen der. Og vi blir bedre kjent med hennes liv, vurderinger, verdier og valg akkurat nå. Tone, du legger da kunstnerdrømmen på hylla. Eller, altså, eller jeg må bare spørre, fusker du litt i faget fortsatt? Gjør du noe kreativt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg må jo bare si en ting, fordi på Munch så har vi selv ganske mange bra fargekritt og verktøy for å lage akvareller og sånne ting. Og jeg har gått og kjent litt sånn sug i magen etter at skal jeg ta opp en pensel? Skal jeg ta sjansen? Men det blir i så fall på langt inne på et hemmelig rom, hvor ingen får se.
1: Du får etter hvert toppjobben på Henny Onsdag Kunstsenter etter Karin Hellandsjø, som var en liten legende i norsk kunstnerliv. Du var ganske ung. Hvordan var det?
2: Det sier kanskje også noe om meg, da, at jeg, hvis jeg har lyst til noe, så gjør jeg det, og så får jeg tenke på konsekvensen litt etterpå. Fordi jeg var jo veldig uerfaren som leder. Jeg hadde jo laget mange utstillinger og jobbet i museer, men jeg hadde ikke ledet mange mennesker i mange måneder før jeg også ble direktør. Så der var det jo faktisk Karin Hellandsjø og mange andre som trodde nok på meg, og som hjalp meg hele veien til å også bli en god leder, da. Så jeg skylder jo hele det apparatet på Henny Onsdag Kunstsenter med styreledere og andre som har vært rundt meg, en stor takk for at de ga meg sjansen, så det som var i meg, og lot meg få lov til å prøve meg.
1: Mm. Henny Onsdag Kunstsenter, kjent for å være ganske eksperimentell, og bygge veldig mye annerledes i hallene sine. Hva du mest stolt over fra tida der?
2: Jeg veldig stolt over at vi fikk til å ta tilbake den historiske arven, både med å pusse opp huset, den neo-avantgarde-tradisjonen, som sånn 70-talls kunstbegrep, at vi fikk den arven tilbake godt på plass i huset. Og så er jeg utrolig stolt over at vi fikk til Kusama, Yayoi Kusama, som i 2016 var den første store utstillingen av det som ble Polkadot-dronningen i Norge, og som alle har et forhold til i dag.
1: Barack Obama, da du skulle vise han rundt på Munch, for du har gjort det, sant?
2: Jeg har møtt Barack Obama. Hva? Det må jeg si var fantastisk gøy.
1: Hvordan var du i knærne da du skulle møte han?
2: Jeg var veldig spent. Ja. Han valgte jo å gå ut av bilen på andre siden av broa, kom slentrende over på egenhånd, hadde jo bedt om å få se museet etter stengetid alene med oss. Så dette var ikke noe et offisielt program ba han om å gjøre, dette ville han faktisk selv.
1: Da er vi på Munch-museet.
2: Da er vi på Munch-museet, ja. Og han ville selvfølgelig se mer av Edvard Munch.
1: Som han kjente godt til da, eller?
2: Han hadde god kunnskap om Edvard Munch, men også god kunnskap om kunst generelt, og Obama har jo bygget sitt eget senter nå, hvor han har store utsmykninger av fantastiske amerikanske kunstnere. Så vi hadde en god samtale egentlig om både kunstens betydning i livet for den enkelte, men også viktigheten av at kunst skal være offentlig tilgjengelig for så mange som overhodet mulig.
1: Mm. Når du skal fortelle sånne mennesker som Barack Obama, da, eller Kari Ola, som kommer fra Nord-Norge på Oslo-tur og skal se på Munch-museet, når du skal fortelle folk hvorfor Munch er så viktig, hva er det du sier da?
2: Det fineste med Edvard Munch er den empatien han har for de han avbilder. Og Munch var jo en kunstner som, han er nesten i skjæringspunktet hvor ting nesten begynner å bli abstrakt, men han folder seg innenfor det figurative, og han viser en sånn omsorg overfor de motivene han lager, så du får en sånn intens følelse, enten det er kjærlighet eller sorg, eller drama eller død, eller også glede noen få ganger hos Munch. Så jeg synes det er det store spennende av følelser som bare kommer rett ut av lerretet, er evig imponerende med Edvard Munch, og det tror jeg treffer både Kari og Ola og Barack.
1: Tone Hansen, min gjest denne timen, går fra Munch-museet som direktør der i Oslo altså, til å bli sjef for Moderna Museet i Stockholm i disse dager. Snart så har jeg lyst til å spørre om hvorfor vi trenger museer. Hvorfor bygge svære dyre hus for å vise fram kunst? Men vi skal få litt mer musikk her, og nå Shania Twain og selvaste klassikeren Hitting That Don't Impress Me Much.

0: Marie Tveiten var det her, og sangen som heter «Ein og kvile augo på» I NRK P1 og Kompass med Pål Plassen I studio har besøk av Tone Hansen som ny sjef for Moderna Museet I Stockholm har vært direktør ved Munch-museet. Og jeg lurer rett og slett på, Tone, hvorfor I vår digitale tidsalder trenger vi museer?
1: Det så enkelt å svare på, fordi vi trenger museer enda mer. Desto mer digitale vi blir, desto mer vi har snuta ned I mobilen og mistet vår evne til å fatte hvordan man beveger seg I tredimensionale rom, desto mer må man komme I museer. Og det ingen av, jeg mener at det ikke noe forskjell egentlig på digital kultur og analog kultur, sånn I bunn. Og det digitale jo kjempeviktig å ha med inn I museet for å forsterke opplevelsen av å være der. Men vi trenger å komme sammen, vi trenger å se hverandre inn I øynene, om man så ikke snakker sammen og bare går forbi folk man ikke kjenner I et museum, så man tross alt sammen på et sted, og hvis man heldig, så har man med seg noen å snakke med det om også, og da skaper det opplevelser og et større samhold mellom mennesker.
0: Blir du stresset av AI på vegne av kunsten?
1: AI både et verktøy og en ganske så farlig utvikling. Det noen ting vi har et stort fokus på Munch-museet. Vi har et stort prosjekt gående nå hvor du kan komme og tegne på iPads, og tegningen blir til et søkeverktøy som en KI-modell leter inn I våre arkiver med, og finner tegninger av Edvard Munch som kanskje ligner på det du har tegnet. Mm. Litt avhengig av hva KI forstår at du har tegnet. Det ikke sikkert. KI leser din tegning på samme måte som du leser den selv.
0: Min eneste spesialitet å tegne Peppa Gris for ungene, så da får man kanskje se hva Munch hadde tolket ut av det, men vet.
1: Kanskje hadde du fått en gris, jeg lover det.
0: Ja. Gjestfrihet en viktig verdi for det når det kommer til Munch-museet. Hvorfor det?
1: For det første så jo museene våre offentlige, de tilhører offentligheten. Det noe vi med på å finansiere alle sammen og eier sammen. Og da skal man også passe på at de som kommer inn føler at dette litt mitt. Så jeg tenker at museene skal jo ses litt som en allmenning. Det steder de kanskje drifta og røkta og stelt av noen, men de tilhører oss alle litt grann. Og eierskapet til kultur tror jeg noe av det viktigste vi kan gjøre, for eksempel I beredskapssammenheng, fordi skal vi stå sterkt sammen I en tøff tid, så kulturen noe av limet som holder oss sammen. Og det ser vi jo I alle krigssituasjoner som dessverre tettere på oss enn før, at noe av det første man ødelegger kultur og kunst, fordi da man også godt I gang med å ødelegge kulturen og samholdet I et land. Så jeg tror vi skal være enda mer bevisst på kunst og kultur I vår tid. Mm.
0: Men si meg, du opptatt av gjestfrihet ellers I livet også, på privaten?
1: Du vet jeg har jo blitt en veldig god gjest, om ikke så gjestfri, og så håper jeg at jeg en god gjest som gavmild når den kommer inn på andres middager. Men jeg må jo si at livet og jobben har tatt meg de siste årene, så jeg ikke den beste kokken, men jeg desto bedre gjest.

0: NRK P1 nå så hører du Stein Torleif Bjella, Sundre Berge. Tone Hansen, du var jo med da det nye museet i Trondheim, POMO, et kunstmuseum bygd i det gamle hovedpostkontoret, skulle bygges. Hva tenkte du om verdien av å bygge nye monumentale kunstverk i byer? Hvorfor det viktig?
1: Akkurat Posten Moderne i Trondheim er jo et lite unikum, fordi det ikke er nytt, men et gammelt hus. Det er et jugendbygg med fantastiske, nesten sånn halvironiske figurer og utsmykkinger.
0: Man lagde fine postkontor før i tida, det kan vi si.
1: Det var solide greier, altså. Det var betong, og det var ordentlig stein. Og der er det jo på en måte en mix av både kulturarv som blir ivaretatt, men også utfordret og tenkt på nytt gjennom ny arkitektur. Og det tror jeg er veldig fint for Trondheim også, at man kan vise at gjenbruk går an. Man kan få til museer i gamle bygg på nivå, sikkerhetsmessig og klimamessig som Munch-museet, også i historiske kvartaler. Og så tenker jeg at det er også veldig generøst, da, hvis jeg kan si det, å ville skape et sånt sted for byen sin, og være med på å utvide det kulturtilbudet som finnes i for eksempel Trondheim.
0: Du har vært toppsjef i mange år nå, Tone Hansen. Hva er det viktigste for deg i rollen? Hva slags sjef er du?
1: Altså, jeg er opptatt av det man kaller for verdibasert ledelse. Veldig viktig når man skal inn i endringer og skal skape endringer på en arbeidsplass. Og i kunst og kultur så gjør vi jo det hele tiden. Selv om man har et fast bygg, så er det jo kontinuerlig egentlig endring. Men sånne begreper som verdibasert ledelse har jo ingenting å bety for oss hvis ikke vi fyller det faktisk med handling. Og for meg så handler det om å trygge medarbeiderne i deres egne roller, og sørge for at de har rom nok til å lykkes med å ta egne beslutninger, men at det også er rom for å kunne feile og lære av feil og ta med seg kunnskapen videre.
0: Men du litt kontrollfrik, har jeg hørt?
1: Altså, jeg har veldig høye krav om perfeksjon og kvalitet, og det skal man jo ha når man jobber med kunst, fordi er det noe kunstnere er opptatt av, så er det kvalitet og presisjon. Så vi skal jo være et sted som møter verden med den aller beste kvaliteten, til glede for så mange som mulig.
0: Men er det en sånn som går i museumsbutikken og retter på ting, og går i restauranten og skifter stedet hvor glassene skal stå og sånn?
1: Jeg går ikke så langt som at jeg rydder, men jeg er ofte innom butikken og tester en sprettball og ser hvordan publikum har det og hvordan de beveger seg mellom radene våre. Det er jo også, går jeg opp noen ganger og sjekker hvordan salget har gått også. Og jeg tenker at et museum trenger også ledere som er til stede både på gulvet og på toppen.
0: Mm. Så svenskene kan bare stramme seg opp først som sist?
1: Ja, det skal vi se på at de må, ja.

0: sender på seg og Poetic I NRK P1 og Kompass den her søndagen, som har latt deg bli bedre kjent med Tone Hansen, som har vært direktør på Munch-museet. Nå har hun gått I gang med jobben, tipper jeg, som sjef for Moderna museet I Stockholm. Men jeg lurer på hva hun har med seg hjemmefra, altså... Ja, tar du med deg en sprettball fra souvenirbutikken på Munch, Tone Hansen?
1: Ja, det tror jeg nesten jeg må gjøre nå. Mm. Det blir en sprettball med.
0: På veggene da? Skal du ha noen minner fra tidligere museer?
1: Ja, så Munch har et bilde som heter Trøst, som kanskje et av mine akkurat nå favoritter. En ung mann som trøster en ung kvinne. Og akkurat det verket skulle jeg gjerne ha tatt med meg. Da tror jeg ikke at jeg får komme tilbake til Norge på en stund. Så,
0: en plakat. Jeg,
1: det får bli en plakat av trøst.
0: Hva med det bildet da? Altså, det noe du har trengt?
1: Ja, alle trenger trøst faktisk. Alle trenger å bli sett og lyttet til og sett og holdt I hånda noen ganger, selv direktører altså. Men det jo det noe med den empatien I Munch rett og slett og I det verket som måtte ikke på noe vis anatomisk korrekt, men fargen kan si så mye, så bare det å male hendene rød som holder foran et ansikt, så skjønner du at det en sorg til stede der.
0: Hva kommer du til å ta med deg av verdier da, til Moderna museet?
1: Jeg kommer til å ta med meg generøsitet. Jeg kommer til å ta med meg tempo. Og så kommer jeg til å være opptatt av at vi deler og skaper en kulturfordeling.
0: Om vi går tilbake til den her filmen som jeg beskrev som et levende maleri, Drowning by Numbers, den filmen som fikk deg til å legge sivilingeniørplanen på hylla og satse på kunsten. Hvem ville du vært om du ikke hadde sett den filmen, tror du?
1: En veldig deprimert og dårlig ingeniør. Jeg hadde nok uansett blitt omskolert, tenker jeg, til noen andre fag som lignet litt mer på hva som var mine kvaliteter.
0: Og når du kommer til Stockholm da, skal du... Du må dra litt da for å finne den gode skogen.
1: Du har Djurgården som er
0: veldig flott da.
1: Ja, den ikke langt unna.
0: Nei.
1: Så den kan man ta en sparkesykkel til eller ta på seg joggeskoa og gå fort.
0: Mm. Vi skal la deg få lov til å velge musikk for P2-lytterne til slutt, Tone Hansen. Som tradisjonen hos oss på tirsdager. Hva vil du at vi skal høre da?
1: Ja, nei, jeg tenkte vi måtte til den rolige, varme, fine og vakre Monica Zetterlund. Mm.
0: Den tragiske skjebnen Monica Zetterlund med den nydelige stemmen.
1: Ja.
0: Hva vil du høre da?
1: Du, av Monica Zetterlund så vil jeg gjerne høre Gå sakte gjennom staden.
0: Da hører vi den. Tone Hansen, avtroppende direktør ved Munch-museet. Lykke til I Stockholm som ny direktør for Moderna museet.
1: Tusen takk skal du ha.

0: klokka er 14. Her NRK Nyheter. Aldri før har flere vært saknet her I verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare toppen av isfjellet. Det svært belastende for de som saknar noen å leve I uvisse, sier generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson.
1: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker I

0: har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler I det som Kyiv for fredssamtaler I det som deres første besøk I den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Et område på Grünerløkka I Oslo sperret av etter et funn av gamle granater. Det var båsrydderer som ringte politiet etter å ha gjort et funn, fortell operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva så har de som jobber med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
0: Og nå skal forsvaret vurdere om dette kan flyttes eller om det blir kontrollert sprenging på staden. Fotball nå for nå klokka 14 var det avspark I cupfinalen for kvinner der Ålesund møter Brann. Rekordmange 9000 supporterer har kjøpt billett til kampen på Ullevål stadion og vi møtte noen av dem før kamp.
2: Jeg synes det nydelig, kjempefin stemning. Masse glade folk som skal på kamp. Mange I Ålesund og Brann kle. Fantastisk.
3: Hva tror du om stillingen I dag?
4: Ålesund selvfølgelig. Det jo bare et riktig svar for meg.
3: Synes du at Ålesund har klart å komme seg helt til cupfinalen?
4: Jeg synes det helt fantastisk, og det så gøy at kvinnefotballen også får den oppmerksomheten. Så det synes jeg kjempegøy.
0: Og kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1. Og I de neste to timene så det altså jeg som heter Pia Kjevik som skal holde deg med, som skal holde deg med selskap. NRK P1. Og I tillegg til en mengde både ny og gammel musikk fra inn og utland så skal vi også ha konkurranse. Men først altså musikk. Dette Tina Turner med Typical Male.

det var Tina Turner og låta Typical Male, og vi skal over til et band som har, de har rett og slett tatt på seg et nytt oppdrag. I tillegg til å være selveste Violet Road, så skal de også bli en del av Åge Aleksandersens, hva kan vi kalle det, nye samband. Her A Piece of Paradise.

Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Og I det siste året, halvannet, kanskje til og med litt lengre enn det, så har vi snakket mye om hvordan country har på en måte infiltrert popmusikken, men forleden så kom jeg over den her klassikeren igjen, som jo må begynne å nærme seg I hvert fall 15 år, kanskje den enda eldre. Paper Boys, de har jo gjort dette hele veien. Vi skal høre Lonesome Traveler.

Enigma. Og vi hørte Sadness, part 1, før det Gunn Kvåle og Sommeren før deg. Og nå skal vi over til en sang som har okkupert mitt hode, mine ører og mitt hjerte helt siden den kom. Dette Rosalia med La Perla.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei! Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det var Metteson med låta Water. Før det hørte vi Kristel Alsås og hennes Please Say. Og nå det tid for Sam Fender sammen med favoritt Olivia Dean. Dette Rain Me In.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og Y2K er, det er I motebildet som aldri før, så det skulle bare mangle at ikke også musikken følger etter.

Det var selvfølgelig Keen og deres Band and Break for det Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight som for alltid vil minne meg om den helt sånn medioker plus filmen Coyote Ugly men den ble en smash over ja, hele den vestlige verden I alle fall Nå det tid for tre på rad norsk på norsk hvor det gutta I De Lillos som setter I gang med deres låt Glemte minner

Ja, vi kan alltid stole på Rolfa til å bringe den gode stemningen vi hørte Uvær. Og det altså Frida Onvik som runder av tre på rad norsk på norsk.

Det var Frida Onvik, og låta vi hørte het altså Snubletråd, og da det straks tid for en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Men først, min favoritt Troye Sivan-låt. Dette selvfølgelig

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Der vi starter med fotball, for når det nå har gått til pause på Ullevål stadion, leier Brann 3-1 over Ålesund I cupfinalen for kvinner. Sunnmøringene fikk en nettkjenning etter bare 6 minutter, men etter det har det stort sett gått bergensrane sin vei.
1: Og Brann leder fullt fortjent, for etter at de fikk et tidlig baklengsmål, så har de virkelig tatt revansj.
2: Ja, det ingen tvil om. Brann et, og skal være et bedre lag, men som kollektiv I Ålesund har vært bunnsolid denne sesongen. Og de har vist god moral, Ålesund. Flink til å avgjøre kampen mot slutten av de kampene de har spilt denne sesongen også. Og det et lag som ikke gir opp, selv om de har havnet litt bakpå her. Så det kvalitet I dette laget her fra Ålesund til å slå tilbake.
0: Det sa NRKs kommentatorer Karl-Erik Torp og Olav Tråen, og om Ålesund slår tilbake I andre omgangen I cupfinalen, det kan du høre på NRK Sport. Slottet kom I ettermiddag med nye detaljer om Kong Harald

0: og flere detaljer om gravferder kan du lese på NRK. Om gravferder kan du lese på NRK.no. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka rakettoppskytingen fra Andøya. Etter 5 tidligere misslykka forsøk ble det I går første gang skåret en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side I så mange år, og så det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan også fra Nord-Norge se at store ting kan skje, og det på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene vist at det en grunn til at vi på kartet, at det hit verden ser, og jeg bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet for vulkanen startet fredag, og bare I dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Ja, det fortsatt søndags ettermiddag både I NRK P1 og I den virkelige verden som jeg liker å si. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal også holde deg med selskap I en time til. Og den første gangen jeg bevisst hørte en posthum sang må ha vært Michael Jackson, tror jeg. Men etter det så har jeg faktisk blitt ganske opp av det, for det noe veldig, veldig underlig ved det å gi ut en artist etter at de ikke lenger her. Men det fungerer jo ofte, som for eksempel her med Kygo og Whitney Houston.

Ja, det var altså Kygo og Whitney Houston med den posthume, eller hva skal vi si, den 50% posthum låta Higher Love. Og da skal vi over til en artist som jeg mener at en vaskekte nasjonalskatt. Dette selvfølgelig Odd Nordstoga med en sang som finst.

Pod Nordstoga. Vi hørte altså en sång som finst. Jeg på en måte av typen som mener at absolutt alt var bedre før, hverken I verden eller når det kommer til musikk, men det en spesifikk sjanger som jeg opplever at har underlevert siden, ja, vi må faktisk tilbake til tampen av 90-tallet, og det også her vi finner det jeg mener et av de aller beste eksemplene. Vi skal høre Casey and Jojo og deres absolutt ikoniske All My Life fra debutplata som da kom I 1998, sånn cirka. 97-98.

Det var Kine Nesheim. Vi hørte låta Bli, for det var det altså Casey and Jojo med deres All My Life. Og nå skal vi over til en artist som ikke ser ut til å kunne få nok av Norge. Han var her nettopp. Han kommer tilbake til neste år. Dette Somber med Back to France.

Altså det mulig at jeg tilbrakte mer tid foran MTV enn en mange andre, men jeg husker altså denne her som en helt sånn skjellsettende opplevelse i form av hva musikk kunne være da jeg var en lett på virkelig tenåring. Vi hørte altså Bjørk med Venus as a Boy.

Det var trang fødsel sammen med Synne Sørgjær og deres håper at jeg aldri blir for stor. Og nå, Missy Gray med I Try. Games, changes and fears. When will

0: det var Macy Gray og hennes låt I Try. Og da, kjære venner, kan det tenkes at dette er øyeblikket du har ventet på. Hvis ikke, så kan du også selvfølgelig få bli med. Vi skal leke hermegåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermegåsa kommer.
0: Ja, og som vanlig så skal vi altså høre to versjoner av den akkurat samme låta. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. Den ene er originalen, men den andre er en coverversjon, og vi er altså ute etter hvilken av de to versjonene du tror er originalen, eller kanskje vet du. Du sender inn svaret ditt i NRK Radio-appen, og vil du også være med i trekningen av en premie, og ikke bare heder og ære, så må du huske å legge ved fullt navn og adresse. Vinneren blir trukket i søndagsåpent om en sånn drøy halvtimes tid. Vi begynner. Dette er versjon 1.

den ultimate nachspiel-låta. Man trenger bare litt fingerferdigheter og en gitar, og så er nachspielet I gang. Vi hørte versjon 1 av denne søndagens Hermegås konkurranse. Vi altså ute etter om du tror det versjon 1 eller versjon 2 som originalen til denne kjente låta. Svaret sender du inn I NRK radioappen.

Ja, det var versjon 2. Og da har vi altså hørt begge versjoner av denne låta. Og det er opp til deg å fortelle oss hvilken av de som er den originale. Du sender inn svaret ditt i NRK radioappen, som har en sånn bitteliten send inn-knapp øverst til høyre, tror jeg. Det er i hvert fall der

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK

Emma Steinbakken og hennes For alltid type ting. Og nå skal vi høre en skikkelig klassiker. Det alt for lenge siden. Dette Sting med Englishman in New York.

Det var Tobias Sten, og vi hørte selvfølgelig hånd I hånd. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge. Takk for at du holdt ut med kråkestemmen min, som stadig blir bedre. Og god bedring til deg hvis du også en av de som har blitt råka av denne, hva enn som går rundt. Vi høres igjen neste lørdag kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget, var det over 200 000 mennesker I Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg I sentrum av hovedstaden på tidspunktet. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang I folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en økning I resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Heggland.
1: Det vi tror, det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted I landet, eller vi følger sorgen på TV, så det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til I et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
0: Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Gjøvik har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Det opplyser politiadvokat Julie Dalsveen I Innlandet politidistrikt I en pressemelding. Det var natt til I går at en mann I 20-årene ble funnet alvorlig skadet I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik, og han døde senere av skadene. Det gjennomføres I dag flere vitneavhør, men det ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør.

0: bitene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer.
1: Og fotball nå, for Brann har nettopp gått seirende ut av cupfinalen for kvinner etter at de vant 3-1 over Ålesund. Det de to øverste lagene I toppserien som I dag møttes I cupfinalen, hvor det ble solgt opp mot 10.000 billetter. Og ingen cupfinale for kvinner har samlet flere mennesker, og det en stor økning fra fjorårets finale som samlet drøye 3.000 tilskuere. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
2: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
3: Tusen takk til Marissa og gratulerer til Brann med cupfinalen her hos meg, Bo Kaspers Orkester.

Bo Kaspers orkester I samme bil. Denne låta går ut til all som sitter og kjører bil denne søndags ettermiddagen. Søndagsåpent I gang. Mitt navn Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Pia som har vært ypperlig selskap som vanlig på en søndags ettermiddag, og som ikke minst har hatt en konkurranse der hun har

spilt av to klipp av ja, en låt, to versjoner av den samme låta, og så var det din oppgave da å finne ut hvilken som var den originale. Den som ikke var original, det var nå den her. Så der var han, vet du. Og det her Ronan Keating sin When You Say Nothing At All, kom ut I 1999. Men så var det sånn at originalen, den kom faktisk ut 11 år tidligere I 1988, og den var det Keith Whiteley som, eller Whitley heter han vel, som sto for. Veldig mange som hadde svart på konkurransen I dag visste det. En av dem, det Jorunn I fra Sarpsborg, som får en liten premiepakke fra oss her I NRK P1. Og da må vi koste på oss den originale også, nå når vi så godt I gang. Her Keith Whitley, When You Say Nothing At All, originalen I dagens Hermegås.

Keith Whitley har originalen, og Ronan Keating var her med oss I dag, When You Say Nothing At All, og det var altså Jorunn fra Sarsborg som fikk med seg dagens premie. Ny mulighet til å vinne premie fra Pia om en ukes tid, altså, for ikke å si om akkurat en uke. Skal ta med litt rann fotball også. Brann vann jo cupfinalen her heim, og akkurat nå så spilles det kamper I Premier League også, I hvert fall en Everton-Manchester United, der har Manchester United nettopp gått opp I ledelsen 0-1, står det der akkurat nå. Vi skal videre med mer norsk musikk nå, og det her Camilla North, som du.

Ny på P1 altså Sofia sin melodi, så 18. september kommer altså EP-en Sofia som du bør holde en utkikk etter hvis du likte det du hørte her. Bli med videre her I søndagsåpent, det har mye god musikk som ligger og venter på deg. Vi skal også ut I trafikken etter Adele her nå. Det Someone Like You, du får god søndag.

Her og Someone Like You I søndagsåpent. Og klokka din straks halv fem din. Det betyr at vi tar en liten kikk ut I trafikken, og vi skal først til E6 I Trøndelag mellom Sparbu og Steinkjer. Der det berging av kjøretøy, og trafikken dirigeres forbi, så veien åpen, men du må vente på at noen leder deg forbi der da. Berging av kjøretøy, det det også på Jessheim I retning mot Gardermoen. Da vi på E6 I Akershus. Veien åpen også der, men vær obs. Og I Trondheim så arrangeres det Trondheim Marathon I dag. Jeg har sittet og kikket på dem som spreng forbi vinduene her der jeg sitter. En hel gjeng med sprekking av det, men de aller fleste har nok kommet I mål nå. Veien har dog vært stengt, og det har vært begrensninger på hvor man kan kjøre, så sjekk gjerne Trondheim Marathon.no, arrangørens nettside, hvis du skal frese rundt I sentrum der med bil I ettermiddag. Har du noen ting som du vil at andre folk skal få vite om, da kan du sende meg en melding I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester.

0: Chris Halsen var det her, oppe på månen, der han. Jeg i studio, og jeg har med meg statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Vi ikke på månen, Terje, vi skal snakke litt om været det kommende døgnet. Men apropos ting som skjer på lufta, det har vært litt sånn sensommer på Østlandet I dag.
1: Det har det vært. Det har vært over 20 grader en god del steder, og høyeste offisielle notering blant målestasjonene vår I dag. Drammen 21,8. Lier 21,7 og så har det vært 21 grader her på Blindern I Oslo også, så det har vært ganske mange som har opplevd sånn fin sensommervarme her I dag. Nå det et værskifte på gang. Det I ferd med å komme inn regn mot Vestland nå, ja, sent et dag tidlig kveld, så kommer det inn regn fra vest mot Vestlandet, og det brer seg da østover I løpet av kvelden og natten. Og for øyeblikket så det noen byger fra Nord-Trøndelag opp mot søldelen Nordland. I morgen så det regn som beveger seg nordover gjennom Nordland fylke, brer seg nordover I dagtimene, kommer opp lengst nord tidlig på ettermiddagen, og så brer regnet seg videre til Troms I morgen ettermiddag og tidlig kveld, mens Finnmark får oppå seg gjennom dagen I morgen, og der blir det bedre vær, mer sol I morgen enn det vært I dag, også litt av en høyere temperatur I Finnmark I morgen. Trøndelag får noen regnbyger, særlig nordover I Trøndelag og langs kysten, lite eller ingenting I indre strøk I sør, og I Møre og Romsdal enkelte byger særlig I kystområdene og på Sunnmøre I morgen, og på Spitsbergen litt regn av og til. Vestlandet sør for Stad, her blir det regnbyger gjennom dagen I morgen, men lettere vær I sør utover kvelden I morgen, og på Sørlandet og Østlandet ganske skyet I morgen, ja, noen spredte regnbyger her, så mye oppholdsvær, Og I morgen så kan det bli nærmere 20 grader på de varme stedene, men antageligvis under 20 stort sett I hele landet I morgen.
0: Høres ut som en vanlig høstdag, det?
1: Det gjør det, rett og slett det det blir.
0: Da vi klar for uka som kommer. I hvert fall så vet vi hvordan været blir og hvordan været starter. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.

Bradley Cooper fra Star is Born Shallow fikk det her I NRK P1. Vi tar med nå at den berginga som har vært på E6 I Akershus ved Jessheim da, I retning mot Gardermoen nå ferdig, så der skal det bare greie framkommelighet akkurat nå, så du oppdatert på det. Bli gjerne med videre her nå, for vi skal få en ny låt fra Sivert Høyem nå ganske snart. Hva om vi tar med oss Ingrid Vårvik før det da? Og låta bare en mann, eller bare en mann, som hun sier selv. Det sånn skal egentlig jeg si det også. Da må jeg ta tilbake dialekten igjen, altså. Du

Det sang Ingrid Borvik for oss den her søndags ettermiddagen. Og bare en mann, jeg vet ikke om vi skal kalle Sivert Høyheim det, han ikke bare en mann han altså. Det å fylle 50 år har tydeligvis satt I gang noen ting hos han, for noen kjøper motorsykkel, andre begynner med paddel, mens Sivert Høyheim han har nå begynt å rydde I arkivet. Tidligere I år så kom samlealbumet The Best Of, og nå kommer den naturlige oppfølgeren The Rest of Sivert Høyheim. Og da håper jeg mener resten, og ikke hvilen da, som, ja, det forskjellige måter å tolke det der på. Albumet, det slippes I sin helhet 2. Oktober, består av 18 låter som frem til nå har vært liggende I skuffen. Rett før helga så fikk vi to smakebiter, Orbit Roy versus, eller version 2 kanskje, og Deeper Blue. Begge de her låtene har faktisk blitt holdt unna plateselskapet tidligere, for at Sivert lurte på at de kanskje ville ha dem som singler. Deeper Blue, låta du straks skal få, den begynte å skrive mens han så på solnedgangen fra et fly mellom Tromsø og Svalbard I 2013. Den var da litt for elektronisk til å passe inn, men nå da, 13 år senere, så har den altså fått lov til å komme ut av skuffen. Og det den vi tar med oss her I søndagsåpent Sivert Høyheim med Deeper Blue.

Deeper Blue. Hele albumet kommer altså 2. oktober. En liten fun fact her nå da. Jeg bor I Trondheim, og jeg bor antageligvis ganske nabo med der oldefaren til Sivert Høyem, han heter også Sivert Høyem, etablert et metallvareverksted for det som begynner å bli litt over 100 år siden. Jeg tror faktisk det. Så ja, det heldig sånn da, vet du. Litt sånn kjendisfiksfakseri I nabolaget. Sånn det. Vi skal videre med mer norsk musikk her I NRK P1. Nå til Rakel og den usedd vanlig fengende låta La meg gå. Den får du her I søndagsåpent hos meg som heter Janne Helene Julius.

sang, Rakel, for oss denne søndagsettermiddagen. Vi tar med en liten oppdatering fra håndballens verden I eliteserien for menn, så det Viking som tar imot Sandnes akkurat I dag. Viking leder akkurat nå 2016 over Sandnes. Du kan følge denne kampen på vårt livesenter på NRK.no hvis du har lyst til det. Straks får du også 442 Radiosporten her I NRK P1, der vi følger eliteserien I fotball. Og så søndagsåpen tilbake etter det 19.03 fram mot nyheteren Mark Almond, Something's Gotta Hold of My Heart.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det internasjonale fotballforbundet bekrefter nå at FIFA-president Gianni Infantino stiller til gjenvalg. Infantino under hardt press etter at et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer gikk i vasken. Flere nasjonale fotballforbund har krevd at han trekker seg eller erstattes, men fotballtoppen står hardt på at han ønsker å beholde posisjonen. FIFA-presidenten kunngjorde i april at han ville stille til gjenvalg i 2027. Det har selvfølgelig ikke endret seg. Infantino kommer til å stille til gjenvalg, står det i en melding fra FIFA til NTB og andre medier. Mer sport, for i dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og et av lagene kunne til slutt juble.
1: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022. Og Brann-supporterne jubler på tribunen. De kommer til å juble hele kvelden, hele natten og de neste dagene.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til Kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også rett bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Slottet kom i ettermiddag med nye detaljer om Kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger Kong Haralds

0: Europaferden finner du på nrk.no, og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
1: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
2: Hei, og hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
3: Ja, vi har kommet oss til den 19. serierunden. Vi I Elitserien, og det to kamper som nettopp har startet I Elitserien.
2: Ja, og en av dem hos deg I Molde, Arne Flatin.
4: Ja da, Molde I god flyt, skårer mye mål for tiden og møter et KFM Oslo som trenger poenger for å komme seg unna nedrykkssona.
5: I Sarpsborg kommer Vålinga nå nettopp med en dundrende angrepsmulighet, men Sarpsborgs Leander Øyhan står støtt bakerst. Det spennende etter kaosdager I Oslo.
2: Og de får en corner, Vålinga, og det jo bra, fordi dagens konkurranse handler om hjørnespark.
3: Ja, det vi lurer på rett og slett hvor mange corner eller hjørnespark da, kommer det I løpet av disse to kampene I Elitserien.
2: Totalt, ja. Gå inn I NRK-radioappen på telefonen din, finn frem til programmet du hører på akkurat nå, 442.
3: Ja, så trykker du på den knappen hvor det står send inn, og så kommer du da med ditt tips til antall hjørnespark. Men husk da å ta også med ditt navn og din adresse, for vi trenger et sted å sende vårt NRK Sport Cruise til en lykkelig vinner.
2: Ja, vi holder slusen oppe I 10 minutter, vi, til 14 over 5. Hvorfor ikke? 10 minutter til 14 over 5, da stenger vi slusene. Alle kan svare en gang hver, en eneste gang hver. Hvor mange cornerer totalt blir det I de to kampene? I tillegg så en kamp I første divisjon for herrer.
3: Ja, det Lyn Egersund møtes på Bislett I Oslo, og der står det fortsatt 0-0.
2: Så har akkurat Everton og Manchester United spilt 2-2, og så må vi ikke minst gratulere Brann med seier I cupfinalen for kvinner. De slo Ålesund 3-1 på Ullevål. Jeg synes vi skal ta en tur til Sarpsborg. Vanligvis så handler det jo mye om hjemmelaget Ran Basas, men Vålinga har hatt en kaosuke, og de ser friske ut fra start.
5: Absolutt, Vålingas angrepsduo, trio, kall det hva du vil, men Gia Said og Dennis Gjengård har vært veldig friske I kombinasjonsspillet sitt. Karl Lange, flere har meldt seg på. Nå det Vålinga som har ball inne på Sarpsborg 8s halvdel. Alles Vålingas spillere, angreps- og utespillere, bortsett fra keeper, jo da inne på den halvdelen, som kanskje den farligste for Sarpsborg 8 å forsvare seg mot. De må jo passe på at Vålinga ikke får et tidlig mål hvis håpet poeng I denne kampen. Vålinga jo vant med å score en god del mål, men også slippe inn en like mange mål, om det tre mål, fire mål eller fem mål, så har vi sett x antall eksempler på det I løpet av denne sesongen, at det lekker bakover også. Men nå, akkurat nå så det et frispark. Det ser ut som det en offside på en Vålinga-spiller som Sarpsborg setter I gang. Aymar Skjær har jo tilbake I Sarpsborg 8-drakt etter har fått rikelig med VM-erfaring I sommer da. Man har jo spilt noen kamper etter det selvfølgelig, men en god erfaring rikere der skjer for Irak. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Viktor Halvorsen på høyre kanten, kan legge inn, gjør også det fra mål, men der Danne Karlsbak nesten med på den på si, perfekt vis. Han får skutt nærmest feilvendt mot mål, men det går en halv meter til side for målet til Oskar Hedvall. For en åpning da vi har fått med et par feite sjanser ene og den andre veien. Vålinga har jo hatt sin store mulighet. Nå fikk Sarpsborg sin. Ballen fri og helt I lufta. Ingen 100% kontroll på ballen nå. Nå det mye spill I lufta som sagt, men 0-0 står det etter 5 minutter.
4: Solskinn I Molde, ingen skåringer mellom heimelaget og KFM Oslo, men det Molde som I angrep nå, prøver å bygge opp et angrep, bruker litt tid på det, Ødegård med ballen, så det Kabini tilbake igjen til Birk Risa, så prøver han å spille igjennom Spiten Nysetter ut på venstre sida inn I 16 meter feltet med ball og så skudd så går via en koffaspiller og så får det ikke klarert I første omgang. Molde fortsatt oppe på koffas en halvdel. Det var vel kampens første lille mulighet for heimelaget som fortsetter å presse på ut på høyre kanten med ball nå. Seri spiller gjennom til kaptein Breivik, men den går litt for langt og utover dørlinja. Men det var

0: 5 som öppnar bäst de första par minuter. Stod högt med laget, pressa Molde-försvaret utan att de fick så mycket ut av det. Nu är det utspel från keeper Ødegaard i KFM-målet. Jag kan tälla på ei hand antal supportrar från Oslo-laget som har tagit turen, eller i alla fall som följer KFM Oslo. Det var inte mycket att skryta av. Långt ut från keeper, upp i luften, och den går ut till ett inkast för heimelaget. Där är Cabini. Och så är det Daga som är i duell, och där är Haugan som får en lite sjelden start. Han har suttit mycket på bänken, Molde-veteranen Erik Haugan, men spelar i dag. Mycket skade i Molde för tiden. Sira Hansen är ute med skade. Erik Hest är ute med skade. Plus de långtidsskadorna de har från tidigare. Men så har Molde handlat ganska häftigt. Och har inte minst ett par spännande andra spelare på bänken som de hämtar från naboklubbarna Kristiansund och Ålesund. I det seri kommer ut på högre kanten för heimelaget ut i Daga. Och så kommer Molde nu. Han kommer rätt för den 60 meter, blir lite uprecist, och så klarar inte KFM att få tak i ballen. Och det är Daga, han prövar sig på ett skudd som går 5 meter över målet, och ingen skåringa här i Molde i starten av denna kampen mot KFM Oslo.
1: För ett angrepp av Vålinga, får en chans där Lukas Ravnharen som jobbar sig fri på vänsterkanten, lägger in fram mål till Gea Said som träffar stolpen, ser det ut som. Och Mikkel Leander Øy, Sarpsborg 8 keeper, är bort i den, så är det i alla fall en sinnsyk möjlighet för Vålinga att gå upp i 1-0 efter 8 minuter bara spilt på Sarpsborg stadion, och får en drömmestart. Det hade varit då efter en intense dagar med mycket medietryck och mycket skriverier om det ene etter det andre foran egne fans her på Sarpsborg stadion, så kunne det absolutt sett utrolig vakkert ut, men 0-0 står det fortsatt altså i det spillet her i gang igjen. Vi er Vålinga som er mest aktive i innledningsminuttene her nå. Det er de som er mest offensive. Det er Vålinga som styrer spillet, og det er anført av klubbens nye kaptein Gaia Said, som är Oslo gutt från Mortensrud. Han vänder alltså hem igen till Vålinga efter någon år, om inte någon i vart fall sedan 2017 har nu varit utanför de Kongeblås räcker, och nu är han alltså då tillbaka i Vålinga drakt för anledningen i svarte bortedrakt, fördi Sarpsborg 08 de är blå i sina hemmedrakter. Det er Sarpsborg 08 nå som får et innkast rett foran Johannes Mosgaard, som applauderer sine gutter for innsatsen i hvert fall åpningsminuttene og i den situasjonen. Det ser jeg på reprisene som jeg nettopp nevnte, så ser det faktisk ut som det er Leander Øy som har en liten del av pekefingeren sin på den ballen, som gjør kanskje da at det blir en liten retningsforandring og ballen treffer stolpen. Men så lenge så er det fortsatt 0-0 i Sarpsborg. Det er Sarpsborg 08. Og den tidligere Bodø-Glimt-spilleren Marius Lode som har ballen i beina nå. Helt tilbake til Lode etter et passningsforsøk framover, så gikk det ikke helt ved første forsøk. Nå kommer Sarpsborg på venstre, prøver å komme seg forbi en gang, to ganger, klarer ikke det. Vålinga, de snapper opp ballen. Nå kan Vålinga komme, nå kan de komme. Får ikke helt til med en gang. Dennis Gjengård, Karl Lange, helt tilbake til Sebastian Jarl på midtstopperplass. Nå kan Finnsson komme på venstre side. Vålinga kan sette trykk, velger å ikke gjøre det umiddelbart, velger å ta det litt mer piano, ta det litt mer rolig og ikke så veldig intenst som det har vært i åpningsminuttene. Hver gang de har fått ball i venstre og høyre kantposisjon, så er det enten Ravnharen eller Dennis, unnskyld, Said som har vært arkitekten bak angrepsmuligheten. Nå er det litt mer rolig. Nå prøver vi å finne kombinasjonen. Nå prøver vi å komme seg gjennom Sarpsborg-muren. De står som en mur nå, Sarpsborg-låte. De forsvarer boksen og halvdelen sin relativt godt. Gjør at Vålinga hele tiden må spille støttepassninger. Og helt tilbake til visekaptein. Den nye visekaptein, Aron Kiel Olsen, som spiller fra start i midtstopperpar med Sebastian Jarl. i mitt forsvaret til Vålerenga, men etter 11,5 minutt så det fortsatt 0-0 mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
2: Tørvolde i angrep, og det en stor, stor sjanse for heimelaget. Og Ødegård som tok imot innlegget fra høyre, fra var det Abdullahi som slo inn. Og der var keeper Ødegård tapt nede og slo den ut til et hjørnespark. Kampens desidert største sjanse. Ja, vi spilte i 12 minutter her, og Molde får et hjørnespark fra høyre. Oskar Spiten Nysæter som ska ta det med högerfoten, det betyder skrudd utover i fältet. Det knuffingen på 5 meter, så kommer Konan då där lite bak i fältet, och så är det tuffa dueller. Koffa får rydda undan i första omgång, så kommer Seri in i fältet och så rätt i fånge på keeper Ödegård, så lust att sätta Hurtig igång, och det gör han. Lång boll, men målkeeper på Södala, han är kontroll, han är ute på 25-30 meter och får klarerat ut till ett inkast. Kampens första stora chans där, alltså, som det gick till heimelaget, var Ødegård som var nær ved å sette in den. Ødegård som har vært i Kristiansund en periode før han då kom tillbaka till Molde. Och i solskinnet så är det bortelaget som prøver å bygge upp ett nytt angrepp nå då. Kjenner ut på venstre kanten med ballen här gjort. Och så är väl den, nej, den är inte var ute. Såg sån ut härifrån, men assistentdomaren har väl bättre vinkel än det jag har från femte etasjen här på stadion i Molde. Ett inkast i alla fall till bortelaget. Jonas gjort med ballen. Kastar han inover i banan till Eirik Saunes, ut till högre med ballen. Blir dyttet helt bakover til keeper igjen. Fikk ikke til noe der KFM Oslo. Må bruke litt tid. Kommer en lang igjen fra keeperen. Klarer gjort å ta ned den. Det tar fint ned på brystkassa. Går innover i bana. Den blir halvveis. Oi, og så er det en situasjon der en KFM-spiller går ned i feltet. Slår opp litt ut med armene. Mener selv at han skal ha noe. Men tror ikke det var noe straffespark også. Domaren stod godt plassert, så ser Spiten Nysæter som setter fart på høyre. Fine vendinger og finte. Han har et enormt potensial, den unge spilleren der. Og så kommer Molde, prøver å spille over til venstre til Seri, men blir klarert. Og så er det Haugan som får ballen og kan hedde kontrollert tilbake til sin egen keeper. Den andre midtstopperen Birk Risa kan sette gang ut til Kabini på venstre. Kabini som var med i troppa til Sør-Afrika under fotball-VM i sommer. Ballen utover nå til Martin Linnes, superveteran i Moldes i blå trøye. Molde altså fornya spillergruppa ganske mye i det siste, handla stort, og så er det spennende å se om noen av sine nye spissene kommer. Men nå er det de som er her ute nå, ballen inn foran mål, og så kan du skyte Linnes på 16 meter, men den blir blokkert av en KFM-spiller ut til et innkast. Det er Molde som virker farligast nå, men det er litt sånn Hawaii-fotball, bølger litt fram og tilbake i denne kampen i starten, og det er i hvert fall underholdningen i minste, selv om vi enda ikke fått scoring. 0-0 står det her.
3: Kjapp påminnelse om hva som foregår. Et kvarter spilt, Molde KFM 0-0 altså.
4: Sarpsborg Vålerenga står også 0-0.
3: I tillegg så er det en kamp i Spania mellom Valencia og Barcelona akkurat nå. Der står det 0-2 til pause.
4: I første divisjon så spiller Lyn mot Egersund, og der står det 0-0. Også spilt et kvarter der.
3: Og om et kvarter så er det en kamp i Premier League mellom Arsenal og Chelsea, og der starter selvfølgelig Norges og Arsenals kaptein Martin Ødegaard.
1: I Sarpsborg så er det hjemmelaget som virkelig har begynt å våkne til etter en litt tam start, får man kanskje si, da Vålinga som styrte mye av det, og nå kommer den corner fra venstre, ja, i marsjer for Sarpsborg 8, som legger inn foran mål, der Alpoku og Danne Karlsbakk, men ingen av dem får ballen forbi målstreken. Det er jo kanskje det mest essensielle for å sørge for at resultattavla endrer tallene. Det står står bare 0 og 0 på den tavla enn så lenge etter 16 minutter og 20 sekunder spilt. Men Sarpsborg hadde nå en fin mulighet etter et hjørnespark og jeg vet ikke helt om nå kommer ja, vi får ta med oss Vålinga nå. Nå kommer Vålinga Rav Haren. Rav Haren alene med keeper. Alene med keeper. Lur Anderøy, han redder mesterlig. Leanderøy, han redder forsøket fra Lukas Ravn Haren på en mesterlig vis alene med Vålinga-spilleren. Så gjør den seg såpass stor innenfor 16 meteren at den ballen går ikke forbi han. Og hjørnespark blir tildelt til Vålinga. Kom nesten ut av ingenting. Jeg var midt i en annen, et annet resonemang. Og så kommer den. Men hjørnesparket skal tas nå fra venstre. Armen opp fra Ravn Haren. Tar det selv. Inn foran mål. Inn foran mål. Med Leanderøy. Han bokser den ut. Og der står en Sarpsborg 8-spill og får ballen vekk i første omgang. Utenfor 16 meter nå. Nå kommer Vålinga videre. Ravn Haren på hjørnet av... Ja... Og fra venstre side vil ha hjørnespark der. Vil ha hjørnespark der. Vålinga får ikke det. Nummer Marius Hansen Grøtta. Han ikke enig med de svartkledde for anledningen i at det skal være et hjørnespark for Vålinga. Ballen settes i gang igjen nå. Leanderøy. Han ble jo nærmest kastet inn etter at Mamour Ndiaye ble solgt fra Sarpsborg 08 til fransk fotball. Sarpsborgs keeper som var nærmest overalt, han var veldig sentral og gjorde mye bra for Sarpsborg 08. Men så ble han da solgt som gode spillere ofte blir, og superreserven Leanderøy han har tatt vare på muligheten med begge hender. Det jo en keeper verdig det, om å ta... Ballen med 10 fingre. Han har jo tatt muligheten med minst like mange fingre. Han har jo for så vidt ikke flere, men det en mulighet som han har vist seg verdig. Og det viser den redningen han nettopp kom med i situasjon og duell med Lukas Ravn Haren. Vålinga har ballen nå. I bakre rekker. Sebastian Jarl og Kiel Olsen spiller seg i mellom. 0-0 står det i Sarpsborg etter 18 minutter.
3: I første divisjon har Egersund fått straffe på Bislett borte mot Lyn, og den går i stanga og inn. Oi, oi, oi, den trodde jeg gikk ut. Det altså 1-0 til Egersund borte mot Lyn. 20 minutter spilt i første divisjon.
0: Er det corner til Molde? Kanskje vi kan få den første skåringen her også da. Molde KFM Oslo ballen langt bak i feltet. Der Seri. Ballen på 5 meter og ut igjen. Og så en dårlig avslutning med venstrefoten av Daniel Daga. Setter den langt over målet til Ødegård i KFM. Og det 5 meter rett før der så hadde KFM... en räddande engel i Fredrik Bergli kaptenen som sätter in en tackling och hindrar att Abdullahi lagar kampens första skåring. Han kom helt igenom där. En strålande sklitackling av kaptenen till Koffa. Och det duella mitt inne på halvdelen till Molde. KFM Oslo kan kanske få till ett landa nere på höger sida, men här på sig två Molde-spelare och det blir ett inkast till Molde. Så da fikk ikke han nok ut av det KFM-spilleren, og Molde kan kaste inn omtrent på høgde med egen 60 meter etter det kjapt til Daga. Så vrir Molde spillet til Linnes og prøver å se et mulighet. Det bevegelse foran, men ikke gode nok. Hun slår innover i midten i midtsirkelen nå Daga med ballen. Det litt av finte der. Tar med seg Kabini på venstre, helt ut til kanten. Der det var Spiten Nysetter som veksler på høyre og venstre, setter god fart. Inn i 60 meteren. Og så det Daga som på 20 meter, prøver å spille rett inn på rundt 11 meter der var Molde-spillere. Og så det frispark til Molde. Ganske nøyaktig på halvsirkelen der. Det vil si at det snakker om cirka... 19 meter ut, ganske rett mot målet til KFM-keeperen, så det absolutt skuddhold. Hvem det som skal komme der og ladde kanoner da? Jeg ser at Birk Risa står med ballen i handa, så det Molde-spilleren ligger nede etter den taklingen, men på beina nå. Det var Ødegård som fikk en liten smell der, men absolutt en god mulighet for Molde kan det bli nå. Emil Breivik står der også, kaptein til heimelaget. Og dommer Mathias Støfringshaug. Det det som skal skritte opp disse 9 meter og 15 centimeter. Jeg ikke sikker på om man klarer å skritte opp de 15 centimeterne, men jeg får så står muren omtrent på 11 meter streken, så då kan vi regne ut hvor långt ut dette frisparket 11 plus 9 meter då. Der Birk Risa, der Emil Breivik, det en venstre fot eller en høyre fot? Og så hvem som kommer til å fyre, det ser ut som det Birk Risa som skyter, og han skyter, og det ikke langt unna. Den stryker nesten toppen av tverliggeren, så treffer han vel på veien der. En KFUM-spiller, eller hva det som skjer? I hvert fall en som går I bakken der. Det var det noe knuffing etterpå. Ja, det var en som gikk I bakken der. Det var en som låg bak muren som de tråkket på. Ja, ligger I hvert fall nede med en liten smell Jonas Hjort. Og da kan vi ikke godt ta oss en tur til den andre kampen som blir spilt akkurat nå. 0-0 står det mellom Molde og KFM Oslo.
1: Ja, I Sarpsborg så det Vålinga nå som har ballen på hjørnet av 16. Finnsson videre til Karl Lange på 16-17 meter. Men ingen god mulighet der av Vålinga. Ingen utnyttelse på perfekt vis. Nå kommer I stedet Sarpsborg. Nå kommer Daniel Karlsbakk. De dratt litt I trøya, kommer seg likevel forbi Karlsbakk. Dundrer fremover. Blir stoppet av Aron Kiel Olsen. Det han som stopper forsøket fra Daniel Karlsbakk, som hadde en fin ride der fra venstrekanten, får applaus fra trener Even Sehl, spilt I 22 minutter, straks 23 I Østfold by. Kast til Vålinga nå på høyre side, rett foran Even Sehl, Sarpsborg 08s trener og tekniske zonen der. Langball opp mot Lukas Ramharen som Klaus Nykuri på mesterlig vis skjermer unna og spiller tilbake til Leanderøy. Sarpsborg Lottes keeper som har virkelig prestert godt I løpet av de første minuttene har jo reddet I hvert fall et godt forsøk og var borte med fingerspissen på en annen nå kommer Sarpsborg Lotte, lang ball opp mot Opuku når ikke den Sarpsborg Lottes nummer 15 på venstrekanten og I stedet så det Vålinga da, som får ballen I beina igjen og det de som prøver å komme seg fremover for på banen det ikke noen nevneverdige muligheter å nevne I hvert fall fra Sarpsborg og enn så lenge så det litt stille 0-0 etter 24 minutter
0: Det Molde som fått et innkast der nede skal ta kast av Martin Linnes, superveteran. Gikk jo litt rykte om at han var på vei sør mot Kongsvinger og heimtraktene, men det vet ikke noe av det nå, men det kan jo skje noe etter sesongen naturligvis. Spiller ballene fremover, der det en god forsvarsjobb av KFM Oslo. Og Håkon Røsten som gjorde den jobben. Spiller oppover til Saunes, ut til venstre der gjort. Prøver han å slå langt inn I feltet. Der holdekeeperen langt ute, men ikke problem med den. Og så kommer Spiten Nysetter I stor fart, men han har på seg Saunes. Og så vinner Spiten Nysetter den duellen. Og på 16-17 meter går I bakken. På frispark. Dommeren virker som han var litt I tvil om han skulle blåse på det, men går I bakken. Jeg tror det var greit å dømme frispark der. Da det nytt frispark omtrent fra samme posisjon som for noen få minutter siden. Og så enda mer midt foran målet. Det sikkert det nødvendigvis en fordel, men I hvert fall en brukbar posisjon av fyret. Det var Birk Risa som skaut sist. Det han som skal prøve igjen, eller det kanskje Emil Breivik som skal prøve med sin høyre fot nå da? Det får vi svar på ganske snart. Muren skal unna, det litt sånn krangling der nede. Enkelte KFM-spillere som ikke var helt fornøyd med at det ble blåst der, og så springer dommeren ut til sidelinja, så skal gi et gult kort til trener Jørgen Isnes. Sikkert får noen protester som han gitt til fjerdedommeren. Fjerdedommeren gitt beskjed til hoveddommeren som da gir gult kort til Jørgen Isnes, som mente tydeligvis at dette var I alle fall ikke et frispark, men det de har fordømt. Uansett hva Jørgen mener, så det frispark til Molde fra ganske nøyaktig samme posisjon som for noen få minutter siden.
2: kanske en liten meter längre ut. Rätt föran mål. En bra mur där av KFM Oslo som ska ha en god fot för att träffa. Är det då Breivik nu med högra, det ser sån ut. Han skjuter, går rätt i muren. Vi stoppar där. Vi tänker Hansen också. Det var en lite dålig frispark och en ganska solid mur. Målde med bollen igen. Vinner den tillbaka. Sari som vrir Risa nedover till målspelarna där med bollen då, Fabini. Så blir det ett inkast till heimelaget. Det vi har passert, ja, vi nærmer oss halvtimen. Det 0-0. Molde vår nærmeste scoring. Jeg tror det et fyrverkeri av en fotballkamp. Det kan vi bare ikke påstå, men Molde har vært hakket bedre, hatt større muligheter. Hatt to ganske store sjanser. Nå det en duell helt ned ved cornerflagget. Det Spiten Nysetter som var aktiv. Han dribler, triller rundt K5-spilleren. Går i bakken, lukter nesten at om ikke det var et straffespark så kanskje kunne det vært et indirekte frispark. Så det noe som heter det fortsatt innenfor 16 meter, det ikke ofte det blir det. Men så det i alle fall corner til heimelaget da, som Spiten Nysetter virker veldig fresh. Jeg har hatt noe flott raid der og fortsatt 0-0 her.
1: I Sarpsborg så det Klaus Nykuri, høyrebekken for hjemmelaget som setter inn 1-0 på rar vis. Det spesielt for han kommer seg framover på banen, tar med seg ballen fra midtbanen og fosser framover. Og så blir det en fin kombinasjon der av, jeg vet ikke helt hvem det som spiller en herdepassning tilbake til han. Men så går skuddforsøket fra 5-6 meter. Via Oskar Hedvall og over målstreken. Og dermed Sarpsborg 08 i ledelsen 1-0 over Vålerenga.
2: Så var det heading i stolpen fra Molde etter en corner. Var Birk Risa tror jeg det var som headet den i stolpen. Et innlegg litt fram og tilbake. Ja. Birk Risa som fra 5 meter. Flott innlegg. Hedda ballen i stolpen og ut. Ny god sjanse til Molde. Birk Risa som stiger over to KFM-forsvarsspillere og hedder den mot mål. Det kunne det også stått 1-0. Molde hatt i hvert fall tre veldig gode målsjanser, og Koffa har vel ikke hatt noen halvsjanser. Så Molde hadde vel kanskje fortjent å lede nå når vi spilte i snart 30 minutter av denne matchen. Vi fortsatt i solskinn her i Molde. Det var sola hjelp til den, så det var rundt 15-16 grader her for litt siden. Så absolutt en fin høstdag i Molde. KFM har fått litt pusterom og skal få ta et frispark noen meter inn på halvdelen til Molde. Jakob Flaten som tar det ganske kjapt. Så blir ballen lempet inn mot 6 meter feltet, hedder ut igjen av Molde og Ødegård. Ballen tilbake igjen like fort. Noen dueller der nede. KFM med ballen på venstre sida, men Molde klarer å hindre corner der. Klarer det å spilles ut der da. Fint gjort av Molde. Veldig bra av Daga. Der Seri. Og så stopper det litt opp. Finner ikke noen å spille til, men Spiten Nysetter, han var aktiv som sagt i den første omgangen. Plukker opp ballen der Daga. Molde prøver på nytt. Og litt lengre ut på kanten for å åpne litt opp her. Haugan. Du bruker tid, og det jo en, som sagt, en god flyt for tida. Skåret mye mål, men slipper også inn ganske så mange. Det var 4-3 sist mot Vålerenga i Oslo. Og så kommer fint gjennom der, så kan Molde få til noe der inn mot. Og så kommer Daga på 16 meter, men får ikke helt kontroll. Fortsatt Molde utover til Linnes inn foran mål. Ja, det er Molde som trykker på her, men så blir det dømt frispark der inne etter en duell, og fortsatt ingen skåringer her i sola i Molde.
3: Halvtimen passert, som vi hørte 0-0 mellom Molde og KFM Oslo.
4: Sarpsborg Vålinga står 1-0.
3: I første divisjon herrer mellom Lyn og Egersund står det 0-1.
4: Og så det spilt ett minutt I kampen mellom Arsenal og Chelsea akkurat nå. Ja. Ble det 1-0 til bortlaget Chelsea. Det Morgan Rogers som har skåret for Chelsea.
3: Ja, vi har ikke sett målingen, bare sett ham juble. I tillegg så har Barcelona gått opp til 3-0 borte mot Valencia. Det Rafinha som har skåret det tredje målet for katalanerne.
1: I Sarpsborg så det Vålinga nå og Gaia Said som har fått et frispark midt inne på Sarpsborg 08s halvdel. Det står 1-0 til Sarpsborg etter at Klaus Nykuri på vakkert vis satte inn skåringen for hjemmelaget. Men det Vålinga nå som jager fremover. Det de som har dårligst tid hvis de har lyst på mål. Det bare 14 minutter igjen av den første omgangen. Og mål preger jo selvfølgelig kamper, så Sarpsborg 08 de har jo all mulig grunn til å ta det litt mer med ro og spille litt mer tryggere valg, men toppspillere I Eliteserien de har vel kanskje alltid et ønske om å få inn jo flere mål jo bedre vel tankegangen på mange av de spillerne I hvert fall. Sarpsborg 08 de har ballen I beina, kaptein Bjørn Inge Utvik og Flere andre lagkammerater, de kombinerer fint. Nå kommer Sande Kristiansen på høyre. Han helt alene. Kan spille inn foran mål. Der Opuku. Dårlig treff. Daniel Karlsbakk treffer tverliggeren. Daniel Karlsbakk får nok en mulighet, men der flere Vålinga-spillere og pakker han inn og får den ballen vekk. Men Sarpsborg 08, de beholder trykket nå. Der Sarpsborg 08 og flere andre lagkammerater nå I Sarpsborgs blå drakter som inne I 16 meter feltet. Der kommer et innleggsforsøk med rett I hodet på en Vålinga-spiller og ut til et hjørnespark. Men for en mulighet av Daniel Karlsbakk som virkelig hadde muligheten til å sette inn 2-0. Men treffer da altså først, ja, ser faktisk ut som at treffer en Vålinga-spiller på vei opp til tverliggeren, om det Hedvald som borte I den, eller ikke, klarer jeg ikke å se på de reprisebildene, men hjørnesparket, den femte for kvelden, den skal tas nå, Aymar Sheer inn på spinn foran feltet, men det går utenfor mål via hodet til en Sarpsborg 08-spiller og til målspark for Hedvald I Vålinga målet 1-0 altså til Sarpsborg 08 fortsatt. Vålinga de har ball mest. De har de siste passningene helt I den siste tredjedelen. De flest av dem, men det Sarpsborg 08 som farligst. Og det de som har muligheten til å øke ledelsen. Og når det blir sånne feilpassninger som det vi så nettopp fra Aron Kiel Olsen og ut I et innkast, så det da altså vanskelig å få inn I hvert fall et par angrepsforsøk. Noen gode angrepsforsøk det heller ikke mulig å få til når passningen ikke helt sitter. Sarpsborg 08 nå. Nå de ballen I beina. Aymar Sheer inne på Vålingas halvdel ut til venstre. Jeg synes Opuku har vært interessant og vært spennende for Sarpsborg 08. Tratt han fikk sjansen fra start nå. Daniel Karlsbakk. Flere Vålinga-spillere som I duell med Karlsbakk og pakker han inn som de gjorde bare for få minutter siden. Så blir det et innkast til Sarpsborg 08 rett foran assistentdommeren. Dypt inne på Vålingas halvdel. Så blir det, ja, litt tvil om ballen inne eller ute. Spill videre, sier dommeren, og så blir det et målspark som Sarpsborg 08s supportere ikke helt enige I. Lillo har et hjørnespark som alltid. Det jo sånn hjemmelagets, eller for lagets supportere ønsker. De ønsker alltid flest mulig offensive dødballer. Lang ball opp fra Hedvald. Lang ball opp via en hode til Bjørn Inge Utvik. Denne Karlsbakk har muligheten til å ta med seg Nykuri, målskåreren med Nykuri I høyre bekken. Så tar det hele helt med ro Karlsbakk og spiller helt tilbake til Bjørn Inge Utvik på midtstopperplass som dropper et ledd og sender ned opp på andre siden, inne på venstre siden og inne på Vålingas halvdel. Tilbake til flere lagkammerater på midten. Får ikke helt det til å stemme nå, Sarpsborg. I Vålinga, de står som et mur rundt omkring sitt eget felt. De forflytter seg pent og pyntelig nå etter der ballen og høyre og venstre, venstre, høyre. Sånn holder de på nå. Gia Sahid, kapteinen selv, som den som herføreren i laget nå. Det de som det Zaid de setter sin lit til, og det han som får presspillere til å sitte. Nå det mye klapp og bak. Nå det veldig mye klapp og bak. Sarsborg kommer seg fri nå. Nå kommer Sarsborg 08 på venstrekanten. Opuku. Nei, får ikke den passningen i beina til lagkamerat. Målen går i stedet helt tilbake til venstrebekke Marius Lode. Nei, man ser nå. Vri ballen fint og begynner over til Niukuri. På samme vis og samme sted som ved målet. Legger inn foran mål. Men der Håkon Sjåtil og får en fot på den ut et hjørnespark. Det sjette for kvelden, så den konkurransen vi har pågående. Den det bare å tippe på, men 1-0 i Sarsborg fortsatt. Mål!
5: Har sagt flere ganger, han i fyr og flamme, den godeste Oscarsbiten Nysæter. Han har hatt mange flotte drive, og nå setter han inn 1-0 for Molde. Han bare rider seg opp mot 60 meter, fyr av, setter ballen i lengste hjørne. En vakker scoring av Oscarsbiten Nysæter, som snapper opp en feilpassning. Går 10-12 meter, og så setter han helt ut i hjørnet forbi keeper. En vakker avslutning, og strålande scoring och absolut fortjent till Molde att det går upp till 1-0. Vi har spelat i 37 minuter i solskinne här i Rosnesby.
1: Ja, i solbyen Sarsborg så det 1-0 til hjemmelaget over Vålerenga. Og akkurat nå så Sarsborg 08s trener akkurat som Jørgen Klopp for Liverpool da han holdt på med veldig energisk væremåte. Og så samme som Diego Simeone i Atletico Madrid. Nå kommer Sarsborg, men Oskar Hedvall han med på den i sin rosa lilla drakt for anledningen. Og snapper opp den ballen med begge keeperhanskene og setter heller i gang sine lagkammerater på venstre side nå. Men det jeg i hvert fall begynte med å si at det veldig energiske trenere på sidelinjen. Johannes Mosgaard, han har jo vært litt mer passiv de siste minuttene, og det assistenttreneren som kjører mest av taktikkeriet og bevegelsene og kommanderingen der, men Even Sel, han har vært et eget stykke for seg selv, og kommer Vålerenga inne på Sarsborgs halvdel. Karl Lange har flere pressspillere på seg. Viktor Halvorsen påpasselig med å følge Lange, som beveger seg veldig pent fra det ene posisjonen til den andre. Gaia Said med ballen i beina. Ser at han har virkelig god kontroll på rollen sin og posisjonen sin. Said. Rokir Olsen, Lukas Rand har en. Ikke helt presise med de passningene, og da blir det nesten bare en forning av de ball og trykke nå. Håkon Sjåtil. Sjåtil finner ingen umiddelbare alternativer. Må spille den ut til Vestergaard. Vestergaard har vært litt usynlig de første 39 minuttene. Har ikke fått mye ball i beina. Det har handlet veldig mye om Karl Lange. Gaia Said har handlet veldig mye om midtstopperparet til Vålerenga. Men de beholder trykket nå. Vålerenga de prøver å finne muligheten foran egne supportere. Så det Vålerenga nå. Og Finnsson ut til Lange nå. På venstre side. Spiller støttepassning. Inne fortsatt presse på Vålerenga. Presse på, men nå bryter Sarsborg. Nå kan Sarsborg låte komme. Gjør også det ved første forsøk. Blir dratt litt i trøya og får et frispark der. Det Vestergaard som litt... bruker litt ulovligheter for å stoppe Sander Kristiansen. Unnskyld, det han som var på vei fremover. Sarsborg har ingen tid å miste, selv om de leder 1-0, og det 5 minutter igjen på stadionklokka. Og for så vidt også dommerens håndklokke, så det de som vil angripe mest mulig. Det de som har ballen nå. I blått og hvitt Sarsborg for anledningen på hjemmebane. Finner ikke helt muligheten ved første forsøk. Klaus Nykuri får en fin ball der av Weimarsjer. Pester seg foran, prøver å legge seg ned, får et frispark der. Klaus Nykuri i meget god posisjon. Ikke langt unna hjørnesparkfeltet. Så Nykuri smart nok til å komme seg foran Sebastian Jahl. Og faller i duellen med midtstopperen til Vålerenga. Får et frispark. Det Nykuri. Nå kommer Anne Schib fra venstre posisjon over til høyre for å bruke venstre foten sin inn foran mål. Kan dette være muligheten for Sarpsborg 08 da? Aymar Scheer står også klar. Her spørsmålet om man bruker venstre fot eller høyre fot. Innover skudd eller utover skudd. Det blir venstre innover på mål. Målet til Hedvall. Nå kommer forsøket der på bakerste, men Hedvall han med på den og får en hånd på den. Og ballen den går fortsatt ikke ut. Hedvall med igjen, bokser den ut igjen opp på UQ. Den går himmelhøyt over mål. Opp rad 20, 1-0 fortsatt med 4 minutter igjen på spillet.
3: Det ikke lenger bare skåret et mål i London i kampen mellom Arsenal og Chelsea. Chelsea tok ledelsen etter ett minutt. Men nå har kommet et mål til.
4: Et veldig, veldig rotete mål har fikk Arsenal. Det et frispark som slås inn i feltet. Chelsea prøver å avverge, prøver å spille det til slutt. Skyter en avklaring inn i beinet til Calafiori, som blir stående som målskårer. Det står nå Arsenal-Chelsea 1-1.
3: Ja, blir fort denne sesongens styggeste mål, eller? I
4: ja, det vil jeg kanskje si, altså.
0: Her kommer till Molde föran massa folk så går den rätt förbi. Molde alltså som nettopp tog ledelsen 1-0 mot ett bytte Molde. Erik Haugan gick ut. Mats Møller Dæhlie är inne igen. Han har också haft skadeproblem tidigare I säsongen så såg jag Birk Riise också gick och småhalta ett en smäll. Nu har Molde bytte bägge stopparna där då. Nu får vi se. Ødegård trekt bak I første omgang, så som han gjør endring av Kjell Melland ved pause. Målen her oppe og fortsatt å 1-0 til Molde.
3: Vi kommer straks tilbake til deg, Arne. Vi må bare ta med. Det har vært en varsjekk av verdens styggeste mål I London.
4: Det ikke lenger verdens styggeste mål. Det nemlig avblåst for offside. Konsa som hadde beveget seg inn I offside, så nå står det fortsatt 1-0 til Chelsea bort mot Arsenal.
3: Ja, da kan vi gå tilbake til deg, Arne.
0: Ja da, ingen stygge mål her. Det var vakker skåring av Spiten Nysæter for noen minutter siden er det nå, som ga målet 1-0 da. Han røyder, snapper på feil passning, røyder mot mål og skårer fra 17-18 meter helt ut I hjørnet. Meget flott skåring av stortalentet til Molde. Så det litt dueller, virker litt mer farlig nå KFM Oslo forstår at de må fremover I banen prøve å skape litt mer da skal de få med seg nok herifra det kan de fortsatt absolutt gjøre vann jo 3-2 her både I fjor og året før nå det Molde som triller ball Birk Riise tar med seg Cabini som røyder innover I feltet der, men dytter ballen tilbake igjen. Molde vil gjerne gå til pause med ledelse. Naturligvis så vil de det. Daga så prøver å finne Cabini og der inne, men treffer ikke helt. Molde fortsatt med ballen da. Spilt I 44 minutter her nå av den første gangen. Blir kanskje litt I den tillegg, kanskje ikke mer enn et minutt. Ut på kanten Linnes, der Møller Dæhlie I sin karakteristiske stil, litt kortere hår enn han bruker vanligvis. Og så kommer den lange fra Birk Riise, ut til Linnes og tar den med en gang. Den blir stoppet og så en offside der nede også. Så da det greit. Så ser det ut som Kjell Melland inne på banen med ballen, men det kan han kanskje... I fra seg ballen så kan han gå av banen, det gjorde han der og så fann han en annen ball som han kunne bruke det bra, da hadde flere fotballer på lur her I Molde så bare ha en ball det bare bli tullball I så fall ut fra Ødegård da I målet til KFM Oslo langt oppover der Ødegård som går opp og vinner den duellen der Breivik var ganske anonym synes det I den første gangen Emil Breivik nå så kommer Abdullahi ned mot dødlinja og så behelder han ballen slår støttepassning til nettopp Breivik så litt lenger bakover den ballen ikke over linja lagt til dette ene minutter har vi passert 45 nå ikke så lenge igjen da før det pause her I Molde så det Cabini ut til målskåret Spitnyse inn I feltet og så bra heading men publikum tror den går I mål men den lander opp på nettaket Nå beveger seg nettet, så det var et bra forsøk. Fint angrep igjen av Molde og keeper blir liggende og sprelle litt der inne, men Då man tar en liten check på att han är klar till att fortsätta någon sekund till för det är pause. Keeper Ødegaard i KFM-målet lägger ballen på 5,5 meter och fortsätter 1-0 till målet.
1: I Sarsborg så är det några få sekunder igen. Det står 1-0 till hemmalaget. Nu vill så hela Sarsborg stadion ha ett inkast djupt inne på Vålerengas halvdel. Får inte det. Nu är det Vålerenga som kommer. Nu kommer Vålerenga på höger sida så till vidare ut till Gjengård. Gjengård mister ballen i duell med Opuku får ett inkast, men inkastet blir aldrig tatt för det blir blåst från domare Marius Hansen Grøtta. Spelarna, de går in och det är paus. På stillingen 1-0 till Sarpsborg över Vålerenga.
3: Här pausa då i huvudrunden i elitserien 1-0 till Sarpsborg över Vålerenga.
4: Ja, mens Molde alltså leder 1-0 över KFM Oslo.
3: Och där jagar med en lag som leder med ett mål i första division också.
4: Ja då, Lyn Egersund står 0-1 till pausa då.
3: Ja, och i London är också ett lag som leder med ett mål.
4: Ja, Arsenal Chelsea, där står det 0-1, där har de spelat i 17 minuter, mens i Valencia där har vi lite mer avstånd på lagene.
3: 0-3 står det i kampen mellan Valencia och Barcelona, där är det väl en 25 minuter än att spela. Enorm chans till Arsenal där. Herrefred, kämpredning av Emi Martinez i Chelseas mål, fortsatt 0-1, 17,5 minutt spilt på Emirates.
4: Mm-hmm.
3: Innimellom må jeg tenke meg om at jeg bare sier riktig sponsornavn.
4: Jeg synes du gjorde det kjempebra.
3: Takk skal du ha, så bare for de som lurer på det. Det altså Emirates der og Etihad i Manchester, men vi gamle nok til at vi var på det samme stadion da det het City of Manchester Stadium.
4: Stemmer det. Mm-hmm. Bygd til Commonwealth Games.
3: Det var det, altså, da var vi vel der og så det brittiske mesterskapet i squash, hvis ikke jeg husker helt feil. Så vi har gjort litt av hvert i våre liv. I tillegg så det en kamp som starter om 11 minutter i Italia mellom Bologna og Sassuolo. For Bologna så starter da landslagsstopper Torbjørn Heggem, mens Eivind Helland, som har spilt stopperpartner med ham i første kampene i sesongen, han starter på benken for Bologna.
4: Ja, mens kunne jo altså maksimal klaff, så kunne altså vi hatt Christian Torstvedt på det andre laget da, Sassuolo, men han det ikke noe spor av akkurat nå i troppen.
3: Nei, så der det
4: et eller satt han faktiskt på bänken.
3: Han kom sen på bänken till slut. Det är bra. Det är hyggligt. Han hade en kämpematch sist. Är i fin form. Torstvedt junior när vi ser Bukayo Saka dribbla upp längs kanten och försöka få lagt in hans samarbete med Martin Ødegaard är framragande också denna säsongen kan vi se nu allredan då efter 18,5 minuter av denna kampen mot Chelsea.
4: Ja.
3: Ska vi spela lite musik eller för vi tar en prat om seinkampen?
4: Vi ska det.
3: Det da Kristiansund mot Tromsø.
4: Mm-hmm.
3: To lag med meget forskjellige overgangsvinduer.
4: Ja, det kan man trygt si.
3: Ja, det kan vi gjøre. Men vi må først spille en som da sannsynligvis veldig begeistret for det ene laget.
4: Mm-hmm.
3: Det skal komme Dagny her i 442 på NRK P1 og NRK Sport. Her det. Selavi.

0: Det var Dagny med C'est la vie, når akkurat I det Martin Ødegaard hadde en avslutningsmulighet inne I straffefeltet til Chelsea for sitt kjære Arsenal, og det kom på en kontering rett etter at Reece James hadde skutt fra 100 meter. Mens Raja da I Arsenal-målet klarte å redde den, satte I gang konteringen, men det ble ikke noe mål av det, og så har da Chelsea kontra på den, som gjorde at du lagde lyden. Ja. Og det en Chelsea-kontering som holdt på å ende I en 2-0-scoring da, for de blå fra London.
1: Ja, Cole Palmer som slo en stikker til João Pedro, som han nesten nådde frem til, men det står altså 1-0 fortsatt da, til
0: Chelsea. Nei, Hawaii-fotball I London, må kunne si det. Nå bølgere frem og tilbake. Nå det Arsenal som inne I Chelseas straffefelt, så nå det kommer til å bli mer mål I den matchen her. Kanskje allerede nå? Nei, det var nære på nok en gang, men en artig fotballkamp mellom Arsenal og Chelsea.
1: Absolutt.
0: Artig. Det var veldig uvant bruk av norsk ord fra min side. Vi beveger oss til, vi har jo en mann I Molde som kommenterer Molde mot KFM.
1: Ja, men vi har en mann også litt, en drøy time unna?
0: Ja, vi kan høre. Rune Hustad, du en drøy time unna Molde?
2: Ja, en time og ti minutt. Jeg var en drøy time, ikke det da? Så ja da, jeg befinner meg I Kristiansund på Nordmøre stadion, hvor sola faktisk skinner inn I kommentatorbua mi, så litt vind nede rett nok, men man skal absolutt ikke klage på en dag som dette.
0: Ja, det en nydelig dag I Møre og Romsdal, rett og slett. Kristiansund mot Tromsø, det to lag som har hatt en, hva skal vi si, har de hatt diametralt motsatte overgangsvinduer, eller?
2: Det går vel nesten an å si det slikt. Einelaget Tromsø da, har brukt om lag 250 millioner kroner og hentet inn 10 spillere I sommer. Det andre laget I Kristiansund har så dårlig økonomi at der har det egentlig dreid seg om å få spillere vekk for å si det litt brutalt, for å få klubbkassa I balanse.
0: Det har blitt mål I London, det skal jeg love deg. Ikke mellom Arsenal og Chelsea, for det har jo vært en tøysete periode, men det
1: Nei. Tror det greit at det en innenfor 16 meter der.
0: Kai Havertz får ballen på hjørnet av 16. Passerer to mann, slår til med venstre fot ned til sin høyre, ned til venstre for Emil Martinez I Chelseas mål, 1-1, 25 minutter spilt. Ja. Men ja, 250 millioner for Tromsø der, og det stikk motsatte hos Kristiansund, det jo det et fascinerende vindu.
2: Det et fascinerende vindu, Sander Kielen som nevnt til Molde, så hadde jo Kristiansund, trodde dem, den uka her solgt sitt veldig gode midtbanaker Wilfred George til en tyrkisk klubb. Han reiste til Tyrkia, var I Tyrkia, men han har kommet hjem igjen hit til Kristiansund, for de ble Det var et eller annet som skar seg I absolutt siste sekunder, så han nå Kristiansund-spiller, rent sportslig, så det jo ingen tvil om at det bra for Kristiansund, så sant han klarer å få hodet på rett plass igjen da, men økonomisk så hadde de nok helt sikkert hatt nytte av å få solgt George også, men det jo ikke bare å hente inn 10 nye spillere heller da. Kollega Gunnar Grindstein har jo laget en sak på NRK.no I helga, hvor Tromsø-treneren innrømmer at de ikke like gode nå som de var for en måneds tid siden, for eksempel. Dette her kommer til å ta litt tid, men har man tid, spørsmålet. Altså får vi se da, hvordan dette her setter seg. Vi har jo ikke fått lagoppstillingene, de jo rett rundt hjørnet, men vi jo blant annet spent på forsvarsspiller Jatta for eksempel, som de kjøpte for 10 millioner. Der henger det på om man har fått arbeidstillatelse eller ei. Han kommer til å få det, men det var usikkert på om de rakk å få det I boks innen kampen startet faktisk. Så det litt forskjellige momenter som spiller inn her.
0: Ja, så du klør litt I fingret du, etter å se de lagoppstillingene.
2: Ja, gjør egentlig det, og Kristiansund har jo hentet inn noen nye spillere de også, men det jo da spillere som har vært uten kontrakt rundt omkring, og vært på en litt annen hylle da, for å si det på den måten, men det klart at en spiller som Symer butikker, han en god fotballspiller, så han kan helt sikkert få satt sitt preg på dette Kristiansunds laget. David Tufekcic, han ikke ny, han har vært I klubben en stund, men han har vært skadet lenge, noen frisk igjen, så han også regnet som en ny spiller, så det kommer til å være litt forskjellig å sette seg inn I løpet av den nærmeste timen når lagoppstillingen nå etter hvert triller inn her.
0: Ja, det blir spennende. Symer Petitschi, jeg ser tilbake I norsk fotball, det gøy. Kan ikke du bare holde linja runde, så kan vi snakke sammen litt om noen minutter når lagoppstillingene forhåpentligvis dukker opp?
2: Jajamän.
0: Ja, det är nylig vi ska snacka med när vi är på NRK Sport mellan 18 och 18.03, men det är nyheter på NRK P1.
1: Mm, men det har ju skett lite grann ting i fotboll Norge och Europa tidigare idag som ja. Kanske inte alla som har lyssnat på P1 i hela dag är med att det sitter fast vid kanalen genom dagen.
0: Men jag tror Brann har slått Ålesund i kvinnors cupfinal. Den var klockan 2 idag. Mm. 3-1 fantastisk första omgång speciellt helt spinnvill omgång med fotboll väldigt väldigt gøy.
1: Ja, i tillegg så har det varit lite norske målskorer runt omkring för exempel i debuthelgen då till den säsongens Women's Super League i England så har Signe Gaupset skåret för Tottenham efter att Julie Blakstad hedda ballen till Gaupset. Skårade öppningsmålet där. Gaupset var så näst sist på det andra målet. Tottenham vant 3-1. Synne Jensen skårade kampens enda mål då Atletico Madrid slo Alaves 1-0.
0: Ja, detta är alltid enorm kontrast till David Møller Wolfe ja. Som har fått sin debut för sin nya klubb Hamburg idag.
1: Det är väldigt bra. Att han
0: får spela
1: spille I Bundesliga som är en bättre liga än Champions League
0: var han kom fram. Hemmakamp mot Mainz ja. Det ska vara möjligt att vinna. Det gjorde de inte. De tappade väldigt.
1: De endte opp med å tappe 5-0. Møller Wolfe ble byttet ut etter 4 minutter, da stod det 4-0. Ja. Men ja, alt ble ikke ordnet. Alt kom ikke på stell fordi Møller Wolfe kom til Hamburg. Da
0: det nyheter på NRK P1 I 3 minutter. Etter de nyhetene så vi tilbake på P1 selvfølgelig med alle andre omganger.
3: NRK Nyheter, klokka 18. Valglokalene stenger nå klokka 18 I den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Det så langt betydelig høyere valgdeltagelse enn I valget for 5 år siden, viser offisielle tall. Alternativ for Tyskland ligger godt an til å vinne absolutt flertall, slik at de kan styre alene. Og hvis det skjer, det første gang et ytre høyreparti kommer til makten I en tysk delstat siden 2. Verdenskrig. I Ukraina de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner optimistiske etter første runde med samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. USAs utsendinger I Kyiv for fredssamtaler I det som deres første besøk I den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Et område på Grünerløkka I Oslo sperret av etter et funn av gamle granater. Det var søppelryddere som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
4: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva, så har de som jobber med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
3: Og sperringene vil bli opprettholdt frem til granatene fjernet. Det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent I går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorden. Ketil Olsen forteller hva dette betyr for Norge som romfartsnasjon.
5: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya I 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med I dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter I bane. Så det helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
3: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytningen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det en seier for hele Europa. Og så tar vi med at dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. NRK Nyheter, Marisa Olsen.

0: Och tillbaka.
1: Vålinga har hatt storm i kastene de siste dagene. Nå har Sarpsborg sendt inn enda et vindkast. Det står 1-0 til Østfoldlaget når andre omgang i gang.
2: Og på Bislett i første divisjon for herrer så står det Lyn 0 og Egersund 1 etter et mål på straffe etter en 20 minutters tid, kvarters tid.
3: Jeg kan også ta med at vi har en konkurransegående. Hvor mange hjørnespark blir det i løpet av de to kampene som spilles i Eliteserien? Ved pause så står det 11.
2: 11, ja. Ja! Det mange som har svart det, så dere får håpe at det ikke skåres noen flere I andre omgang. Ja. Det ikke mulig å svare lenger på den konkurransen. Og så har Barcelona gått opp til 4-0 bortemot Valencia etter at Pedri med sitt nyblekete hår satte den ballen inn fra distanse. Og så vil Arsenal gjerne ha en straffe I sin kamp mot Chelsea, for de mener at ballen har gått via en Chelsea-hånd inne I 16-meteren. Den tviler jeg på at de får, for den treffer en rygg.
3: Det ser veldig ut som rygg der jeg kom fram, men de vil kanskje ha en corner, og det burde rett.
2: Det burde rett. Arsenal 1, Chelsea 1, 33,5 minutt. Jeg tror vi skal gå til Sarpsborg, ja. 1-0 til hjemmelaget mot Vålinga, men jeg synes Vålinga så pigger ut man skulle tro etter den turbulente uken.
1: Ja, klart. Det jo litt sånn I psykologiens verden at når sjokkfasen kanskje litt over, så begynner man å samle seg litt. Og Johannes Mosgaard, trener til Vålinga, gjorde jo noen grep, satt inn på blant annet kapteinspinnet til Gaia Sahid, Odin Holm, Thiago Holm fikk muligheten fra start. Altså, det flere endringer de har gjort nå som kanskje noe av grunnen til at de har sett litt pigge ut. Og med over 1000 mennesker med kongeblått hjerte fra hovedstad så I ryggen, så kan det jo se bra ut, og det bare 1-0 nå, det jo viktig å si, det jo fotball, så kan jo alt skje, vi har jo bare spilt 48 minutter I det Vålinga har ballen I beina, I hvert fall så langt, enn så lenge så Aron Keane Olsen, som koser litt med ballen, finner lagkompis og midtstopper kollega Sebastian Jarl med når vi først inne på kjellene drakt nummeret 70, som det ble nevnt her rett før jeg gikk på, så jo Jarl 55 på ryggen, og jeg vet ikke om noen av dere husker noen med 55 på ryggen, ja, men det hvertfall faktum på Jarl. Nå kommer Vålinga! Men det gjør også Leander Øy. Det blir også en offside for så vidt I forkant, men god mulighet der av Vålinga. Det I hvert fall Leander Øy som gjør seg såpass stor at det forsøket der da, av Holm, Odin, Thiago Holm, den blir ikke noe av, og I stedet så blir I hvert fall et offside I forkant som det da blåses på og vinkes på, for så vidt også først. Innkast til Sarpsborg, til Vålinga, rett foran, mellom benkene til de to respektive lagene, og det fortsatt sol og nydelige forhold som gjør at denne andre omgangen den kan bli så vakker som vi bare vil. Det Odin Thiago Holm nå på høyre kanten, legger inn på første stolpe. Der Dennis Gjengård. Dennis Gjengård spiller tilbake til Karl Lange. Karl Lange kan legge inn, gjør også det. Skyter nærmest et innlegg langt og høyt og vekk fra 16 meter. Sebastian Jarl, midstopperen, må ned og plukke den. Det blir et skuddforsøk fra Vestergaard, men det skuddforsøket det blir hindret av Danny Karlsbakk. Og det betyr at Vålerenga de får et frispark på nydelig hold. De får det på rundt, ja, hvis jeg skal se det fra avstand og ta en slags øyemål fra 16 meter, så blir det på rundt 22-23 meter så har Vålinga skrått til venstre mulighet til å fyre av et heidundrende skutt om det som skal til foran ballen, eller bak ballen vi mer korrekt, står Lukas Ravnharen, det samme gjør Karl Lange, Ravnharen med høyre foten det han som får æren av å skyte den dommeren har blåst, Ravnharen tar til løp, men den går en meter over målet til Leander Øy, som har gjort sakene sine godt, men 1-0 til Sarpsborg over Vålinga etter 50 minutter.
0: Stillingen også 1-0 fortsatt til Molde over KFM Oslo andre gang, men jeg ikke tatt av så langt I alle fall. Ingenting som tyder på at det blir noe innbytte med det første heller hos heimelaget. Ingen I oppvarming, så vidt jeg kan se. Koffa derimot til masse innbyttere som varmer opp, og så det litt klapping for Molde der det går I angrep nå da, på høyre kanten Seri med ballen.

0: Efter Birte Risa som hadde litt problemer mot slutten av første omgangen, men han fortsatt. Erik Haugan måtte gå ut med skade. Amelie Dæhlie kom inn og Ødegård bak som midtstopper. Det var litt spesielt kanskje. Men dette vet trener Kjelmland mye mer om enn det eier. Seri med ballen for Molde nå. Prøver Molde å få til et eller annet. Har litt mer bevegelse foran ballen. Seri går og går og går. Prøver å finne Breivik. Får ballen tilbake Seri. Og så avslutningen litt for dårlig. Men det absolutt god posisjon å avslutte fra. Han skyter en meter over målet til KFM-keeper Emil Ødegård som kan ta fem meter spark. KFM må komme med etterrande. Her skal de kunne få med seg poeng fra mål. Det ligger jo bare poenget over kvalikestreken i øyeblikket. Etter at Ålesund slo start på fredag. Så tettet det seg litt til der. En annen viktig kampskjøs litt senere i kveld der Kristiansund ligger på nedrykksplass. Skulle de kunne vinne så ville de også ville bli tett mellom Kristiansund, Ålesund og KFM Oslo. Kampen igjen og spiller vårets elitserie. Er det Molde-keeper Posidala bruker tid? Kan holde ballen i beina så lenge han bare vil han. Så lenge ingen angriper han. Slår til slutt ut til Linnes som elegant forserer forbi KFM-spilleren. Vi prøvde å holdt igjen i trøya. Der Møller Dæhlie. Han tar med seg Kabini og Spiten er ute på venstrekanten. Bruker rommet som er foran seg der Møller Dæhlie. Og så Spiten Nysetter som har skåret kampens seneste mål. Som har vært veldig god i denne kampen her. Tilbake til Møller Dæhlie. Innover i bana. Der er Birk Risa. Skipper han inn i feltet. Og det ser nå veldig ut som en offside. Og det var det også. Så hadde den gått inn fra Abdullahi så hadde den ikke blitt tellende. Det var ganske soleklar den offsiden, og så Spiten Nysetter som får tilført litt energi på sidelinja. Og så han klar igjen til å fortsette. Og så det nå plutselig fem Molde-spillere i oppvarming der nede. Det blir spennende å se om noen av de nye spillerne kommer inn på. Både Kielen for, som kom fra Kristiansund og ikke minst Lonebu som kom fra Ålesund. Men da det Hoseth og Koffa som prøver et eller annet Saunes. Men de etablerer litt spill opp på Molde sin halvdel nå da Oslo-laget får til det. Sine karakteristiske røde og hvite drakte. Triller ballen her Hoseth igjen ut til høyre, men det blir bare et innkast for KFM som Erik Saunes skal ta. Nei, overletter det til Hoseth. Kaster han langt? Nei, det gjør han ikke. Han kaster kort. Kaster ikke kort da, men kaster kort sånn etter kvart. I alle fall bruker fryktelig lang tid på å ta et sånt enkelt innkast. Der vinner Molde-ballen tilbake. Kan kontre Molde nå. Seri. Men Molde leder kampen, trenger ikke å stresse sånn sett, selv om 1-0 er jo ikke akkurat en trygg ledelse. Ballen ut til venstre, her er Kabini til Spiten, innover i banen igjen, Ødegård, trekt ned som midtstopper, her er Birk Risa, og Seri for Molde. Mange trekk nå Molde, kan det få til noe her da, det er litt stillestående foran, Risa. Så er det Kabin igjen. Det blir litt sånn ballen flytter seg bare noen få meter fram i gangen. Da blir det lite farlig. Jeg må sette litt fart Molde. Også ballen er rett i en plass der det er veldig lågt for Erik Saunes, men dommeren er ikke tenkt å stoppe. Og så Spiten Nysetter velger likevel å slå ballen utover sidelinja av sympati til sin motspiller Erik Saunes på stillingen 1-0 til Molde.
1: I Sarpsborg så har 10 minutter gått i den andre omgangen, og her er det litt sånn følelse av at lagene tar og føler på hverandre litt på nytt igjen etter starten og i andre omgang. Det er to lag som prøver seg, prøver å komme og yppe seg framover. Nå er det Daniel Karlsbakk som får ballen. Litt dårlig passning der av midtstopperkollega Bjørn Inge Utvik, og ballen går rett i klypene på Oskar Hedvall i Vålinga-målet. Men det er ikke helt det store, det er Vålinga som ligger godt i forsvar. De blokkerer fint og slipper Sarpsborg 08 svært lite til, men Sarpsborg nå til, de leder jo 1-0, og sånn sett så har jo de det beste utgangspunktet. Det Vålinga og Sebastian Jarl nå ute til Finnsson, som har det største presset på seg og må kanskje få inn en scoring relativt tidlig nå for å ha et håp om 3 poeng. Det flere på hvert av lagene nå som varmer opp med vester på seg på siden av banen, og det noen I hvert fall muligheter til noen flere bytter. Åh, for en nylig passning der av Ogubun og til Karlsbaks. Prøver den inn foran til Viktor Halvorsen, men det blir bare nesten fra Karlsbak som kunne sendt Halvorsen alene med keeper. Men det ble ikke noe av den, og ballen går helt tilbake til mistopper Duo Utvik og Lode, som det for anledningen for Sarpsborg 08. Og så får de et frispark, Sarpsborg 08, midt på banen. Midt på halvdelen til Vålinga, og dermed også da en halvfarlig mulighet for Aiman Skjer, som står klar til å ta det frisparket. Skjer har en fin passningsfot og innleggsfot, har vist det veldig mange ganger i løpet av årets sesong. Nå får han mulighet til å prikke den på en av sine medspillere inn fra mål. Steller seg opp på 16 meter, både forsvar og angrep. Lang ball opp i hodet på en Vålinga-spiller. Opuku i en Vålinga-spiller i skuddforsøket der. Faller, og så ligger en Vålinga-spiller nede. Ser ut som, ja, klarer ikke helt å se hvem det Kiel Olsen kanskje, som ligger nede, og dommeren stopper spillet. Etter prosedyr og etter boka så skal spillet stoppes når spilleren ligger nærmest bevisstløs nede, men han jo i bevegelse heldigvis, Kiel Olsen. Han faller i duellen, får faktisk skuddet til Opuku rett i hodet og bare faller om, men han i hvert fall kontaktbar og får hjelp fra det medisinske teamet til Vålinga. Det et lite stopp i spillet nå, og lagene bruker i hvert fall muligheten til å gå bort i hvert sine vær av sine trenere og ta litt vannpause. 58 minutter spilt, 1-0 til Sarpsborg over Vålinga.
0: 57 minutter i Molde, ved 1 minutt bak, og corner til heimelaget. Erik Saunes er for øvrig på beina igjen for lenge siden etter at han fikk den ballen på en uønsket plass. Corner til Molde, innover skudd fra Spiten Nyseth, kommer på fremste heading, og der keeper Ødegård på rett plass og får redda den. En ny god Molde-sjanse var det. Synes ikke at KFM Oslo har fått til veldig mye etter pause. De må jo opp og fram og true Molde mer enn det de greier å få til for øyeblikk i alle fall. Men første kvarter etter pause har de ikke fått til veldig mye offensivt. Molde virker til synlig at han har god kontroll. Og Heballen nå kan komme med Daga. Han god med ballen i beina, og så prøver han å finne Abdullahi der fremme, men blir snappet opp den passningen bra gjort av Saunes. Og så det Koffa som kan komme på høyre hoset, og spiller igjen, og det så veldig ut som offside, og det var ikke assistent om han i tvil i det hele tatt. Det måtte være minst en meter i den situasjonen der, og det ingen grunn til å vente på noe som helst, og den var så soleklar. Og Mollesen keeper med ballen i fin lilla keeperdrakt for anledningen i kveld. Så feilpassning fra Molde, og KFM kan snappe opp, kan skape et eller annet her nå da, foran Molde sin 16 meter hoset. Men der Spiten Nyseth nede og jobber, men mister ballen igjen, og så en KFM-spiller går i bakken. Dommeren bare slår ut med armene, det ikke straffespark. Det var den absolutt ikke heller. Det var mer som en mjølsekk, og ikke frispark der heller, nei, men da du lagt lista høyt, og dommer Mathias Støflingshaug, og det synes jeg for så vidt greit at du har gjort. Fortsatt da, den ene skåringen til Molde som skiller laget her i Molde.
2: Timen passert. Molde leder 1-0 over KFM Oslo.
3: Sarpsborg-Vålerenga står 1-0.
2: I første divisjon Lyn-Egersund 0-1. Egersund hadde akkurat en kjempesjanse.
3: I Premier League det snart pause I kampen mellom Arsenal og Chelsea. Den står 1-1.
2: Ja, der har det vært litt dårlig stemning I det siste mellom Lavia og Ben White.
3: Og så det snart ferdig også I La Liga. Valencia, nei, akkurat ferdig faktisk. Valencia-Barcelona, den endte 0-5.
0: Ja, så det rett kort til KFM Oslo, og det var Jakob Blixtflaten som så ut som han fikk sitt andre gule, og da to gule, det rett, og så får vi se. Det ser ut som det en albue opp I fjeset på Emil Breivik. Og da det det andre gule, og da det rett, jeg vet ikke om... Den vel grei den, sånn sett, hva dere synes dere I studio? Var det en bevisst albue fra den unge herrmannen fra KFM Oslo?
4: Jeg usikker på om det en albue, det ser ut som det eller det om det en hånd eller et eller annet, men det så veldig bevisst ja. Det vel ikke, men det kan absolutt forsvares å gi gult kort, for så vidt.
0: Da blir det fryktelig vanskelig. En tidligere Molde-spiller står der og tygge-tygge-gummi på sidelinje Thomas Holm. Han, ja, jeg vet ikke hva han mener egentlig. Jeg skal ikke gjette meg frem til det, men det var I hvert fall mye vanskeligere for KFM Oslo nå. Da har vi spilt I 60 minutter og får en utvisning der på stillingen 1-0 til Molde. Da blir det vanskelig, men det ikke umulig, naturligvis. Aldri umulig I fotball. Og der Spitten Nysæter som skårer dette ene målet inn foran der, og så Dagas nesten nå fram. Da spørsmålet, hva vil Jørgen Isnes gjøre I den situasjonen, treneren til KFM Oslo? Det får vi svar på etter hvert. Men det Molde som nå momentum I kampen, leder 1-0, spiller 11 mot 10. Visa. Spiten Nysæter barns beste etter min mening så langt Risa prøver å finne ja, var nesten Cabini en smart passning I bakrommet der men var et litt dårlig touch og det blir 5 meters bak fra KFM sin keeper det blir tøft for KFM Oslo nå sånn logisk sett men sett større under. Nå skal I hvert fall Koffa gjøre noe bytte, ser jeg. Litt usikker på hvem som skal inn. Enjoy, kanskje. Vi får se. Ballen langt ut fra KFM sin keeper. Den vinner Ødegård for Molde der I dag. Bak igjen til Cabini og Risa. Ødegård. Linnes. Molde vil sikkert også gjøre noe innbytte etter hvert. Det veldig slitne bein her. Greit å bruke det du har av innbyttere på. Stillingen 1-0 til Molde over KFM Oslo, og vi spiller 11 mot 10.
2: Så det pause I Premier League-matchen mellom Arsenal og Chelsea.
4: Ja, står 1-1 til pause I det London-derby der.
2: Mm, og så kan vi ta med at Torbjørn Heggems Bologna I gang med sin kamp mot Christian Torsvets Sassuolo.
4: Ja, Torsvett på benken, men Heggem på banen klarte ikke å forhindre at Sassuolo har tatt ledelsen 1-0.
1: I Sarpsborg, langt vekk fra Italia I hvert fall, så står det 1-0 I Østfold kampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga. Det gjort to bytter, de første I kampen etter rundt 62 minutter. Gaia Sahid, han gikk ut og ga fra seg kapteinspinnet til Aronkin Olsen. Inn har Petter Strand kommet, og så det man alle har ventet på med Sarpsborg 08 hjerte, Sondre Sørli, magikern med en fin passningsfot. Han kommer inn på for Sarpsborg 08. Nå kommer Vålerenga inn I feltet til Sarpsborg 08, men ballen går helt tilbake til Leander Øy som meier ballen langt og høyt opp mot nevnte Sørli som har kommet inn og utgikk Michael Opoku. Han har vært frisk Opoku I Sarpsborg 08s åpningstime, om det lov å dra en åpningsdel av kampen så langt, men for etter 60 minutter så ble han byttet ut, og så har han spilt seg I hvert fall greit inn I kampen og hatt noen gode muligheter og noen gode skuddforsøk, men ingen mål. 1-0 står det altså til Sarpsborg 08 etter scoring fra Klaus Nykuri. Nå kommer Vålerenga. Nå kommer Vålerenga på venstre. Finnsson tilbake til Karl Lange. Har vært sentral for Vålerenga i oppbyggingsspillet. Lange er litt overalt. Flytter seg fra midten ut til venstre, bort til høyre. Ser ut å ha en fri rolle av og tillit fra trener Johannes Mosgaard. Får et frispark Vålerenga inne på Sarpsborg 08 Saldel. Tar den raskt i gang. Setter den i gang veldig kort tid etter at dommeren har blåst i fløyta si. Nå kommer nok en gang fløyta fra dommer Marius Hansen Grøtta. Vålerenga lag skal få to frispark på rad. Nesten samme posisjon ute til venstre. Inne på Sarpsborg 08 Saldel. Er ivrig etter å sette i gang den Finnsson, men finner ingen umiddelbar mulighet der. Kolbein Finnsson må heller spille tilbake til midstopper kollega Sebastian Jarl. Så blir de pusha så langt tilbake at det må noen... Ja, nå det tredje frisparket der som dommer Hansen Grøtta dømmer, og så får Finnsson et tydelig håndflate rettet mot seg om at nok nok. Så nå det vel neste at det blir et eventuelt gult kort, men det det ikke enn så lenge, så 1-0 til Sarpsborg over Vålerenga etter 66 minutter.
2: Vålingas byrival Lyn lå også under 0-1 lenge, men nå har det kommet scoring på Bislett.
4: Ja da, nå står det Lyn Egersund 1-1 etter at Andreas Hellum har scoret for Lyn.
0: Bare corner til Koffa etter bra skudd av Hoset som på Sidala måtte slå ut til corner. Kan Koffa komme tilbake her da? Bjørn sparker langt bak i feltet. Blir beina ut av... jeg tror det var... Fabini som var der nede, og så kan Molde eventuelt kontre, få det til det da, men da må det være mye mer presist enn det der, men det blir et innkast til Heimelaget som fortsatt er, det 1-0 da, så ble da Jakob Blikstflaten ble utvist, fikk sitt andre gule kort, og da det vanskelig for KFM, men absolutt ikke umulig. Spitten Nysetter med ballen, blir til Rødegård, Møller Dæhlie finner medspillere i trange rom der han god til det. Så det KFM som prøver seg kjemme på et raid på siden, men Birk Riese på som en klegg og vinner den fin. Får applaus fra publikum på langsiden her. Møller Dæhlie får Molde og fortsatt den ene skåringen til Spitten i Nysetter.
2: Nå har altså dommer, hoveddommer og assistentdommer kaklet sammen på Bislett en stund og kommet fram til at det målet til Andreas Hellum, det ikke målet likevel.
4: Nei, det virker som det var en hens eller et eller annet de valgte å dømme på, så nå står det likevel lyd 0, Heggesund 1.
1: I Sarpsborg så bommer Bjørn Inge Utvik, Sarpsborg 08 kaptein, på en skikkelig stor mulighet på 5 meters hold. Han slår den ballen langt og høyt over målet til Oskar Hedvall, men så lenge så det da altså 1-0 til Sarpsborg 08. I det det gjøres noen par, tre bytter. Jeg ser Ole Sæther komme inn, jeg ser Gabriel Rajkovic komme inn for Vålerenga, og jeg ser også at i hvert fall fra avstand per nå så at Klaus Nykuri går ut, og det samme gjør Viktor Halvorsen, og så kommer jeg klarer ikke helt å se fra avstand, det litt mange spillere, men vi kommer å få tilbake til det. Sarpsborg gjør også to bytter de også. I hvert fall inn kommer Andreas Nibe Hansen, mannen som har startet de fleste kamper for Sarpsborg 08. Han kommer altså inn for laget nå med 20 minutter igjen på klokka. Lang ball opp fra Oskar Hedvald. Målsparket tas på god gammeldags måte, og ikke disse korte startene som vi har hatt sett i utviklingen av fotball de siste årene, hvor keeper og midtstopper spiller seg imellom på 2-3 meters avstand. Men det lange utsparket, det lever fortsatt altså. enn Vålinga. De har ballen I beina, inne på startsporen til Salder. Leker seg fint gjennom der, Lukas Avnharen. Misser ballen til Sander Kristiansen, som forsvarer den såpass godt at han får et innkast dypt nede I egen halvdel. Og så tar de det litt mer med ro I det dommeren blåser og mener at disse siste fem sekundene de det du har for å sette I gang ballen rast. Ole Sæter prøver seg å komme seg forbi Bjørn Inge Utvik helt nede ved hjørneflagget. Utvik sterk I den duellen og får den ballen langt og vekk ut til et innkast for Vålinga. Sæter en rast I gang nå helt ned til hjørnesparkfeltet og så lager Ole Sæter et frispark helt ved buen der hjørnesparket vanligvis tas helt dypt nede på Sarpsborg 08s halvdel og så flyttes samtlige Sarpsborg 08 spillere opp høyt opp på banen sånn at Leander Øy kan ta det frisparket. Det litt stillestående fotball nå, det mye dueller, det åpenbart at fysikk det viktige for begge lag, både Bjørn Inge Utvik som har for så vidt spilt hele kampen men bytte med Ole Sæter som liker å si ifra og melde ifra, han også et uromoment som Sarpsborg 08 nå må klare å håndtere dersom de skal holde ut og ikke tape disse tre poengene de har I lomma akkurat nå. Nå kommer Finnsson ut på venstre, ingen press fra Finn på Finnsson, innlegg foran mål men Marius Stode med på den og får ballen ut, vekk fra farlig zone. Karlsbakk får også et frispark etter å ha blitt dratt I trøya fra flere Vålinga-spillere for et frispark sånn at Sarpsborg 08 kan roe ned. Vålinga-supporterne, de holder koken fortsatt. De fortsatt I full drift og støtter laget såpass med både sangmusikk og nok støy og sier veldig tydelig fra når de uenige I dommeravgjørelser. Det har de gjort I 71 minutter den tiden det har gått I denne kampen og det vil helt sikkert gjøre de siste 19 minuttene av den ordinære spilletiden med pluss pluss for litt tillegg. Vålinga, de har ballen I beina nå. De har ballen I egen forsvarszone. Aron Kiel Olsen har avverget flere gode muligheter for Sarpsborg 08 og har vært sentral I forsvarsarbeidet for de kongeblå fra hovedstaden. Nå det Petter Strand som har kommet inn som litt venn med ballen og spiller den pent og pyntlig til sine lagkammerater. Helt over fra høyre til venstre inne på Sarpsborg 08s halvdel. Finnsson kommer ikke forbi det første leddet. Sarpsborg 08 gode på å forsvare seg. Bryter der men mister ballen igjen. Nå kommer Vålinga på venstre. Vålinga beholder trykket. Legger den ballen pent til Petter Strand. Petter Strand får ikke mulighet til å kontrollere ballen på pent vis og ballen den blir meid helt over på andre siden til Oskar Hedvald som setter den I gang igjen 1-0 står det I Sarpsborg etter 72 minutter I kampen mellom Sarpsborg 8 og Vålinga
0: Molde I angrep her kan det gå opp til 2-0 mot Koffer det blir klarert ut til et innkast det Molde som mest å komme med også mot slutten av kampen spilt I 72,5 nå Begge lager med trippelbytte bare for et par minutter siden. Og Sander Kielen, en av de nye som Molde har kjøpt fra naboklubben Kristiansund litt lenger nord. Han en av de som kommet til på. Det Trent Doherty. Han den andre. Han setter den I mål. Trent Doherty. Ikke offside på den, tror jeg. Og da går Molde opp til 2-0. Han knapt gått bort I ballen. Hør han sett inn den skåringen fint gjort av den unge spilleren fra Liverpool. Snapper fint opp ballen, går forbi, setter ballen I mål. Skal vi se på den reprisen på en skjerm her da? Ja, den ser helt grei ut. Foran keeper, keeper litt ut på halvdistanse. Setter den I lengste hjørne. Molde 2 og Koffa 0. Med en mann mindre så blir dette fryktelig tungt for KFM Oslo, som for alvor involvert I nedrykksstriden Oslo-laget. Som det vel en varsjekk mulig offside. Jeg kan ikke forstå at det var det, men det skal sjekkes I alle fall. Får vi se da om det blir stående. Så ikke ut som offside. Det gjorde ikke, og den godkjent. Da det to til Molde. Et super innbytte av Doherty der altså. Og på KFM Oslo. Hva kan dere få til siste kvarteret pluss tillegg her? Ikke så mye å tape nå. Er det bare å peise på og ta litt ekstra sjanser offensivt vel? Spørste om det evnene til det da, så vinner Doherty-ballen. Han i fyr og flamme. Voldsomt taktomslag på han utover der. Der Ødegård. Ballen tilbake igjen. Så kommer Molde inn på 16 meter, men hoffa for, og så det Daga! Og så det bra avslutning. Men der ligger keeper Ødegård og bare nesten venter på den. Men fortjent applaus til Daniel Daga for den avslutningen fra rundt 17-18 meter. Ja, det ble litt mer fart her nå på den der, men 2-0 til Molde over Koffa.
2: Det har blitt spilt en halvtime av andre omgang. Et kvarter igjen å spille av ordinær tid. Molde KFM 2-0.
4: Sarpsborg Vålerenga står 1-0.
2: I første divisjon så står det Lyn 0, Egersund 1.
4: Og i Premier League er det pause i kampen mellom Arsenal og Chelsea, og den står 1-1.
2: Jeg har lyst til å nevne noe mer, men jeg har allerede glemt hva det var jeg skulle nevne, så da skal vi kanskje bare gå videre, eller?
4: Det kan vi sikkert gjøre, da.
1: Ja, i Sarpsborg så har vi i hvert fall fått kun en scoring. Det har ikke vært den kampen vi forventet før kampen, for å si det på den måten. Vålerenga er jo et lag som scorer mye mål, men de slipper også inn en god del. Det har vi ikke sett noe av enn så lenge. Nå kommer Sarpsborg Lotte. Sanne Kristiansen er litt frustrert for at han ikke slår den perfekte ballen ut til Nibe, som har kommet inn. Men Rajkovic som har kommet inn for Vålinga, han jager den ballen som snapper opp, som dukker opp rett foran han, men får ikke helt ballkontroll nok til å kunne skape en angrepsmulighet. Ballen den helt ned og tilbake i Vålingas zone på høyre side. Der blir et innkast for Håkon Sjåtil. Finner ingen lagkamerater umiddelbart å sette i gang ballen til. Karl Lange, han slår den ballen såpass hardt og såpass høyt rett i hodet, ser det ut som på Aymarché. Han tar seg til hodet, Sarpsborg 8-spilleren, men kommer seg opp igjen og fortsetter spillet. Nå kommer Vålinga på venstre. Nå kommer Ravn Haren, har mulighet til å legge inn, gjør ikke det. Spiller støttepassning til Jarl. Men Jarl han finner ikke den gode muligheten ut til Finnsson, og ballen havner helt tilbake til Aron Kine Olsen, som har kapteinspinnet. Det har jo vært en turbulent uke, noen spesielle dager for Vålinga. Vi har jo gjentatt det, men når både styreleder går av, kaptein blir solgt, og supporterne reagerer såpass, så er det verdt å nevne flere ganger, for det er ikke ofte det skjer i en norsk fotballklubb. Resultatet det er at Gaia Said er hovedkaptein, og at Kiel Olsen er visekaptein. Nå kommer Sarpsborg. Skarsheim er inne på 16 meter, skyter rett i hendene til Hedvall. En gang, og så to ganger. Hedvall er med på den, setter en rast i gang nå. Fin mulighet der av Sarpsborg 08, men ingen god utnyttelse ved første skuddforsøk, og heller ikke den andre. Men det er i hvert fall noe som lukter mål av Sarpsborg 08 de gangene de kommer fremover. Det siste som mangler, det er den avslutningsteknikken som gjør at den ballen går bak en keeper og ikke på en keeper, som det har blitt mange ganger. Nå kommer Sarpsborg nesten en fin mulighet der av Daniel Karlsbakk, som snapper opp en feilpassning fra Vålinga. Nå kommer Sarpsborg på høyre side. Nå kommer Sarpsborg med et innleggsforsøk der, rett foran 16 meter feltet, men det blir et frispark der, og et gult kort ser det ut til Magnus Vestergaard er det som er hva for tanken. Dommeren er ute med kortet. Det gule kortet er i hånda. Aymarché blir tatt akkurat nesten, ja, i hvert fall litt utenfor 16 meteren, og så får Vestergaard et gult kort for å stemple Aymarché. Sånn som reprisebildene viser i hvert fall, om det er en takling i tillegg til stempling, det ser jeg ikke, i hvert fall sånn umiddelbart, og i hvert fall ikke fra den avstanden jeg står. Det er en fin mulighet nå for Sarpsborg 08 med litt over 10 minutter igjen på klokka. Så har de nå fått et frispark på 18 meter ish. Det er flere spillere som har mulighet til å skyte. Sondre Sørli har kommet inn for Sarpsborg. Frisparkspesialisten Sondre Sørli, den tidligere Bodø-Glimt spilleren som ble solgt til Sarpsborg 08 for noen år siden, og nå har han mulighet Sørli. Det samme muligheten har Aymar Sheer. Dommeren blåser i fløyta. Sørli skyter! Ja! For en skåring av Sondre Sørli! Den måkes inn bak en utspilt Oskar Hedvall som ser opp i lufta og fortviler at den ballen går bak og ikke på Hedvall. Han kommer inn, Sondre Sørli. Jeg sa det, han en frisparkspesialist. Og så meier han den i sikkert 80-90 km i timen bak en utspill i keeperhjørnet. Og så det 2-0 til Sarpsborg 08 over Vålerenga etter 81 minutter.
0: Molde har god kontroll her mot KFM Oslo, leder 2-0 komfortabelt her også, spilt i vel 80 minutter. KFM en spiller mindre da, etter en utvisning for Litsia i andre gangen. Null er derlig for Molde nå. Molde vil man gjerne ha flere skåringer da. Spørsmålet om det blir flere innbytte også. Molde har byttet inn fire, kan vel da bytte inn en til. Vil vi kunne se Kristian Lonebu også i løpet av matchen. Jeg vet ikke, noe som tyder på at det skal byttes mer for øyeblikket. Jeg er litt forsiktig med å matche de nye Kjell Miland. Og det er jo litt å ta av, men også mye skade. Symbolen inn i 60 meter feltet. Der Saunes god mot Breivik. Får vel også et frispark i den duellen. Sterkast er Erik Saunes mot Molde-kaptein Breivik. Blir frispark til bortelaget. Så det bruker god tid her, keeper Ødegaard. Du ikke så veldig god tid. Skal du prøve å få en scoring eller to her? Og laget ditt kommer langt oppover i bana. Vinner Koffa den første og andre duellen. Behelder ballen. Det er skapt relativt lite KFM Oslo offensivt. Dessverre for deg. Og er for alvor med i nedryksklubben. Ligger der nede da. Start ligger jo sist da. Tapte jo for Ålesund på fredag. Det var en kamp jeg egentlig ikke hadde råd til. Og så kan Molde komme. Trent Doherty. Han har lyst til å ha en scoring til. Kjapp med beina. Går forbi rene Maradona-stilen. Men så ble det litt for mye. Ikke helt Maradona enda der. Men han kjapp i beina. Og skårer fint 2-0-mål, og nå det ett bytte til i Molde. Hvem det som skal inn der da? Det får vi se senere. Det fortsatt 2-0 her.
1: Det ser faktisk ut som det scoring i Sarpsborg. 2-1 står det nå. Nå det Vålerenga som har utlignet, og jeg ser faktisk ikke hvem det som setter den. For det så mye tåke og røyk, eller hva det måtte være, til blussen. Bluss som ble fyrt opp etter at Sarpsborg økte til 2-0. Litt i veien for at jeg klarer å se faktisk hvem som setter den. Men jeg ser på reprisebildene at det et innlegg fra høyre inn fra mål. Og så det Petter Strand faktisk, innbytteren, som setter den ballen i mål fra rundt 7-8 meter. Og så det match igjen for noen spennende sluttminutter vi får i Sarpsborg. 84 minutter står det straks på klokka, og det står 2-1. I Sarpsborg, mellom Sarpsborg 08 naturligvis, og Vålerenga.
0: Det holder på å bli 2-1 også her. En kjempesjanse for Koffa. David Hickson som fyrte av via stolpen og ut i det Molde i sitt siste bytte for kvelden. Det Victor Bender som skal inn. Da blir det nok Kristian Lonebu denne gangen. Men der hadde absolutt Koffa sjansen til å melde seg på i matchen, til tross for at det 10 mann mot Molde sine 11. Men den avslutningen til Hickson, den hadde fortjent en bedre skjebne. Det var en nydelig skudd helt nede ved stolpen, men heldigvis for Molde så gikk den ut. Och då är det 5 meter till Molde, Birkrisa och Posedala. Spelar bollen framöver. Spelat i 84 minuter här i Molde. Det visar bara hur fort en poppakamp kan snu. En scoring där så kunde det blivit lite tjöv mot slutten. Och här Molde fortsatt en komfortabel 2-0-ledelse. Molde där spelar bollen bakover. Innover till Risa. Utöver halv på kanten till Sander Kielen. Som är sugen på att visa sig fram för hemmapublikum. Men pådrager sig bara ett frispark där. Fortsatt då 2-0 till Molde over Koffa.
2: Det stod 1-1 mellan Arsenal och Chelsea. Men så är det en lyslugg från Drammen som dyker upp, Thomas.
4: Ja, det är rätt slett Martin Ødegaard som skårer för Arsenal och ger Arsenal ledelsen 2-1 5 minuter ut i andra gången han får ballen cirka på 16 metern avancerar lite grann fram med ballen och så ser det egentligen nästan ut som att han gentar det lite grann från första målet sitt att han finter keeper ner på backen sätter ballen säkert i mål och sender Arsenal upp i ledelsen 2-1 över Chelsea.
2: Två touchen där för han skjuter först med höger så med vänster och så det tredje touchet in i mål. Herrefred. Det är 40 minuter igen. Det är kampen mellan Arsenal och Chelsea.
1: Ja, det är del på 10 här i Sarpsborg. 4 minuter igen är det på klockan i det Vålinga nu är på väg framöver. Nu är det Vålinga som har möjlighet till att kontra och det gör Ole Sæther. Lägger in först en gång och så är det Sarpsborg Nåtte som klarerar väck den ball. Anders Nibe, Nibe till Sørli. Sørli prøver att meje den långt på höjt upp mot Danne Karlsbakk. Men det blir absolut en fejllevering av den ballen för Karlsbakk kan stå 10-15 meter undan där ballen havner och Vålinga, de har kontroll på den igen. Nå har Vålinga dålig tid. Nå har de dålig tid. Hvis de skal klare å ta med seg poeng fra Østfold og inn i bussen og videre oppover E6-en mot hovedstaden. Det er bare en time og litt over det å kjøre innover, men poeng er det som ønskes å has med i en del av bagasjen. Nå kommer de på venstre. Nå kommer Vålinga. Innleggsforsøk for innfra mål, men der har Marius Stode og får klarert den med hodet og får den vekk. Og Oskar Skarsheim får kommit sig förbi nästan kommit sig förbi Håkon Sjåtil. Sjåtil är stark i den duellen och Vålinga behåller ballen då. Nu är mittstopparna till Vålinga så pass högt uppe att de är närmast som mittbanespelare och regne. Och Petter Strand målskåraren skorte sin andra för säsongen till Karl Lange Lange med ett inlägg föran mål. Ole Sæther kommer in från närmast intet och får ett hodestöt rätt på mål, men den går en halv meter över tvärliggaren och så gör Sarpsborg 08 ett byte. Samma gör Vålerenga. Vålerenga gör ett byte där Kevin Kjembe som går kommer in och Karl Lange som går ut. Och in ser det ut till att Eirik Vikne kommer in och Skarsheim. Olaus, jag kallade den för Oskar och det får jag bara beklaga. Olaus Skarsheim går ut och in kommer Eirik Vikne. Ett defensivt byte där, defensiv mot defensiv från Sarpsborg 08 Even Sel. Bruker lång tid 08 skipper Leander Øy sätter den igång och kommer Nibe Nibe duell med Sjåtil. Sjåtil är först på den och spelar den helt tillbaka till egen keeper. Kunde varit farlig om den ballen inte hade blivit kontrollerad av Vålinga spelaren. Så har Vålinga fine kombinationer nå med att komma sig ut och väck från det pressledde som Sarpsborg 08 sätter djupt nede på deras halvdel och så är de fri på höger sidan nu. Sjåtil, Sjåtil till inbytte Kjembe, Kjembe ut till vänster nu. Sätter kommer rätt in i mittförsvaret Vålingas nummer 5. Finnsson, Kolberg Finnsson. Finnsson lägger in. Där är det ingen umiddelbart. Rajkovic får inte kontroll på den och det gör Aymar Sher som får den ball långt upp. Kun minut igen av ordinär tid. Fjärdedomaren står med tavla i hånda klar för att visa hur många minuter det är lagt till. Vålinga supportarna, de är många och de ger ljud från sig. Det har de gjort hele kampen. Nå har de et håp om at sitt kjære Vålinga skal klare å score minst et mål til for å kunne ha noen gode opplevelser etter noen vonde og tøffe dager med kaptein Bjørdal solgt til Viking. Så er det Vålinga nå som kommer. Vålinga Petter Strand. Petter Strand spiller ned tilbake til Shorty på hjørnet 16. Shorty legger inn foran mål der! Nei, den blir klarert fra Sarpsborg 8 en gang, og så to ganger, og så må Vålinga helt tilbake og starte angrepet på nytt igjen nå. 15 sekunder igjen til tilleggstiden vises, og dermed også passert 90. Petter Strand, han lar den ballen gå helt til Shotil på hjørnet 16 på høyre side. Shotil prøver å komme seg forbi. Gjør ikke det. Petter Strand får ballen langt opp og langt vekk fra målet. Finnsson prøver nok et innleggsforsøk. Og så er det egentlig bare en ting det handler om nå, å få den ballen langt vekk. En for Vålinga, for å få den vekk fra egen zone. Men Vålinga som prøver også å angripe. Nå er det innleggsforsøk. Ah, for redning. Leander Øymo ut i full strekk og slå den ballen ut til et hjørnespark. Såpass godt keeperspill at det var en viktig, kanskje matchavgjørende redning. Det er lagt i 5 minutter i Østfold, og Vålinga de pusher på, og det blir et hjørnespark nå fra høyre. Det er Finnsson. Kolbein Finnsson har vært svært aktiv for Vålinga. Det dras og det pushes og det rives inne foran mål. Sånn mye at dommer Hansen Grøtta peker på hodet sitt og sier, gutter, tenk med hodet nå. Tenk med hodet. Ikke gjør noe dere vil angre på. Kommer hjørnesparket fra Finnsson inn på bakerste. Nok en redning og nok et hjørnespark for Vålerenga. Nå har Ravn Haren dårlig tid. Han løper over på andre siden for å ta hjørnesparket. Først fra høyre, noen ble tatt nå, og så er det over fra venstre. Kommer det snart? Kommer det der? Kommer det bakerste? Kommer det inn foran mål? Men der er Bjørning Utvik og får den ballen først vekk en gang. Vålerenga får hodet på det. Vålerenga får! Ja, det er skåring i Sarpsborg! Supportere reiser seg opp fra tribuneplassen sin og går ut til exit.
0: I Molde så er vi på overtid, lagt til 4 minutter her. Molde har jo sannsynligvis vunnet denne kampen og leder jo 2-0. Det er full kontroll på denne matchen her da, så skal bare sikre inn det siste minuttet av overtida. Molde som vinner fortjent i kveld. Det var det beste laget, skapt mest. Og to fine skåringer her. Doherty vil han ha et til da, ut på kanten der Sander Kielen. Han vil gjerne skåre i første minuttene sine. Og så prøver han å skyte, men Hiksen han blokkerer. Og Molde kommer til å vinne denne kampen. Og leder 2-0 over Koffa.
1: I Sarpsborg er det en heidundrendes kamp, og for noen sluttminutter vi har fått da. Det står 2-2 etter Sarpsborg 2-0-ledelse, så har Vålerenga kommet tilbake i kampen. Og det er Finnsson som akkurat nå har ballen inne på Sarpsborgs halvdel. Spiller den ut til Petter Strand på venstre side av banen her nå. Og prøver å komme seg videre nå, Petter Strand, men mislykkes med det forsøket. Og så sa vi ikke hvem som skårte målet til Vålerenga. Det andre skåringen og utligningsmålet, det var Gabriel Rajkovic. Han er purung og gjør at Vålerenga-supportere får en bitte litt bedre søvn i natt enn det de hadde fått dersom det hadde blitt tap. Og det kan bli tap, men det er enn så lenge halvannet minutt igjen. Og det står 2-2. Sarpsborg 8, de får et frispark rett fra en egen teknisk zone. Lang ball opp fra keeper Leanderøy opp mot Anders Nibe. Nibe misser den hodeduellen, og Vestergaard som prøver å klarere den. Først en gang, og så Rajkovic blir revet og dratt og taklet i samme slengen. Og det blir et gult kort, og Aymar Skjær faller også. Og det blir nok Ja, nesten så det blir nok et gult kort. Ole Sæther, han alltid der det skjer. Han alltid der. Det mulighet å melde litt ekstra. Der Ole Sæther. Og så gir han en liten god vamseklem til Leimarskjer som takk for fighten. Det altså for en dramatikk vi har fått i Østfold. Peter Einarsen får det gule kortet for taklingen på Rajkovic. Han kan bli viktig, Rajkovic, utover I sesongen. Han så ung at det ekstra kult at det han som gjør det for Vålinga. Nå kommer Vålinga på venstre side, helt ned ved hjørneflagget. Har mulighet til å legge inn Kjembe, gjør ikke det. Ut til Finnsson, Finnsson finner ingen mulighet. Det under 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Nå kommer Vålinga. Nå har de mulighet på ett siste lille forsøk. Gjør også det. Innlegg fra mål. Men der Sarpsborg Notts hovedspiller med på den og får hodet på ballen. Og klarerer den først en gang. Og så to ganger. Og lang ball opp med Vålinga. De beholder trykket nå. Vålinga beholder trykket. Lang ball opp. Dommeren tar fløyta til hånda. Det blåses. Det ferdig. Det over I Sarpsborg. 2-2. Jeg vet ikke om jeg har stemme igjen, men det I hvert fall en helt sinnssyk avslutning på en fotballkamp vi har fått servert I Østfold. 2-0 til Sarpsborg, ble til 2-2, og det sluttresultatet I kampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
2: Det var fullstendig galskap der, og en 15-åring, altså Gabriel Rajkovic, som utligner for Vålinga. Det ikke ofte man ser et sånt kok som avgjør sånn 15-åring til slutt.
4: Nei, det ikke det. Det var underholdende og gøy å se for Gabriel Rajkovic og resten av Vålinga, som dro I land et poeng der da. Endte altså Sarpsborg 08 og Vålinga 2-2 til slutt.
2: Og Molde KFM Oslo 2-0. Det betyr at akkurat nå vel så ligger Vålinga på, hvis ikke det helt feil, 11. plass. Dette skal vi se litt på. Men uansett, vi skal gi dere svar på konkurranse og den slags om ikke så alt for lenge. Vi skal telle over hvor mange hjørnespark det ble I de to kampene I hovedrunden.
4: Det skal vi.
2: Men vi må også da ta med at det kom apropos utligning for hovedstadslag I siste liten, langt inn I overtida på Bislett, så utligna Lyn mot Egersund.
4: Ja, det var et selvmål som sikret dem et poeng, for det endte altså Lyn Egersund 1-1.
2: Ja, altså et straffemål og et selvmål, det vel ikke historisk vakkert å se på.
4: Neida.
2: Men hvem bryr seg om det? I London så står det altså 2-1 til Arsenal over Chelsea, 61-45 spilt der. Martin Ødegaard den som skårer 2-1-målet.
4: Ja.
2: Skal vi ta en tur til seinkampen, eller kjapt?
4: Jeg synes vi skal da.
2: Får du telle over litt hjørnespark og den slags. Ja. Kristiansund Tromsø, den kommenterer seg deg, Rune Hustad. God ettermiddag.
5: God ettermiddag, eller det på tide å si god kveld, kanskje?
2: Jeg begynner ikke kvelden klokka 7. Jeg lurer på om det regelen.
5: Ok, greit. Da sier vi god ettermiddag fra Kristiansund, og vi var jo innom her I sted I pausa I de to kampene og snakket litt om lagoppstillingen. En annen sjokkerende nyhet fra den lagoppstillingen til Tromsø må vi ta med oss nå for kaptein Ruben Yttergaard Jensen. Han rett og slett ikke med, og dette første gang siden siste seriekamp I 2024 at Ruben ikke på plass. Han spilte samtlige 30 eliteseriekamper og samtlige minutt I fjor og har vært på bane I år også, men nå han rett og slett blitt syk, og dermed så han altså da ikke å finne I Tromsø sin oppstilling I dag.
2: Ja, selv Superman har jo sin kryptonitt, og da var det noen som fant Superman Ruben Yttergaard Jensen der, men det jo en spennende kamp dette her med to lag som, altså Tromsø har jo planen om å henge på I medaljekamp, og Kristiansund, de I andre enden av tabellen.
5: De med andre enden av tabellen, og Tromsø har jo nå fått Molde ekkelt nærme opp I nakken etter Molde sin seier I ettermiddag. Molde har en kamp mer spilt I og med at dette seinkampen, men ja, Tromsø bør absolut sikre sig tre poäng för sin egen del och så har du ett Kristiansundslag som ramlar ner på direkt nedryck efter Ålesund sin seger på fredag så här är det ingen tvil om att vi blir vittne till två lag som ja nästan är nött till att gå för tre poäng.
2: Ja, de är nött till att gå för tre poäng. Vi gläder oss att höra hela denna matchen på NRK Sport. Rune Hustad, tack ska du ha. Vi hörs om någon får strax på NRK Sport alltså. Kristiansund Tromsø I sin helhet der fra 1915.
4: Ja. Ellers så har jeg gått gjennom alle kornere, kommet frem til at det var 26 kornere til sammen I disse to kampene. Vi hadde klokka 5 I Eliteserien. Ingen som hadde tippet akkurat det. Det
2: fordi vi hadde alle mulige svar, men ingen altså.
4: Det var ganske mye ensifra antall, og mange rundt 11 og 14, men det ble ganske mange kornere I disse to kampene. 26, så da har jeg bare trukket ut en tilfeldig en, og det endte opp med Einar Berger fra Vinterbro, som får en kopp tilsendt I posten.
2: Ja, det koselig.
4: Ja.
2: Gratulerer med det. Vi skal pakke den godt inn, slik at den kommer frem I en bit. I tillegg så det sånn at Arsenal-Chelsea, altså, der det spilt straks 65 minutter. Den står 2-1 akkurat nå. Du og jeg, vi skal takke for oss for I dag. Vi jo tilbake om en uke, eller?
4: Vi tilbake om en uke, absolutt. Men det jo mer fotball på NRK Sport. Allerede kvart over 7 den neste kampen, altså. I tillegg så det søndags som tar over efter oss på P1.
2: Vi avslutter med en låt fram til nyhetene. Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi snakkes.
4: Gjør vi.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling I hofteregionen og har mild dehydrering, og hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland får ifølge valgdagsmålingen 44,5% av stemmen I delstaten Sachsen-Anhalt, og dermed ligger partiet an til rent flertall I delstatsvalget.
1: Partiet har lovet en deportasjonsoffensiv om de vinner valget. Den skal også omfatte ukrainere som AFD ikke lenger mener skal anerkjennes som krigsflyktninger. Alle de store partiene har gått sammen om en såkalt brandmurstrategi, der de nekter å samarbeide med AFD. Dette gjelder også på nasjonalt plan.
0: Reporter Regine Hattvik. Og tysk sikkerhetstjeneste har overvåket partiet siden 2021 under mistanke om høyreekstremisme. Antall boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger I Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen I tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til Kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også I noen grad allerede planlagt.
0: Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget var det over 200 000 mennesker I Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg I sentrum av hovedstaden på tidspunktet. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen. NRK
3: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Marisa for den nyhetsoppdateringen, og takk C442. Vi starter med Bob Marley and the Wailers her hos meg.

Vi fikk her I søndagsåpent I NRK P1. Og du har en fin, fin søndagskveld. Hørte jo at guttene I 442 snakket om det ettermiddag eller kveld, og jeg mener at kvelden den starter klokka 6, og nå den jo 7 minutter over 7, så da skal vi I hvert fall si god kveld til alle som har skrudd seg inn på NRK P1 hos meg, som heter Janne-Helen Juliussen. Håper du har lyst til å bli med litt videre. I kveld så skal vi bli kjent med nye stjerneskudd på vår artist Himmel, en person som kanskje ikke så mange har hørt om, men som du skal få lov til å bli bedre kjent med. Hanna Andrea hører vi mer fra her om litt. Bli gjerne med videre for å få med deg bare generelt masse fin musikk, også fra Ingeborg Bratland og fra Steven Sanchez, og ikke minst fra Ella Lockert. Dette låta «Hva om det finnes noe mer?»

norsk musik I FN fra Ella Lockhart. Det her var Hva om det finnes noe mer? Vi skal straks bli bedre kjent med Hanna Andrea. For det så skal vi til stjerneskuddet Steven Sanchez, som dessverre har blitt nødt å kansellere en del, eller avlyst da, en del opptredene, fordi det har rett og slett blitt for mye. Han kun 23 år. Han har dermed, mener jeg, da, god tid på å komme seg og bli litt mer stødig I bransjen, for jeg tror ikke det der spesielt sunt å være I artistbransjen der alle krever noen ting av deg, I hvert fall ikke I USA. Her I hvert fall I NRK P1. Du får Until I Found You.

0: Until I Found You ifra debutskiva til Steven Sanchez, Angel Facet. Og den og tidligere I år så kom altså skiva Love, Love, Love også ut. Her I søndagsåpent og kveldsåpent for så vidt også, så digger vi norsk musikk, og når vi hører noen ting nytt, så må vi nesten dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Denne gangen skal du få møte Hanna Andrea. Ellen Flå har tatt en prat med en dame som faktisk har en fot I Narvik og en fot I Oklahoma I USA, og nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for den beste parten I USA. Det fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye I Norge. Men jeg har bodd I USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da, du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, I snakkende stund spilt av over 120 000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje singel fra EP-en og spilles på radio lokalt I Nordland. Nå Hanna og Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg.
2: Nei.
1: Kult!
2: Ja. og det ekstra stas for tilknytninga til hjemstedet faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min. Og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, sånn litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august I Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen I USA. We all know it's meant to be. We're going down in history
1: as the people up in Shakespeare choose. Jeg studerte musikkteater I high school, og det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalte til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sin arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt. Og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center I fjor, I New York. Og I år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna og Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da, om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram I musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom, det kanskje mer akseptert I USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst eller som gir ut kunst. Det bare mer populært på en måte. Det morsomt, fordi jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til I Norge, og de går, kan man studere musikk? Som finnes det, liksom. Så jeg tror det kanskje mer kultur for det I USA. Så ja, kanskje det en del av den amerikanske delen min. Men mange av de som jeg jobber med på musikk, I Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andreas søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk I låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn overachieving perfectionist type person og sånn. Jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan. Jeg skal alltid gå det lengste jeg kan liksom og bare, ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt I alle de forskjellige tingene som jeg gjør, så kan det bli liksom veldig mye stress, og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selvfølgelig få høre hele Pinnacles. Der Hanna og Andrea I Søndagsåpent.

Det Lotta fra Nasjonalskatten Ingebjørg Bratland som har vært å se på TV-en som mentor I The Voice I det siste året. Og ikke nok med det, hun skal også spille I operan I november, så kjenn din besøkelsestid hvis du glad I Ingebjørg Bratland. Håper du glad I norsk musikk, for det skal det bli ganske mye mer av her hos meg I kveld. Blant annet den her fra Drålsum stasjon, som lytter etter en opptur.

Hver gang jeg hører denne låten ifra Drolsum stasjon, så får jeg en trang til å si at det går bra, og hvis det ikke går bra, så går det over. Basert halv åtte nå denne søndagskvelden. Vi kikker ut I trafikken, starter I Vestland på E16 mellom Vaksdal og Bergen. Der det et kjøretøy som har fått stans. Veien der stengt. Så ser jeg også at det litt kø på vei inn til Oslo, både på E6 sørfra og nordfra. Også litt på E18 fra Kolbotn og inn. Har ikke fått noe beskjed om hendelser her, så vi får anta at det her helga hjemfarten, som gjør at det blir litt kø. Skulle du være av en annen oppfatning og vet at det har skjedd noen ting enten der eller andre plasser I landet, så si det fra til meg på appen NRK Radio.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Norsdager og en sang som finnes det for den Dua Lipa og New Rules her I søndagsåpent. Vi tar med fra fotballen at Arsenal har slått Chelsea 2-1. Det var faktisk Martin Ødegaard som ble matchvinner der med en scoring 5 minutter ut I andre omgang. 2-1 der altså. Så skal vi til en dame som gjorde det veldig stort på 90-tallet. I 1995 så kom den låta vi skal spille ut. Etter det så ble det krangel med plateselskapet og Amanda Marshall. Hun trakk seg helt tilbake ifra musikken før hun gjorde et storslaget comeback nå for noen år siden. Vi tar med oss den låta som fikk ut I rampelyset, og vi håper at hun fortsatt har lyst til å bli der litt til nå. Her med Let It Rain. God søndagskveld.

Marshall, Let It Rain I søndagsåpent, og det litt I det landskapet vi skal holde oss I, for regn på en måte litt høstvær det også, og det laget flust med låter som knyttet til månedene I året. Sannsynligvis så det laget fleste låter om desember og jula, men september, den her brytningsmåneden mellom sommer og høst, den har også mange låter med seg, eller om seg. Kollega Ove Gundersen, han har sans for september. Han har satt sammen en liten runde med låter som handler om nettopp denne måneden.

Dette den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjel. Dette derimot den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har mest sommer i seg. Sommer.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynn, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.
2: Oh, it's a long, long time from May to December.
3: Jeff Lynn, altså, mye stemningsfullt om september her, men vi tar med oss den låta som kanskje, ja, mest september, i hvert fall for meg. Og som drar opp stemningen også litt her i søndagsåpent. Vi hører selvfølgelig Earth, Wind and Fire, og låta som enkelt og greit heter September. September.

Sjelen her I NRK P1. Amanda, hun blir å høre I Oslo Spektrum den 22. januar. Da tar hun sikkert med seg denne låta når hun skal dit og holde konsert også. Og fra Amanda til en annen sjelfull artist, her Benson Boone og låta Beautiful Things.

Benson Boone som var med I American Idol og Katy Perry, hun sa jo det ganske famøst da, at hun trodde hun han kom til å vinne hele skiten hvis han ble med hele veien. Det ble ikke han ga seg etter å ha kommet topp 24 for å lage seg en karriere selv. Det gikk nå ganske greit, vil jeg påstå. God søndag til da. Vi får straks nyheter når klokka blir 8 her nå. Frem til da skal vi høre Howard Jones og låta What is Love?

0: NRK Nyheter, klokka 20. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom I ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin I Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv forteller hva samtalene har gått ut på.
1: Det vi vet at I dag så har det foregått tre runder med samtaler, og Zelensky sier at blant annet har vært diskutert luftvern og en vinterpakke. Man forventer at vinteren her I Ukraina blir veldig tøff, og derfor så ønsker de å kunne bruke amerikansk gass blant annet, og I tillegg så ønsker de luftvern til å beskytte energifasiliteten, og de ønsker tilgang på strøm og annen type energi som kan gjøre at man kan holde varmen her I Kyiv og andre byer.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad forteller hvordan dronningens helsetilstand
2: Hoffet skriver at hun ved godt mot og har det etter forholdene bra. Det dreier seg om en blodansamling I hofteregionen hun har hatt og vært I behandling for tidligere, og en mild dehydrering, skrives det. Men det mange også I Danmark nå legger merke til at det den tredje sykehusinnleggelsen I år, I 2026. Så dronning Margrethes helsetilstand var jo også noe av grunnen til at hun abdiserte I 2024.
0: Det betyr at hennes majestet dessverre ikke deltar I kong Harald den femtes begravelse onsdag I Oslo, skriver det danske slottet I pressemeldingen. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent I går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorda.
3: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe I verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det kanskje det viktigste tidssynkroniseringen. Så det veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke avhengig av andre.
0: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det en seier for hele Europa. Det skriver han bare dager før det internasjonale romfartstoppmøtet I Paris. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Det søndagsåpent med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk til Marissa. Flere nyheter om en time her I NRK P1. Før vi gjør noe som helst, Anna, så skal vi høre Duffy.

Duffy og låta Mercy kom ut I 2008, og hun heter jo egentlig Amy Duffy, og hun skylder faktisk Amy Winehouse en stor takk også, for det var Amy Winehouse som banet vei for damer med store stammer på den tida I Storbritannia, så som Duffy da og Adele da Amy Winehouse ga ut Back to Black for, ja, 20 år siden. God søndagskveld, 7 minutter over 8. Det Janne Helen I studio I søndagsåpent, og her skal jeg være frem til klokka blir 9 med litt ny musikk og med litt historier om ting som har skjedd for en stund siden. Vi skal blant annet til en ganske så stor internasjonal kjendis som kom hit for å oppleve vinter, og som fikk virkelig oppleve vinter på kanskje litt for nært hold etter hvert. I mellomtiden så skal vi få både musikk fra Sasinja og ikke minst fra den karen her som vi får låt ifra nå. Det Lars Bramnes og hans nydelige spille for de gale her I Søndagsåpent.

0: Sa Sinja og Arktisk Filharmoni, mer skal det bli for den Lars Bramnes å spille for de gale. For 10 år siden så dro en av verdens største popstjerner til Norge for å få oppleve skikkelig norsk vinter, og det fikk hun også, men antageligvis litt mer enn det hun hadde sett for seg. William Freyhov Sande gir deg historien om en britisk superstjerne I en svensk beltevogn I den norske fjellheimen.
1: Vi langt inne I den norske fjellheimen midt på vinteren. Det bekmørkt. Gradestokken har krøpet ned mot 25 minus, og utenfor vinduene det ikke stort annet å se enn snøen som lyser opp I frontlykten. Inne I en BV206, en sånn beltevogn som bygget for å komme seg fram nesten overalt, sitter et lite reisefølge på vei gjennom vinterlandskapet. Og blant dem, en av verdens største popstjerner. Ellie Goulding. Men så tar beltevogna en snarvei ut på et islagt vann. Og plutselig gir isen etter. Beltevogna går gjennom og begynner å synke. Vannet trenger inn, og eneste vei ut opp, gjennom takluka, I mørket, I 25 minusgrader. De kommer seg ut, men alt skjer så brått, og ingen har forberedt Ellie og resten av følget på det som nettopp har skjedd.
2: We didn't anticipate what happened, which was basically sinking into an icy lake. But it was my first time in those kind of temperatures. I'm sure probably most people here are used to, you know, minus temperatures, but I'm definitely not.
1: Ta det med ro, Ellie. Svært få her I Norge vant til 25 minusgrader og en synkende beltevogn midtvinters. Og Goulding, hun oppsummerte hendelsen på sosiale medier med klassisk britisk humor. Note to self, don't drive a BV206 over a frozen lake. Men mens menneskene kom seg I sikkerhet, gjorde ikke beltevogna det. Den synk og blir liggende på bunn. Og der skulle den bli liggende, ikke I noen måneder, ikke et par år, men I over 8 år. Sommeren 2024 fant en kameratdykkegjeng fra Bergen beltevogna på bunn, og I januar året etter ble den til slutt hevet og fraktet bort. Men for Ellie Goulding fikk historien tross alt den viktigste avslutningen.
2: Obviously I'm here now, alive, but it was definitely one of those kind of life-affirming experiences.
1: Og den dramatiske vinterdagen I 2016 ser heller ikke ut å ha ødelagt forholdet hennes til Norge. Ellie Goulding har senere kommet tilbake, både på ferie og for å stå på norske konsertscener.
2: I do love it here. I feel bad that was, you know, that was the thing that sort of connected me with this country, but I really do love it in lots of ways.
1: Det som skulle være en vintertur gjennom den norske fjellheimen endte altså med en beltevogn på bunn av et islagt vann, og en historie Ellie Goulding heldigvis kunne fortelle etterpå. Og kanskje satt du igjen med en lærdom som også resten av oss kan ta med oss. Det på tur I en BV206 I den norske fjellheimen, og noen foreslår en snarvei over isen. Ta den lange veien rundt.
0: Kan være greit det, ja. Det sa William Freyhov Sande, og det gikk heldigvis bra med Ellie Goulding og resten av gjengen I 2016. Så bra at nå på fredag så slapp hun sitt sjette album, I Know Too Much. Her I Søndagsåpen tar vi med oss en av låtene som kom på fredag på Stiva. Dette Jealous.

Fra Ellie Goulding sitt sjette album I Know Too Much fikk du låta Jealousy. Den var slett ikke verst den. Og vi skal få en ny låt fra august ganske snart her. Og som han kommer ny musikk på fredag. Før det innom Justin Bieber en liten tur. Her får du Daisies.

0: Justin Bieber og låta Daisies var det du fikk her I søndagsåpent. Og nå skal du få mer norsk musikk, for her I NRK P1 så har du hørt artisten August før med de her låtene.
1: Det jeg frykter blir min virkelighet. Jeg gjør det ikke, men finnes det noen som vet?

utdrag av låtene Den fjerde veggen og Noen som vet. Og på fredagen så kom August med ny låt, og det her ifølge han selv starten på en ny retning I musikken. Låta Våken den første singelen fra hans tredje EP, da, så den her karen produktiv. Han fra Hønefoss, reiser snart ut for å spille låtene sin og dukker opp på musikkfestivalen Bylarm I Oslo neste uke. Og det å spille på Bylarm har blitt en drøm som går I oppfølgelse. Han har endelig fått plass etter å ha søkt I mange år. Vi ønsker lykke til, og vi skal høre låta Våken, som handler om å fylle stillheten med distraksjoner for å slippe å møte sitt eget tankespinn. Yeah.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Biela og Mark Ribot, Sundre Berge I fra skiva Velkommen Skodde da, som kom tidligere I år. Og apropos nytt album, så har det kommet nytt ifra Embla and The Kari Daughters også. Det kom på fredagen denne skiva, det tredje I rekka, der de to første albumene hadde begge bena godt planta I country og honky-tonk, så ny skiva da The Fool, en skive som strekker seg I ganske mange flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og det country vi skal få nå da, tenker jeg da. 8. Oktober så tar de turen til Parkteatret I Oslo denne gjengen. Før den tid så det bare og satt over kanna. Det her så kul at jeg synes den måtte være med I dag også. Du får wake up and smell the coffee. Kan være en kul en å ha med seg på morgenen I morgen den her.

høre referanser både til Dolly Parton og til Jay-Z I denne låta Embla and Kari Daughters Wake Up and Smell the Coffee for en usannsynlig kul låt. Og vi skal rett over til noen andre usannsynlige kule folk. Her Blondie, og The Tide is High.

concrete heart. Cameron Whitcomb og Medusa, for den Blondie og The Tide is High. Og nå skal vi til en kar ved navn Angelo Reira, som har en ganske heftig livshistorie. Han var på besøk til oss I søndagsoppen 23. august, så hvis du vil høre mer om han, så søker du opp han I appen NRK Radio. I mellomtiden får vi låta hans, sånn som meg.

Angela Reira og sånn som meg, de her låta har også en musikkvideo ut som jeg tipper at du klarer å finne hvis du bare googler Angela Reira, så har du den på din skjerm fortere enn svint. Søndagsåpent straks ferdig. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk for at du har brukt tida di med meg her I kveld. Etter meg så Kjetil Lillesæter på plass med Tro, Håp og Lillesæter. Fram til klokka blir ni, og vi får siste nytt fra NRK Nyheter, så tar vi med oss Nelly Furtado og låta I'm Like a Bird. Ha en nydelig søndagskveld, det som igjen av den.

0: NRK Nyheter, klokka 21. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta I gravferden for å vise sin respekt.
1: Når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta I Kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger. Og I tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja I Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde Kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: I delstaten Sachsen-Anhalt I Tyskland viser den ferske valgdagsmålingen at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland ligger an til å få makt. Partiet ligger an til å få 44,5% av stemmene, og for første gang siden 2. Verdenskrig kan et ytre høyreparti komme til makten I en tysk delstat.
2: Hvis denne valgdagsmålingen på 44,5% holder, så dette jo en brakseier for et parti som overvåkes av tysk politi som fare for landets demokrati. Og så det partiet til forbundskansler Merz, Kristeligdemokraterne, har halvert seg siden forrige valg, og de sier at de vil ikke regjere sammen med høyreekstreme. Det sier alle de andre tradisjonelle partiene også. Og hvis de da ikke går tilbake på sine valgløfter, så blir det vanskelig å finne noen som kan samarbeide og danne regjering her I Sachsen-Anhalt.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevich. Så sport. I dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale I fotball for kvinner, og ett av lagene kunne til slutt juble.
3: Og der det slutt. Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester I fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig I første omgang, men etter det var det ingen tvil I denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det I 2022.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Presidenten I det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg. Det bekrefter FIFA I dag, og dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: Hei og god søndag. Velkommen skal du være til Tro, Håp og Lillesæter.
1: Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Ja, det sa Paul Christian Ballstad da han sist søndag innledde minnegudstjenesten etter kong Haralds død. Paul Christian, han domprost I hovedstaden, og nå jobber han med å forberede begravelsen til Harald den 5. I Oslo domkirke kommende onsdag.
2: Jeg synes det har vært utrolig sterkt å få være en del av denne sorgen som mange setter ord på, og den kjærligheten. Og jeg opplever at det en stemning I Oslo by, hvor jeg har vært, som bærer preg av en takknemlighet for det han har betydd for oss. Om det han har betydd for så mange.
0: Si altså Paul Christian Ballstad. I resten av denne radiotimen skal vi bli bedre kjent med han, med troa og livet til domprosten I Oslo. Denne lysluggen fra Nesodden, han snart 48 år gammel, men som barn visste han ingenting om navnet Jesus. Mer om det etter at vi har hørt på artisten Snowy White med låta Bird of Paradise.

0: Dette Tro, Håp og Lillesæter på NRK P1.
1: Gjesten min I kveld, det domprost I Oslo, Pål Kristian Balstad, har også vært prest I Trefoldighet Freds- og Forsoningskirke, som ligger like ved regjeringskvartalet. Han har jobbet for Sjømannskirka I København og vært kapellan I Elverum. Men ifølge vårt land så visste ikke du hvem Jesus var da du var liten, Pål Kristian?
2: Nei, jeg vokst opp I en familie hvor den fortellingen ikke var så fremtredende. Verdiene var nok til stede I livet og I familien vår, men jeg var ikke døpt, og jeg hadde ikke noe forhold til det, og jeg gikk på Sternskolen, og der hørte vi ikke om Jesus, så for meg så var ikke det så kjent.
1: Ja, du vokste opp I arbeiderbevegelsen.
2: Ja, jeg vokste opp I arbeiderbevegelsen og I fagbevegelsen, og det var viktige verdier som jeg ble lært opp I der. Faren min var nestleder I fagforbundet Jern og Metall, og han var nestleder under Yngve Haagensen I LO, så de verdiene noe jeg har levd med og vokst opp I.
1: Jeg husker far din fra Jan Balstad, fra da han var mye I mediene. Hvordan går det med han I dag?
2: Ja, han lever livets glade pensjonistdager og veldig engasjert, både I fagbevegelsen med ulike prosjekter for å skape arbeidsplasser, for eksempel. Men han også engasjert nå I kirka, blant annet I Trefoldighetskirka, der hvor jeg har jobbet, og jobber og med I samtalegrupper om tro og politikk, for eksempel.
1: Pål Kristian Balstad, når fikk du høre om Jesus første gang?
2: Altså første gang jeg liksom husker det sånn helt eksplisitt, så var det var ganske sent I ungdomstida, eller det var når jeg var 13-14 år og fant en kassett hjemme på Nesodden der jeg kommer fra. En kassett med Børudgjengen, så begynte jeg å høre på den kassetten med de tekstene som var der,
1: ja.
2: Hvor de sang om Jesus, og jeg ble veldig grepet av de tekstene. Det var jo veldig sånn

0: måte barnlige tekster og veldig enkelt budskap. Men det gjorde noe med meg å høre disse tekstene.
1: Ja, hva gjorde det med deg?
0: Det det først og fremst gjorde var at det vekket en nysgjerrighet for hvem denne personen var. Så jeg begynte å bli nysgjerrig på det og undersøke litt. Og da fant jeg også ut at jeg ikke var døpt, så jeg tok jo da kontakt med presten på Nesodden og sa at jeg gjerne ville ha en samtale med han.
1: Og veien din inn til den kristne troa, det skal vi høre mer om etter at Fred Åkerstrøm har sunget for oss. «Jeg gir deg min morgon». Hva handler denne låta om for deg?
0: Altså for meg så handler den teksten om både sårbarhet, om nærhet, om lengsel. Den handler om kjærlighet og egentlig alt det som liksom rommer livet. Og så det kanskje en fortelling i denne sammenhengen for min del som handler om lengselen, det eksistensielle, også knyttet til det som handler om tro og Gud. At jeg skal få gi Gud min morgen,
1: ja.
0: Og at Gud en del av mitt liv fra morgen til kveld.

0: Tom Paxton skrev tekst og melodi, mens Fred Åkerström oversatte til svensk og spilte inn sin versjon i 1972. Dette var «Jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag». Pål Christian Ballstad besøker meg i studio. Han er domprost i Oslo. Og vi snakket i stad om at Jesus var ukjent for deg i barneåra dine. Men det forandret seg da du som 14-åring skjønte at du ikke var døpt.
1: Jeg var jo en eksistensiell periode av livet, så jeg stilte jo mange spørsmål. Og i 14-årsalderen så var det viktig for meg å finne ut av hvem jeg er og hvor jeg hører til. Og så ble det da naturlig å stille sånne spørsmål. Så det at jeg ikke var døpt, det gjorde at jeg tok kontakt med presten hjemme på Nesodden. Og fikk en prat med han og sa at jeg ikke var døpt og at jeg kunne godt tenkt meg det. Så til dopsamtalen så ga han meg en bibel og så sa han at til neste gang vi møtes så ville det vært fint hvis du kunne lest Markus evangeliet.
0: Ja, hva oppdaget du når du leste Markus evangeliet?
1: De eksistensielle spørsmålene som jeg hadde om meg selv og liv og verden og hvorfor vi er her, der fikk jeg en opplevelse av den måten Jesus møtte folk på i Markus evangeliet, var den måten som Gud møtte meg på i mine eksistensielle grublerier og spørsmål.
0: På hva måte da?
1: Nei, altså det som er med Markus evangeliet er at det er jo kanskje 90 små fortellinger gjennom hele det evangeliet, som på ulike måter gir et bilde av hvem Jesus var i møte med folk. Måten han tok imot folk, måten han anerkjente dem, og hvordan han reiste folk opp og sendte folk ut. Og de spørsmålene som jeg hadde, de falt veldig på plass. Jeg vokste opp i en familie med fellesskapsverdier, og hvor mye av min oppgave i livet, sånn som jeg er lært opp i, handler om å få dette fellesskapet til å fungere. Men gjennom Markus evangeliet så fikk jeg et nytt perspektiv, som også ble veldig viktig for meg, og det handler om at Gud har øye for hver enkelt av oss som mennesker. Og at jeg følte meg sett i det, at jeg i meg selv også har en egenverdi. Gudsbildet mitt og verdensbildet mitt ble helt...
0: Så hva gjorde du nå, etter å ha lest Markus evangeliet? Begynte du å gå i kirka nå?
1: Det var det jeg gjorde, så jeg begynte da å snike meg ut 10:45 på søndager.
0: Ja.
1: Og det ble veldig fint for meg. Jeg fikk en fast plass bakerst i Skoklefall kapell, som det heter, i en gammel tømmerkirke på Nesodden, hvor det lukta tjære av tømre, og jeg hadde min plass på bakerste benk på venstre side.
0: Og veien din til kristen tro endte med at du ble døpt som 14-åring. Hvordan var det? Føltes det litt rart å døpe seg som 10-åring?
1: Jeg vil si at dette var veldig fremmed og opplevdes veldig merkelig på sett og vis. Men samtidig så var det noe jeg ville ha. Det var noe jeg ønsket å undersøke mer om hva det handlet om. Og jeg var nok i en sånn periode av livet også hvor jeg ville ha det som var sant, det som var ekte. Det som tålte livet og det som på en måte lodda dypt i eksistensen og ikke noen lettvinte løsninger, så jeg ville rett og slett gå inn i det.
0: Hva sa foreldrene dine fra arbeiderbevegelsen til at du ble en kristen?
1: De har alltid hatt respekt for de valgene jeg har tatt, men jeg tror de også tenkte at dette var litt rart, og det tenkte jeg jo selv også, så det ga jo mening. Men de hadde respekt for det, og de støtta meg i det, og så ble det kanskje først og fremst tenkt som et slags ungdomsopprør. Men etter hvert så tror jeg de skjønte at dette var bra, dette var noe som var viktig for meg, og som de ønsket å støtte da. Det var jo akkurat som om det åpnet seg noen nye perspektiver og et nytt landskap for meg. Og det var akkurat som å finne litt sånn nye veier og nye perspektiver og nye tanker og en ny måte å tenke meg selv i verden på.

0: trompisten Sting har laget låta Fields of Gold, her sunget av Eva Cassidy. Og den sangen var ønsket av søndagsgjesten vår, Paul Christian Balstad. Og du ble en kristen som tenåring. Det har du kalt for et vendepunkt i livet ditt. Hvem Jesus for deg?
1: Jesus et forbilde for meg i kampen for rettferdighet i verden. Jesus den som jeg har som ideal og som forbilde for å jobbe for en verden som blir bedre og bedre. Og jeg tror at det ikke bare handler om det evige, men at det handler om at vi kalt til å være kirke og kristne i verden i dag for å skape en forskjell for folk, både her i landet vårt og i nabolagene våre, men også i verden. Jeg tenker også Jesus en frelser og en forsoner, en trøster og en bror, som jeg kan hengi meg til og som jeg kan henvende meg til, og som tar imot meg og oss i de tingene som vi baler med og strever med.
0: Ber du mye?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg ber gjennom hele dagen. Jeg har med meg Gud og Jesus egentlig fra jeg står opp om morgenen til jeg legger meg om kvelden. Jeg har en sånn grunnleggende tillit til at Gud med meg og med oss og i verden og i alt som skjer. Så dermed så er det en naturlig følgesvenn gjennom hele dagen.
0: Gud med i alt som skjer, sier du, men verden jo mye mer enn bare Guds kjærlighet, da, for å si det sånn, i dag. Det jo mye ondskap og likegyldighet.
1: Ja, nå stiller du jo et veldig filosofisk spørsmål som har blitt stilt til alle tider, det ondes problem. Vi må være dønn ærlig på hvordan verden ser ut og alle de vanskelige tingene som vi ikke klarer å forklare med ondskapen i verden i dag. Og samtidig så har jeg lyst til å liksom tviholde på og ikke gi slipp på kjærlighetens kraft og at Gud i det som knust og ødelagt og der hvor mennesket lider. Og at vi, når vi opplever vanskelige ting eller når livet går til grunne eller når vi opplever at vi lever med sult og krig og ødeleggelse, så tenker jeg at Gud en Gud som i det nettopp fordi han kjærlighet, og nettopp fordi at Gud vil oss vel. Og dermed så tror jeg Gud blir mer en trøst i møte med ondskap og lidelse. Og så blir det også et sted hvor jeg også kan liksom, ok, når alt dette ikke går lenger, når døden møter oss, så finner jeg også en Gud i døden.
0: Neste låt på spillelista di Both Sides Now, skrevet av Joni Mitchell.
1: Ja, jeg har valgt den sangen fordi at den handler jo nettopp om livet, om tårer, om glede, om sorgen, om kjærligheten. Jeg opplever at troen klarer å ivareta Both Sides Now. Den klarer å liksom ivareta hele fylden av våre livserfaringer. Så jeg hadde lyst til å ha den sangen, fordi jeg synes den så livsnær og realistisk.
0: Vi skal høre Both Sides Now med Erlend Gunstveit, som også har vært på besøk i Trohåp og Lillesæter.
2: Rose and flows of angel hair

0: Jeg har sett begge sider nå, Both Sides Now, med Erlend Gunstveit. Og du hører på Tro, Håp og Lillesæter. Kveldens gjest, domprost Pål Christian Balstad, han begynte tidlig i 20-årene å studere teologi ved menighetsfakultetet MF. Og sånn historisk har MF vært en bastion, ei høyborg for det konservative Kristen-Norge. Mens du, Pål Christian, kom dit med en bakgrunn fra arbeiderbevegelsen, ble det utfordrende for deg?
1: Jeg valgte menighetsfakultetet fordi at jeg opplevde at det var et stort mangfold der, og studentene på menighetsfakultetet de representerte mange forskjellige meninger, og det var et sted hvor vi brukte lunsjpausene til å sitte nede i kantina og snakke om teologi og filosofi, og i alt det her så opplevde jeg nok også at det var mange likheter med den bakgrunnen jeg hadde.
0: Ja, hva var likhetene mellom arbeiderbevegelsen og Jesu budskap, slik du ser det?
1: Altså, Jesu budskap da er utgangspunkt i kjærligheten og neste kjærligheten, og jeg opplever nok at arbeiderbevegelsens solidaritetsideal og de politiske føringene som handler om fellesskapsverdier, er noe jeg gjenkjenner hos Jesus.
0: Pål Christian Balstad, vi snakket om studietida di ved menighetsfakultetet i Oslo, men etter hvert så flyttet du til København for å studere ved teologisk fakultet. Hva var det viktigste du lærte?
1: Nei, det handler jo litt om dette bibelsynet, og hvordan jeg på en måte kan tenke at Bibelens budskap er sant. Det er jo nettopp det at vi er nødt til å lese hele Bibelens budskap i lys av evangeliene. Og det er fortellingen om Jesus som er det brillene vi er nødt til å lese alt i lys av. Det er i lys av Jesus-fortellingen, hvis vi mister det av syne, at vi kan misforstå og fortolke bibeltekstene på en vrang måte, eller på en måte som ikke, jeg tror, er hensiktsmessig.
0: Etter teologistudier i København, så kom du hjem igjen til Norge, der du begynte å jobbe som prest på Elverum. Og da tjenestegjorde du under Norges første kvinnelige biskop.
2: Jeg har vært litt opptatt av i den senere tid at kanskje den viktigste komponent i kjærligheten er oppmerksomhet. Det å bli sett.
0: Her hørte vi Rosemarie Köhn, daværende biskop i Hamar. Og i 2005, Pål Christian, så ordinerte hun deg til prest i Elverum kirke. Og Rosemarie, hun ga deg en spesiell gave etter ordinasjonsgudstjenesten.
1: Ja, hun ga meg et lite steinegg, og så sa hun at du må ha dette vil jeg at du skal ha, for jeg vil at det skal minne deg om både oppstandelsen og håpet. Så den har jeg med meg, og den står på kontoret mitt og minner meg nettopp om at det viktigste jeg skal bidra med i menneskers liv gjennom min prestetjeneste, det er å skape fellesskap og minne folk om oppstandelsen og håpet.
0: Du jobbet 6 år som prest på Elverum.
1: Jeg tror at noe av det viktigste jeg lærte der var at det å være kirke, det handler om å lytte seg inn til folks liv. Og jeg husker første juledag. Vi skulle feire høytidsgudstjeneste i Sørskobygda kirke, og det var med mye liturgi og veldig høystemt stemning. Men når vi skulle feire, så kom det 13 stykker i kirka.
0: Ble du deppa da, når det kom så få?
1: Man blir jo litt sånn urolig når man skal feire en festlig dag og en gudstjeneste som skal ha et høytidlig preg, og gjør det med få mennesker til stede.
0: Så hva gjorde du?
1: Nei, jeg begynte å gruble da, og prøvde å finne ut av hva er det folk trenger, eller hva er det folk vil ha, så da fant jeg ut at jeg hadde lyst til å ha fokus på Alf Prøysen,
0: ja.
1: Fordi at Alf Prøysen var viktig for folk. Han fortolka deres liv og juleevangeliet, blant annet gjennom julekveldsvisa. Så da gjorde vi det rett og slett sånn at neste år så ble det Prøysen gudstjeneste med jul i bygda, noe trekspill. Da var det full kirke.
0: Ja, det å være i folkekirke, det å lytte seg inn i folks liv, som du kaller det, det var en erfaring du tok med deg da du begynte som sjømannsprest i København i 2011.
1: Jeg var der nesten i 10 år. Der får man jo møte mange forskjellige mennesker. Og noen prøvde jo å finne lykken i narkotikahovedstaden Kristiania og mislyktes med det. De rota seg bort i mye tull, så da det å være sjømannsprest og få gå inn i Kristiania der og leite etter folk, og, eller å være med studenter på julebord, eller det å kunne åpne opp kirkehuset, sjømannskirka i København, ligger sånn til at vi det ligger nesten midt i byen, så på lørdager så kom folk innom og spiste lørdagsgrøt, og da satt folk rundt bordene der og snakket sammen, og det kunne være en bankdirektør, det kunne vært en hjemløs, det kunne vært en student og en alenemor som satt rundt samme bord. Så det perspektivet der på å tenke at kirke, det er vi midt i verdens hverdag, som man sier i sjømannskirka, det synes jeg ga utrolig mening.
0: Du vil høre danske Anne Linnet nå med 1000 stykker.
1: Den handler jo om at hvis man mister blikket for at for håpet, og man føler seg litt alene, at ikke himmelen alltid er blå, som sangen sier, så kan det være vanskelig også å leve, og vi strever jo av og til. Men det å kunne tenke at Gud er også i det som er sønderknust, og Gud er i de 1000 bitene, så tenker jeg at da kan vi både snakke om livet realistisk, og så kan jeg samtidig tviholde på håpet.

0: Du hører Tro, Håp og Lillesetter på NRK P1.
1: Pål Christian Balstad søndagsgjesten min, og før du ble domprost, så var du prest i en freds- og forsoningskirke.
2: Det var Trefoldighet freds- og forsoningskirken i Oslo.
1: Har du et eksempel på hvordan Trefoldighetskirken ville bidra til fred og forsoning da du var prest der?
2: Trefoldighetskirken, den ligger jo midt i regjeringskvartalet og ønsker å holde fram kirkas oppdrag i samfunnet. Og det var spennende når da samisk ungdom kom til Oslo i 2023, 500 dager etter at høyesterettsdommen hadde sagt at vindmøllene på Fosen var satt opp på feil grunnlag, så kom alle disse ungdommene til byen, og de begynte å barrikadere seg rundt Olje- og energidepartementet og de andre departementene rundt i området rundt Trefoldighetskirken.
1: Så hva gjorde du da?
2: Og da gikk vi som kirke ned til disse ungdommene og spurte, hva vil dere at vi skal gjøre for dere? Og vi visste jo ikke så mye om vindmøller, men det vi kan noe om, det er diakoni, det er omsorgsarbeid. Så det vi gjorde var at vi gikk ned der og hørte, hva er det dere vil at vi skal gjøre? Er det noe vi kan bidra med inn i dette? Uten at vi på en måte gikk inn i den politiske debatten, eller var for eller mot vindmøller. Og da sa de at vi ønsker et sted hvor vi kan få lade mobilen og hvile ut. Så vi åpna kirkedørene og lot de komme. Og det kom jo 2500 ungdom i løpet av de 10 dagene som Fosen-aksjonen holdt på.
1: Ja, det var mange, du. Det har ikke vært så mange inn i Trefoldighetskirka siden Jesus-vekkelsen på 70-tallet.
2: Ja, det kan du si. Og da fikk vi jo et veldig nært forhold til disse ungdommene som kom, og de hadde mye sinne, det var mye frustrasjon, de var lei seg, de sto i tøffe ting. Og da å få lov til å være en kirke som åpna dørene for dem, og som i løpet av disse dagene som vi var sammen, så gikk det fra å være et hvilested hvor de fikk slappe av, og en varmestue, dette var jo midt på vinteren, til å bli mer og mer et helligsted hvor vi fikk lytte oss inn til ungdommenes fortellinger.
1: Ja, så sjelesorg, rett og slett?
2: Ikke sjelesorg, men vi snakka sammen helt vanlig om det som hadde skjedd, om engasjementet deres, om ting de opplevde gjennom dagen. Så vi fikk gå et stykke vei med ungdommene.
1: Statsministeren kom på besøk til Fosen, demonstrantene i Trefoldighetskirken.
2: Det var jo en konflikt som var mellom disse samiske ungdommene og regjeringen. Så da ringte statsministerens kontor, og de ønska å komme til Trefoldighetskirken for å i den hensikten at vi kunne fasilitere en samtale. Og det gjorde vi, og de fikk en samtale som jeg fikk være en del av. En samtale som jeg alltid kommer til å huske. En samtale som var ganske hard og vanskelig, men som skjedde i det rommet der. Og det tenker jeg sier noe om Trefoldighetskirkas oppdrag i dag, at det skal være et sted hvor vi skal få hente inn perspektiver fra det som skjer i verden, i samfunnet vårt, og så skal det fortolkes i den rammen der.
1: Etter denne samtalen mellom demonstranter og statsministeren i Trefoldighetskirken, så ble det slutt på Fosen-aksjonen. Og det er det vel ikke alle som er like glad for?
2: Nei, og det er klart at Den norske kirke og mine norske myndigheter har jo en erfaring og en historie med samiske spørsmål som vi ikke kan være så veldig stolte av. Men det vi gjorde som kirke i Oslo, det var at vi ansatte en prest til å arbeide for samisk kirkeliv, og vi har prøvd å ta på alvor de samiske fortellingene som er voldsomme og som er ganske gripende. Og så har vi forsøkt å bidra så godt vi kan til en forsoningsprosess.
1: Visesangeren Cornelis Fresvik var opptatt av solidaritet, forsoning og rettferdighet på sin måte, og han vil du høre nå. Hvorfor?
2: Jeg har valgt denne sangen her fordi at jeg synes at den på en fin måte løfter fram nettopp livet. Og nå har vi akkurat lagt sommeren bak oss, og vi lever de livene vi gjør, med både kjærlighet og hat og fienden og kameraten og gleden og alt det som han synger om i denne sangen. Så jeg tenker at den på en fin måte hjelper oss til å hente inn livet vårt i engasjementet vårt for hverandre.

0: Det var Cornelis Fresvik, En stund på jorden, eller Sommarkort som den låter også kalles. Og den var ønsket av søndagsgjesten vår, domprost Pål Christian Balstad. Og hva liker du å holde på med når du ikke på jobb som prest?
1: Oslo jo byen min, og jeg en Oslo-patriot, så jeg liker å gå gatelangs og oppdage nye ting i byen. Jeg liker å ta meg en kopp kaffe på en kafé, eller så liker jeg veldig godt å være sammen med familie og venner. Men jeg har ingen store hobbyer som viktig for meg, som jeg bruker mye tid på, men jeg tenker det der å, det å finne mening i venner og familie gir veldig mening for meg.
0: Og jobben din som en hobby, kanskje?
1: Absolutt, så det jeg har nok å drive med.
0: På søndager, om formiddagene, så er du som regel i kirka. Og hvordan er det å lyse velsignelsen over menigheten?
1: Altså, gudstjenester på søndager er på en måte noe av rytmen i hverdagen, synes jeg, som er så fin å kunne hvile i. Og det er så mange muligheter i Oslo å kunne gå på gudstjenester i Fagerborg kirke, eller i Uranienborg, eller i Vålerenga kirke, eller i Domkirka. Så det gjør jeg gjerne. Men det å lyse velsignelsen i gudstjeneste, det opplever jeg at er ord som er fra Gud og inn i menneskers liv, og vi både har seier og nederlag i livene våre. Jeg tenker at velsignelsen nettopp lyser fred over hele livet. Ikke glansbildet av hvordan livet burde være, men livet akkurat sånn som livet er. Selv om vi lever og strever, så har vi en Gud som er midt i alt det vi opplever og erfarer. Føler at det dypt meningsfullt.
0: Jeg lurer på om du kan lyse velsignelsen over oss som hører på deg nå her i NRK Radio.
1: Det vil være en glede.
0: Men før det så minner jeg om at du som lytter på nå kan høre Tro, håp og Lillesæter når du vil i appen vår NRK Radio. Takk for at du ville være med meg og Pål Christian Balstad i denne kveldstimen. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagen.
1: Ta imot Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: NRK Nyheter, klokka 22. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom I ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin I Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag, men det lite tro på fredsløsninger I Ukraina, sier korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Som man ser det herifra, så det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her I Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassene like I forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa og ganske mange andre steder den siste tiden. Nå så ser det ut at Russland altså, har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så det ikke noe å tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
0: Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya I går. Det var sent I går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorda. Reporter Halvar Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
2: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidat.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Antall boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger I Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen I tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det vil ikke være mulig å kjøre bil I de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før Kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger varer om å få dem levert før tirsdag klokken 18, for da begynner politiet å sperre av området med gjerder. Og folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: er NRK Nyheter klokken 23. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kämpar mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingen länge, men på en partimåling som kom denna uken var partiet nede på 25,8%. De borgerliga partierna har sagt att hvis de fortsatt får flertal kan Sverigedemokraterna komma I regering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema I valgkampen, sier korrespondent I Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne kanskje kan vi si Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne I stedet. Det kan avgjøre valget faktisk I de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken og har det etter forholdene bra. Og I Norge kom slottet I ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå I sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt I bil I prosesjonen. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen.
0: Det sa reporter Regine Hattvik. Presidenten I det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Infantino under hardt press etter et forsøk på å selge andeler I VM til private investorer. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre-høyre-partiet AfD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, men dermed ikke majoritet. Hvis partiet hadde vunnet, ville det vært første gang siden 2. verdenskrig at et ytre-høyre-parti kom til makten i en tysk delstat. Ukraina har i dag hatt besøk av Donald Trumps fredsforhandlere, som opplevde samtalene med Zelensky som viktige. Alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, komme til Kyiv, og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det ikke kjent om det har kommet mye konkret ut av møtet.
1: Det virker som om dette å møtes liksom viktigt i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Og de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå altså forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv. Lørdag hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, men uten at det tilsynelatende har blitt noe virkelig gjennombrudd. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykket oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. USA mistet minst 5 personer livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte, det melder Reuters. Ulykken skjedde under landing på Miami Internasjonale Lufthavn. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

av de store norske sangerne var jo dette sammen Bertine sitt litt så prepleum som vi jo kjenner fra Dum Dum Boys sang sett at vi sier det sånn og før det var det Madonna da som satt I gang nattradion og satt I gang uka også her I NRK P1 for det en mandag vi gått inn I den 7. september I dag Nils Hagen hos deg I studio, velkommen inn I nattradion skal du være

Låt heter Plage, men det var jo ingen plage å lytte på. Det var derimot en fornøyelse. Og for det var det også en fornøyelse å høre Mariah Carey sammen med Boyz II Men. Ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men meget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren I Will Survive, som har gitt henne nærmest evig berømmelse. Og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringen som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

Synd, synd, synd. Det heter låten til Gabrielle og Mikael Kivanuka før det her I Nattradion, sang I'll Get Along. Ja da, og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen, og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissie Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor, så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama, her kommer denne.

0: Mary Jules sammen med Michael Andrews var det som framførte Mad World her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Daniel Kvammen til slutt I den norske trippelen Døde fugla sang han om Sommeren før deg sang Gunn Kvåle Og Lillebjørn Nilsen da Om tanta til Beate

var BTS det som sang om dynamit her I natt radioen. Og nå det Anne-Grethe Preus som I gang med sin flotte månedselev. Og det blir siste låt ut I natt radioen. Så Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken ett. Toppkandidaten for Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg I delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall I delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, det skriver NTB. De store partiene I Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant de store partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn til forbundsdagen I Berlin I 2017. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, og det danske slottet skriver at dronning Margrethe har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det vil ikke være mulig å kjøre bil I de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før Kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger nye varer få dem kjørt inn før tirsdag klokken 18, da de begynner å sette opp gjerder. Folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller, forteller innsatsleder I Oslo politidistrikt, Tom Berger.
1: Denne gaten kommer vi til å stenge helt ned, men vi slipper publikum så tett på som overhovedet mulig, sånn at alle som ønsker det kan komme nærme og ta del I sørgetidligheten.
2: Oslo kommune har laget et kart som viser sikkerhetstiltak og sperringer under gravferden. Innenfor det rosa feltet vil elsparkesykler være forbudt. For å komme inn I det innerste gule feltet må man gjennom politikontroller, som markert med blå rundinger. Der det ikke lov å ta med sykler eller paraply.
1: Fra klokken 18 dagen før så begynner vi å sperre og stenge, og senest klokken 06.00 på gravferdsdagen så vil alle de sperringene være satt opp. Det vil ikke være anledning til å kjøre bil I innerste del av sentrum.
2: Sikkerhetstiltakene vil også gå ut over kollektivtrafikken.
1: Og Stortingets stasjon vil bli helt stengt. Det vil også være enkelte utganger på Nationaltheatret som blir stengt. Bussene påvirkes, trikken påvirkes, sånn at det viktig at publikum søker opp informasjon hos Ruter og andre, sånn at de ser hvilket kollektivtilbud som gjeldende den dagen og hva som stengt.
0: Reporter Olav Døvik. Antall boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvdel av 2026, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangsolgt 353 boliger. Tvangssalget konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Severinsen mener økningen I tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Toppkandidaten for Ytre Høyrepartiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg I delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall I delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene I Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn I forbundsdagen I Berlin I 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidaten.
0: Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: De, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv I spill.
5: Sivert, kom deg vekk!
3: Det rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøller.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
7: Må alle ha noen forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
7: Det jo en gjeng som innhyllet I